Rockul AFMI. Malakfalt och Fruchakfalt från Klockan Nutja. Rockul AFMI.

I think I kissed you about a million times. Can't tell the

0: show Mauer.
1: Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpå oss. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpå oss för att stöv och samband av sjönen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.
2: En av största och bästa rockbandet i danska tonläggarsövna kommer ut med färja, nämligen D.A.D. Det här blir vilt under storsligen omstövning har vi er efter för att dona till hemskända löjning av D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisket att hälla ner om live framförslut och med till storrättning kunde nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förgår känner. Detta är vi utan liva, årsets rockkonsert av allarhelst hemskens verkansavfestival. Sådant kan vi ruka det. Köp ägångmärsken nu på ägångmärsken.fo. Tui vid kun vi visse sia at hetta vir vittlare en nækandu.
3: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpandi hånd? Vi tava løsning. Prøyser 1255. En perfekt løs til tuin. Vi vil hava bilen reinan, rutelian og klaran til arbeid. Vi legg tui på bilrøkt kurlavenshel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel bilen.
4: Skulle hur annars eftast, sätt dig så i samband vid Gulliglokar. Vi drar ju att här fejen. Du kan ägst att söka urvalakara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Ainoasta Ihuksion Strantamaa Link.
1: Benson Nordic Cup ver sösta handballsvarslan i färjan Nekrantori. En allt jo handballskapeng, her heimskjötner och förskar hetjur hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lutega, GG, Kiel, Valor och H1A4. Kjöp ägångmärkje av events.fo. Distapatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 280 kronor. Spär 155 kronor via kjöpa distapatchen. Stola Benson Nordic Cup 2621. För att till SMS, Trygt, Magn, Apps och Karret.

0: Utsalan är Bria. Research just och i sms.
1: Faxikonti. Släckert oss då.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Vilt du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka dig storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan av björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevelse. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Välmått, du
1: bedröjda gott.
2: Träg hävdar rattliga gott.
3: Smyr nu träget vid strandamalen.
2: Ja.

0: Nå, skulle du köpa något jag gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i återkammat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig från samliga pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
2: Visste du att en cell här är plattverkstad? Vi omvälder öll bilmärkstyr. Lackverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Tumol hefur höfupinne, turra hú, etla vöttakrampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múne.
4: Vistu tú, at svo gullu klukon bjóðið æstu vindu og húra til vinna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpirvindu, trealu vindu, altanhúrar, etla sjótúrar. Við mærin setur að röndun og vörum frá heimstasa vætaran byrð allt til svo gullu klukon. Gullu klukon, tofta jack 2, gullu vætt.

0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsnen vid Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmann Naturist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl tillrättis i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjd ned det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och sampanda showmån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: SMS. Utsålan i bria. Vi suttjast og i SMS.

Hallå sommar och välkommen till sommarsändningarna här på FM 8. Jag är Jatter, jag är här vagn dansen till torsdagar klockan är 20 och ja, du har rätt. Sommarsändningen är att du ska vara här på FM 8. Det är någon annan förståelse här att jag har faktiskt bedre vi ferie. Og jeg har vært utdannet, og jeg vet vel at jeg har vært, tror jeg, lenge viker her. Jeg og du ikke har hørt, ja, vi har ikke hørt hva en annen, vi har ikke pratet sammen, vi har ikke vært sammen, men jeg etter her nå, og vi kunne enda en affær fære og holdt vi en utrolig honalig sending. Og jeg husker bare, altså, du var ikke vel som har sendt ikke, hun pleier å være garanter for det, gav hun honalig en tonelodje, og jeg vet, ja, at en sanger som taler nekkelmoen fra min barndom, jeg vet ikke hva jeg sitter her da, men den er veldig til. Ingre. Ta jag var lojter. Ta var det så snä att Flover det var en ting där just när boom blaster var till men alltså var Flover bilen och allt det där är en betroy jag spelar ner och ta inte sig Flover när som pappa med 80 bilen som man känner man drar såna här man känner där på in ett hjärta och en av den Flover som vi 80 i bilen som ja vi tar hast ut in. Det var en fløve tja og innan tannlegger som ja, i følgen er rettelig veldig omtrykt og kjent ur hvertfall av de eldre atalinnene, og det er Cliff Richard. Og her er altså en sanger som alt høy taler nektelmoen her om sommeret, og det er sangeren Summer Holiday tja Cliff Richard. Og jeg halte bare, han skulle spille litt i vei. Dette er sommersendingen, dette er FM8, er herre, og vårt og kvart videre etter. We're back. Before I summer, summer holiday, Jack Cliff Richard.

Yeah! Her er sommarsendingen, her er FM8, og vi atter, vi atter, og vi langt atter. Hvern torsdag, mikta og høsta, fra 20 til 12, så færre vi, jeg og to, Karl og Strære, at, ja, her har ikke vært løtt oss sammen, og jeg vet at sommeren, det for som sinter iver, som her var. Ölen är glädja som små för när så att ferien är intressant vi går punter eller så går men det är snack som glädja för ferien när så att det är fall tvär vi går efter eller så går och det är innebär så skönt att man kan ha här så här så sänst vi kan säga att någon annan skulle bli här och allt annat fortell mig och ja jag ska lägga 5 5 5 5 men jag har också hört telefonnummer jag har hållit det jo skriva något 5 5 5 5 5 Ett sms, kvart och tjurst i sommarferien, eller kvart först och tjurst i sommarferien, hela haft gott sommar här till, jag vet inte, eller så kan jag skriva att man har 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
hesa vikna og ja, vinningren har vi drien ja, kanskje det er morgen og omorgen. Jeg skal lukke finne det at vi er elendig og just kvalite. Jeg skal lukke å komme på plass at vi er sendt ikke nå. Men jeg er det. Ikke til å si, ja, vi har holdt å lukke særlig om en leid, ja. Ja, altså, det er det da man kommer etter fra ferie, og man kommer til arbeidsetter, og man hever, ja, nekva orsko. Man hever en luftsklede, og især, og man hever, hva fall det mye for, det finnes jo et ordentlig innsprøyting av D-vitaminen. Det har vi også. Og en sanger som jeg alltid ble i gående leid, ja, og ofte tenker jeg, ta i er i gående leid, det er en sanger som jeg vannet og vant at nekva det kom færre, at synes jeg vi råpa, ja, vi ødlån lungnån, ødlån, kraftnån ditt hava. Det er sjående Robbie Williams, vi synes noen Angels. I sit and wait. Hva så?

Att det var 9-5 tja, Dolly Parton, och det här var i samband med att en fantastisk lorsare hej skriva in till okon av 5-0-5-0-5-0-5 och sent okon ett sankinste nu i samband med att han själv skulle arbeta i fjörstan timmar där. Uff, gav han arbeta så till tid. Du kan stöds nu skriva in till okon av 5-0-5-0-5-0-5 skriva in till okon vad du vill görs i sommar eller vad du försäker i sommar vad du inte smynner över i sommar eller som tar för lorsaren skriva okon ett sankinste in Fimaldrush, Nujavhems, Nujavhems. Vi var då i familjen, vi där var utanlands och bit, ja, man kör sin bil, vi tar löj bil och allt annat och tar man kör bil så ska man ha en tonlöjk och ta lusar vi efter, ja, nek på en som tonlöjk ja, mitt och annan lusar vi nog snäck efter Tunnel Just of Love Platna tja Stello Lefty en country sangare som hever utgivet en höldar utgave här för inte så länge är tusen. Hon är resten spalt här i sändningen nära för när fyr och är här att spela sangen Boston tja Stello Lefty.

0: Sommersendingen er en samstarv ved Jysk.
1: Oj, jävlar, satt jag med jägarna.

Och det är väl sangren Mr. Brightside, Chabalsen och The Killers. Och det är bara en sanger som, ja, det är en sanger som spelar i ötlom, bergrån och klubbon och runt i världen och för tempo upp och topp, för pulsen upp och för folk upp att

Det er forsanker en omvendt tja, ja, fra Trondheim, og det i samband med at en lorsar yngste omvendt seg henter til Niklas Sera, og hans hansjen hei, altså, kjør kjipan, så, ja, da lister jeg for alt som jeg har tilåknet meg, så valgte jeg at finne til en leie som var tatt av stod på, og det var altså omvendt tja, vi Trondheim. Og sommersalen som kommande vikskiftet, så var det altså en avur som kommer å spela. Og jeg har akkurat spalt Omdun Chua fra Trøtlabatter og kom også som Niklas Hera. Og Niklas Hera gir øyne frontfiguren, en av frontfiguren i Bölkjen og Dynamit, som ja, man kan si at det som en sofa og en av øytvillelses løylighet. Det en større pastor av møblen og av det som inne i løylighetene. Og som løys vi Dynamit og sommersalen. Det simpelthen bare en pastor, det tar som tapete i den här löjlöj, tar höra bara höjma här, tar skulle alltid vara här, och tar rösning alltid här. Men en mävor som börjar, alltså att snöja sig upp på knöjne och samma status av sommarsalen, det alltså den nästa mävor vi kommer att höra i kändisarna. Och det kära Rasmus Sebak, är passande att han alltså vi har blivit sådana här dynamit nummer två av sommarsalen vid Mångsne, han har spalt av Stora Battle. Och vi får att höra Rasmus Sebak, vi har någon klassa sanje. Han alltså heter jag faktiskt en av de första ringtonen i hej en knapp telefon för Nekvon Arnsjöne där man sensar tonlike mittelkors Anna via bluetooth och infrarött och att nästan är till sankren Liddy 5 till Rasmus Sebak och jag hugger bara att skulle spela lite och natter en 15 år och lusha efter Rasmus Sebak vi sanns någon Liddy 5

Ja, det här är världsankaren Liddy 5, tja Rasmus Sebak som kommer av Sommarstallen kommande vikskifte att spela. Och ja, som du nämnde just nu, Arnsankaren börjar. Rasmus Sebak är vi att vara en pastor av tapeten och av Sommarstallen vi så ofta han är, men till er inte näka att säga till, ta i konserterna och tonlaga upplevelsen han gör. Kvar för er så dörlig. Ja, som jag just nämnt, är just att du kommer till Färjaland, att han har varit borstorsatter i några veckor. Ja, jag har varit i sommarferien och jag har varit i Danmark och Polen och Bulgaria. Och ett som man alltid lägger mest till då är i utanlands på handamatan, det är att man kör den för asymja och annat. Så är man i bä och man är näkt brus och allt det här. Och hår och huvuden och allt annat där, man föder en kolk och så i morgon så var jag i brus i färgen och jag har inte följt med så röjnan som vi ger på nu i månaden. Jag har känt mig i brus kvönt där i månaden, så att det är bara när vi har släppt under där röjna höjta förska vattnet och där förska förska luften som bara ger att man blir höjter om salna. Jag vet inte om det här som är. Kan jag säga att du som är? Kan jag ta en upplevning vi har kommit till förra? Ett land. Kan jag säga att sänka inte du är väldigt hård? Skriv att min är 5-5-5-5-5-5 och så höras vi här. Vi får höra och spilt nytt lära från Säkares och Daniel Davidos som heter Sur Äpple. Sötaste droppar.

0: Sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
1: Här hörde vi först Surreple, vi har spilt nytt lär vid Daniel Widows och Sakharis. Och efter det hörde vi så Belgien tökten vi Seymour. Ja, och av 5.0.25 kan du skriva mer och en sms på in. Och så, ja, här kan du fortälla mig vad du har gjort i sommar. Har du färast utanlands eller har du varit i färgen och helt tynnar sommarfärgen och tynnar frytdier. Eller, ja. Kanske att du bara hör ett sankenskjöv som du gärna har velat hörs i sändningen. Allt som skrev in till min A5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 festival at Gongo Mestje, som bursdolodet etter sendingsna i morgen. Jeg har vi øyne et sommerfestival at Gongo Mestje atturert at bursdolodet, og til å feire bursdolodet høstdagen. Men for først, om du skriver inn et sms av 5-5-5-5-5-5 om hva du øver til sommer her til, eller hva du først gjør, ja, men så... Skriv at lokken, etla, kanskje bare du har rakt sang innskje av hjertet. Skriv at lokken av 5-5-5-5-5, så erst vi i Luta Drottnån om et sommerfestival er Kongo Mestje som vi er borst til Luta i morgen. Her skriver han, hei, kan jeg lusta etter, kan jeg høyra Kim Larsen vi sylsteng i ditt gyllene hål? Hølt sann og en lustare. Og sjålvande, du skal få at høyra Kim Larsen og tjukken vi sendsnån sylsteng i ditt gyllene hål.

0: Og det har været Rockset, vi sendte nogle Spending My Time, og det har været sjovt i samband med, at ja, jeg har bedt, at hun, Carlos Schreier, skal være indklokken af 55.95. Om du gør det, så er vi i Lutherkastlund om 8, som er festival, er gang med sig. Ja, så kan du slippe der, og som er stadig vigtigt for nogen. Men vi skulle lukke, hitte jeg bursen fra som er stadig, og hitte ja, jeg held, vi skulle løyde okkene en sindt langt sjoer i Europa, til at et sted. Og jeg finnes med Agnar Presta i studio, og første av utlån. Agnar, velkommen i sommerkjendisene.
1: Takk for det.
0: Jeg halte faktisk at ert debutkjatt her i sommerkjendisene.
1: Okay? Ja, for noe har jeg rett, ja.
0: Og det er ikke at ert debutkjatt er her av FM8, det er at man hører til og oftest man hører noen andre. Men, ok. Det jeg finnes det lukket i studio til at ukvöld så hører vi av Rasenjokna FM8, men også sørger vi av portal.fo og en spennende håndballstist. Men grøy å kunne lukke fra, hva er det som har skjedd i de første håndballsøvnene her der seneste vikene?
1: Nei, så jeg synes at du vil ha noen grunn til å snakke som spiller enda spørsmål til sommeren, og etter dem det var sånn. John Gerald och vad jag menar tar spela så ett enda spel under i Serbia i Beograd och där börjar jag alla söker och vita på stallen någon här så ratten till vad för mig tar som chef ratten till att visa det snart och tar oss ostra på stallen någon så sagt fra för mig till några som inte har fyllt att det är och som vi när kan enda spel så är det bara spel först och här det är förra League från Bastia och för jag klarar så har vi topp 2 i år, med två de bästa linjen kommer vi göra. Nu spelar det som heter Mio ungefär och Reina kommer vi göra till fjärdsfinalerna. Och ja, det här var också väldigt dramatiskt att jag spelade med Pelland.
0: Och till dig som inte har följt vid, vad var det som hände i år? Jag vet inte om vi kanske kan säga också lite brått av Netnon och Sean i Östnö EHF. Här var Östnö själv lagt ut av sina Facebook-vänkar och allt annat. Ja, och bråten ur Disney. Alltså, vad hände i år? Det var spännande.
1: Det är spännande. Alltså, jag hade faktiskt att jag var nog så tatt i dyster, men här på Holland för fra förrjun i en låt i här är nog kring tiksörda förrjun och med landa bås och kippa gått den större profilen var Matti ut i några allop. Och så la på Holland la vinna. Jag tar väl åtta vid fem mål och ta ja, om det är tjej, om det står efter eller under tjej, om det står efter. Men så hände det allt möjligt. Förrjar för längt fram av vattna värja och förstyrra och passa spelet. Fänka och Baltar och snö skåra och Mika Bartom Ragnarsson bjärgan nuggerskåten i Malmö. Och följer skåra på alla sina tjänster faktiskt ställa ut en 8-9-alje. Och så blev det knappt så att det var rätt med alla månader att han också kunde vara efter. Och följer hade faktiskt haft möjlighet att jag ånade men skålade bara inte så innan. Och så hej Polen Bolten men följer hade frukast och så ta så Polen ska geva bollen upp ta 6 sekunder efter tar da Jonas Fossabrick som är den yngsta spelaren för skallin som läser akkurat kvar Almers kommer och klarar att komma mittlen men vinner bollen och spelar till Brandt Danielsson som så jaunar ta ja 8 sekunder bokstavligen 8 sekunder efter det.
0: Och där var ja alltså Anchilskon så blev man säga scenes alltså det var simpelt det var ur en teaterstycke
1: alltså ja, ja det var sin tur. Och som minnast Berlin som nog de flesta föringar ger att han läser Kipa Gode Van Bolten och Van Brottskast i största skonten mot Norra och EMD som tar vär. Jag syns inte här vi var i alltså imot till vi hade inte 5000 svägare att skoja i hötlen men det är vi där var nog så öda luktlandsdöv och faktiskt pura det är Sean i handbult kan då gänga köta säger man ofta men att vinna fem mål in och på så stort att det är otroligt öliga och vanligt.
0: Og alt at det en O-Achan til EM, og til EM, VM?
1: EM, ja.
0: Og til O-Achan og til menn, og hvor det interessant å fylke ungdomslandslige? Vi har et mannslandslige og kvinnelandslige i førskolen håndbolte som klarer seg øyelig vel. Hva det som gjør det avhåverst å fylke til O-Achan landslige nå i sommer?
1: Jeg hadde det en nærkere årsryk, altså takk at jeg tror ikke så er det at det er jo akkurat landslige, altså det er først landslige, og jeg hadde det til alltid nærkere som føringer blev ärnig att det såg jag syn om på förr ute i hemma om det är fotboll till om det är simming om det är när för kvätta så är det när för town like Og så det øsne til altså til ungdommer, det et eller annet vi alltid øsne tar med seg unge folk, altså Afrika, og jeg har alltid vidt å se flere sommer nå, bare til og med så selger vi håndbassendas på, men øsne er noe der grønn her, liksom. Her sånn Afrika, unge folk, ikke færlig enn folk oppe stølen, og når man ser at her folk som, ja, bare kan man si, ja, ombå farger langs det, men det som mekna nek, altså, vi færger ut og vi smyger oss ikke mitt til det større, og til halvtid, og liksom, til ikke ganske sin ro i forhånd, kronen halvtid, og skulle færre sin kjøper ut, at her er man sånn, det er lærerne av, og til det er noen grunke folk som viser vei inn i hva det er man kan mekna, og så det jo også til jeg, hvis vi sier at det er rent anbeslig, at her er jo flere av spillere som kommer, at vi kommer sånn til nekker frem etter, og det er jo veldig interessant at fylte, og det er ikke spørsmål, jeg vil ha hva sånn her ungdomslandet sine, og veldig spennende spillere som, altså, hvis ofte så at akkurat veldig åhent det henter, så er det spillere som kommer med ikke akkurat annenslig, og nekker frem etter, og det er jo nekker som nekker folk til meg etter.
0: Og Arne, vi får look at listen som vi har kvöld og hva at Kappingen framvittir her at kan innhalda fyrir föringar. Så look at set at, ja, on the spot, at set at vi er kanskje trubla så. Men om du skulle valgt tvoir trutja loikar, er hvis ni høp noen stu fyllt nu og at jam onnum. Er det en tvoir trutja som du hever hva sia at her er en kommande profiler til fyrirsk håndballstjona?
1: Det er alltid sin trubla å sia, men jeg vil sia, hvis man blir alltså kvar som bästa spelare i förkvalten tar man 16 och har skorat 3-4 mål nu i fyra distonier som Boas eller Sönsjö och Gadehever. Så är det olja tors först att komma åt honom och att se bara från att se att han är inte spännande. Det är alltid jag långt för sig är att han har ett talent och nu har han ju en ordentlig hampas familj som är ett namn just nu. Loser. Så det är inte nivå om att Boas är att olja spännande när han har fyllt sig och så har vi det som nämnde som Donald en malman och Jonas Fossarbygg som nämnde han är en spelare som är vi Kjoltemann yngre, han fötter först touch men hinner i 48 och 90 och det tror jag han är så mycket gåvor. Han spelar högre bakgrund, vi har visst skön ekvar Lamar vinstrända spelare, men han är som vet, han är så mycket gåvor och det såg vi då som gör här han rullar tojande i att färga få oss det i sådana, det är så gott som näkra men det är ju handbollstre och idrottare, det är ganska akkurat det här som är allt som de spelar. Det här kan stå och låp. Det är nästan ganska långt till spelare steg upp eller blå skatter. Det kan ju nästan hända. Så det kan ju väl vara att ha varit några grejer just nu. Och jag har alltid nästan för spelare och just det. Och det är gott just nästan spelare ner till.
0: Och vill jag också säga att vi förskar alla hans linn om bära frihet. Alltså även där heter vi stötten potential och allt annat. Så jag vill också säga in i mitten att här är lojkar som faktiskt inte har ordentliga brått sig fram är att en landslig fyr en tar er kommer upp i tron. Och faktiskt inte har varit en stötten av ungdomslandslinn i Röver. Så det kan vara att här är också lojkar vi förskar allt nu som vi inte suttar här till ett enda spel som kommer att mynta förskar och hoppas tjöna framöver.
1: 100%. Alltså det kan hända öll och näkupas och sånt. Och jag vill säga ta glädje är nu och ta så jag ut och flyga så ta så jag nu så är det hoppas när vi har var just nu för hoppas när vi har spelare som spelar ofta landslagliga men det kan inte alltså inte allt mat det är landslag inte kapen som plus ni är så hör alltså det är såna spelare om boy om det plus ni att och nu vi har haft att du tror jag ändå spel på Darren här för jag rösten klarar alltså rymna väl och har några spännande spelare och nu har vi sån här watch on the här det är flera som bjöds fram och vi sådär lösning ja, av kvinnor så inne så det är roligt att gälla.
0: Och som vi börjar vid att nämna FM8 och portalen bär ju Jöken Jö men östen Jöken Sjönband av portalen färre att visa handbollstist i kväll. Kvart är det för handbollstist och hur skulle vi lusta eller hitta ett handbollstist någon och kvart är det som distrin innebär vi ser själva men östen kan innebära fram i vår fyra och att jag lastar ju hessa kappningarna.
1: Ja, alltså för att vi först stöka
0: Meldsona
1: till er till Danmark och till ett land som de flesta förhållande kommer förhållas till och på en egen mat där. Och i handboll så begär det ju bara nu kanske att han till de bästa tjejen av massor i Nyhetsförn och begär det sig att spela till norska kvinnor som är efter. Danmark är helt otroliga att göra handbollsspelare och heta danska landslig i bakgrundsspelen och ta den minsta serien där hade jag alltid varit vid Nutsche eller ett eller annat. Det var ta vunnit alla dessa öliga störst. Danmark spel så heta sin trupp mot Spanien och jag vinner vid två gånger gott nog. Det här märker så att Danmark är vågare. Det kan være positivt for forrige, tror jeg. Det kan være at danskerne ikke slipper sin dreie av, men ja, altså, da man ikke skal vinne det, da var man også ganske til sats nok. Og så har det også for det er noe spørre, synes jeg, men det er en bergsøyende tog jeg, og tar her også nekker å gå og spille her, og at det er noen negere som Røde Svenger, og at jeg skulle prekva seg. Så Danmark er som helstående, og så er det, ja, fire trener skulle komme alt det, så er det til at, altså, hvis før jeg vinner av Danmark, så er det så å si 100% sikkert at vi kommer igjen i fjernsjonalet. Det lukar vi så anker. Vi ser urslit ni hinner bort någon kopp och halt att det här är sort vi att förra kanske inte lika så väl fyra blommor två i bort någon men lite väl fyra blå en bäst tror jag missar vinner där. Så förra kunde nästan tycka sig plats i fjärnsnål vi vinner att vi där vi tar vi börjar sända det om det här är väl logen. Men så är det sort annat vi att vissa förra tappa så ska vi inte tappa för störst. Så har man Zadek mövliga en chans att komma och göra som en av bästa tre. Då har vi finkat Stevie i jar. Och vi spelar så att tappa som det som är svann. Så det är sån rockens situation som... Ja, vi blir sin klagare på att jag inte är inte som vill spela Arn för det röst nu. Men stort sagt, vinnar vi så är det nästan 100% säkert på att jag ska spela fjärnsnall och i en emända spel. Och det här har man inte gjort för. Man har spelat i HM, men inte i EM. Och så är det visst för jag inte vinner med Danmark så skulle gå sådär för jag vill inte tappa det för mig.
0: Och när kommer vi till Lusta och sådär det sen och när är det center?
1: Här så rast nu, visst man Lusta, visst man går bil eller visst man Marias Jakobs eller så passar bättre så
0: jag
1: det är som är skilligt här förresten när man att det värre att jag alltid det värre att inte hitcha men det är som är det så det passar men det är till rätt så här lust att ta man och vi spanns så att så är det för innan på salen här har vi ja nu stannar vi stått vi tar vi det stått så får vi ett live hit upp större skärmen där som vi sitter och ser från till Bonnes fitte från Höllne och i Beograd och ja tar till att strömma på salen nu vi går och går till så vi har lagt inte att här var vi har det till Falkjö och vi har för cross of fuck så kommer så Ersholver som kommer se från oss som Jordan Johansson som över landa ja ungdomslandsvänner och vän hjälpa vänner alla sin man som kommer att vara vi med kära så från Adrian 15 så blir det spännande handboll tror jag.
0: Så det är en avhöjd antal att alla lörsar här ute. 18.15 och FM1 eller om du vill titta på Stahl.fo så halte jag att så kanske jag faktiskt tittar där och gott kväll till vi går en handboll till.
1: Ja, det var nog allt för.
0: Och kanske David klarar att kasta en småsten upp i panna Goliath eller att Luttelbocke knickvar större bocke för en gång med Danmark till er alltid ett satt bräck.
1: Det här blir ofta inte bättre.
0: Akna fresta, inte gå ett nu jag ser från det någon kväll och annars så tack för det här utkastet tid av GV och hon Humboldt och hon Hesberg och Dasbö ända spelne vi O2 och Washan. Gott ni kväll.
1: Tack så mycket. Stort tack för det.
0: Hade jag varit Akna Presta som var inne i här av sommarsändningen av FM8 och grejt en center från att Törr har sänt från Berg och Jogosko och i Sjön Pandagosko. Bæg og tjúvo og nú æstne og átjan endaspölnum tja mannum og í handbolti. Ég hefði æstne á 5.95 en SMS-kapping kærandi her du kan skrifa inn til okkara og við að skrifa inn hvað þú hefur gjörst í sumar eller hvað þú fyrst að gera í sumar eller bara senda eitt sanginski inn. Já, svo æstu við í lúttakastlun eitt sumarfestival eitt gongumestji som við handa í morgun. Og einn skrifa ég til okkara. Takk fyrir en að góða sending. Hei, þú kunna valgt eitt leðarjónkrun som fyrir að spela á sumarfestivalnum. Annars bæra, spela eitt leðarjóra, sepa, kannski lífja, eitt okkur hlugt. En góðan dag, við erum til tún. Og veistu hvað? Kæri, lústari, en góðan dag, við erum til tún, æstum. Við erum langt og hórstu en að ríkva þeim som kom að spela á sumarfestivalnum, men ein balk som við ekki hafa hórst enn, som fyrir að spela nú, til ein balkur som heitur Italo Brothers, som har spalt nøkker løs med over øyelig enn jeg var hørt i min unge døven med den andre. Og et av hese løven til å være altså, en sanger som man bare danser til og heier som rinstønner og kvært her til høyre. Til å være Ital Brothers og sangeren Stamp on the Ground som vi kunne høre av Voksbøyen kommende vidskiftet. Lætt dere danse kanskje unger av det kunne være ute enn kjenner hoppe danset skynene.

0: around. Ha, det här var Italo Brothers, vi Stamp on the Ground. Och det är Sean, det är en av sankarna vi kan höra av sommarfestalen. Och om du skriver in klockan, akkurat av 5.05 så ska vi öppna vi och låta kastan om ett sommarfestival. Ett konko, märke. En annan skriver in till akkurat vinneren, bilaren, ja och allt det här. Blånande vid sommarfestivalen, turrar och grammar. Låt mig höra Jens Marna, vi... Tuller och grammar. Kan man säga det?
1: Jag läser nog kött, men jag läser inte allt Arne läste. Nej, jag läser inte allt Arne läste hashtag för dig. Men tuller och grammar, lät det här bara köra och öra föran så att det knar hemma. Vi får höra Jens Marna, vi sanns någon Misery.

0: appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Frá portálnum, nútt lúsinga blöður nú á forsöginni. Stökk inn á portal.fo og sýtt öll þegar gefa tilbúinni. Portal.fo
2: Utsalan är börja. Vi suttjast och i sms.
3: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller suttja till storslitt novestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmann Naturcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kanst du setja til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vitja spennandi gávuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Boilegt en tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 74 15 00.
4: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur öllun heimenon och färdar vid skipet till förja? Safari Transport, ta nästbäst, icke är gott nog.
3: Lejardagen, 19 august, vi är vidare i Atte Karmer om allar helst heimsins vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandi av vi levande tonlager, badnalandi, camping, tjalding, gåumäte och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det har vært storslighet av noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapan. O-Japes fra Telebussar køyre og Klagsvik leveres, kvønn Holvan Tøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Oase klokkesleit. Sitte der egenkommersje ut det av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vid Norrfestivalen 2060 är större än Läkantor. Skulle hörarna käftast, sätt dig så i samband vid Gulliklokar. Vi är ett radio att här fejen. Du kan ägsta sucha urvalockare av gulle.fo. Gulliklokar, tofta jack 2, gulle white.

0: Góðan dag, Artur, og velkomin til sendisna til Ekklartum. Og í dag Justin Jokun Leifur Hansen, journalistur, og velkomin Leifur.
1: Takk fyrir, Adne.
0: Jeg kan bara sige, på en vei, vi har arbeid sammen, så vi kjennes vel, og Jokun og Nekko er, så det kan viska sin innfors til her først. Men sånn det her for jo. Men Leifur, du har vært, faktisk har vært langere i bransjen enn jeg.
1: Jeg har vært i bransjen, siden 1. oktober 1970, det vil si at jeg sier efter rett 6,5 år.
0: Ja. Hvordan spør jeg det?
1: Ja, det en nok så avhåver søve. Men man sier til at til lukket som lige og i meg, alltid journalistikker, altså helt fra bandsbeinet av, kan jeg si, altså til langt som 12-13 år gammel, da begynte jeg å skrive, håndskriva, tøynda, skriv mellom okkur ungu her ute i Grønlandi tar vi spalte dyster så skulle jeg onkur sia fra og skriva referat fra dystun og ta atog i meg så og så tar jeg for i realskola ta var vi nekrar som tar kong saman og stående av et blæ som at glemman Jan Møller, Rune Hense, Eilar Johannesson og jeg minns ikke om noen annen var vi. Og vi er støttende av de planene en 2 år. Så at han hatt her, så får jeg at skrive til 14. september.
0: Ja, det var det som jeg tror, det ganske nek som ikke kjenner det. Og spør vi 14. september, hva det her? Ja, sier det var folk jeg kunne nå i den 6-4. Men det var som blei i 20-årsflasjonen.
1: Ja, og det var ikke politiske greiner jeg skriver i, men det var mer tøyende, ja. Og jeg får så at skrive om kappraus. Det var kappraus av frasaktene til hei og en 2-3 år. Og så hendte det at et leierkvöld i september 1980, Ta benka jeg er med over på dittnar til okkun, heima til okkun, og det var vissi at det var Ólafur Mikkelsen som jeg har haft som lærer i realskolan, og han spurte om jeg ikke kunne komme heim til søyn dagen etter til en fond. Jeg sier jo til jeg er finnesa lege, jeg råkta jeg helt avgjort vi at nå får jeg å få samsynning fyrir ta megnar arbeid jeg gjort flere år vi har skrivet til fyrstanda og jeg kom så heim her i halte vær om 21-tøyna tansundemorgnen ta sitte segers vangeisen her og han var fyrtugestjåre av blæstarv som gav 14. september ut Og så greier Ólafur fra at der hadde mistet en medarbeider, han var færen i andre starv, og spurte Beileis om jeg hadde Ahua at komme til arbeid av dem. Og jeg glemte alt om samsynningene, og sier ja, beinaveien, ja takk, til at byrja mandag morgenen. Og det vil si at det var 1. oktober 1980. Sådan spiller jeg i min journalistiske karriere.
0: Bransen, 1. september, det var, hvis vi tager lykke, det er søvende. 1. september var det politisk blevet, som har hørt til Tjovalsflotjen, Dagblei har til Falkaflotjen, det må alle ting mørre eller mindre til Sampasflotjen, ting akkurat har til Kjølstøre,
1: og
0: sosiale til Janvarflotjen. Sådan var det, det var politisk blevet.
1: Ja.
0: Hvordan minnes du til perioden?
1: Ja, altså... Jeg minnes det at vi ikke kappet oss. Vi rønte at fremleie søver som kunne øke om oppleie tjåken, men dimmelatting var så klart nummer ett. Der hadde jeg holdt et oppleie på en 12-13 tusen eintøk.
0: Haldare, ja.
1: Ja, og nek var haldare.
0: Ja.
1: Og medan vi lå under jo en 3000 loksjåret, da så tar det var fri, altså. Ja. Og det var det samme vi... dagplanen og socialen. Og men vi som tar starva oss i blöven här ett lagosjör av fjörstanda vi hade flera uppgaver inte bara skriva, vi skulle eisne bråta om Og vi skulle fotografere hessa søgjene som vi brukte om, og gjøre det klarer til plater, så la oss at prentarene kunne færre gang til vi at prenta blei.
0: Lugga, takk for at jeg sier, jeg brukte om, det er noe særlig, det er da man setter søgjene opp, så den ser ut som da vi kjøper bløyen, så synes jeg at det setter opp så la oss, det er jeg brukte om.
1: Ja, vi klippte og løyma av alt det her på.
0: Og det var offset frem, det var kommet for å bo i blodtjøt, det oppgjør jeg.
1: Ja, vi var faktisk den mest moderne prensmyen, og ja, og vi tilte til i Dalagøte, Tjanom i Jul. Her hadde vi prins med, og i Sommegøte bare senter nye ligere. Her hadde vi så redaksjon, tja, en som het Reinerst. Og så det fungerer det her, inntil i 73, da flyttet vi om man i Boksbåten, her som kaffehuset nå heldte til. Her var det 14. Og i nøkker år, eller nok så nøkker
0: år.
1: Ja. Og så sier inntil EFOS og i FOS herfra, ta vår der fremme i seg alltid.
0: Ja, ja. Ja, ja, det var 17, jeg var her 17, jeg tror i FOS.
1: Ja.
0: Da var det fremme i seg.
1: Ja.
0: Men jag tog just här först tar du trött hur då säger du själv upp här för att det för gjort annat eller vet.
1: Ja ja, alltså jag har fyllt vik för att jag hände och hinne blöv någon och jag sa att kapingen hon bara hörna ju hörna ju och där komst är att fler är man ju någon jag finns här journalistuppbyggning för Danmarkar och journalisthögskola här. Og tannhåperen bare vokst til togjene. Og jeg sa eisende at østlydene, de kom beina veien, bløyene ble nek mer avhåverd at lese, og søvnene var eisende nek bedre enn det var fremadontan. Så jeg held at dette her måtte jeg gjøre noe vi sjølver. Altså hvis jeg skulle holde frem som og i bransjen, som han sier, så måtte jeg eisen færre hessa leina. Så jeg søkte inn av skolan, og slapp inn. Men jeg kunne ikke begynne før i september måned. Og det var så løye at tante egen, og jeg gavst av 14. halva mars i Fors, da kom Jekvann Arke, som jo arbeidde i utvarpnum, og utvarpet og Kjørstende lave nesten.
0: Hvor
1: nere av Bridgebakka. Han lade ofte han å komme inn og få seg kaffemån, og han spyr meg så, da jeg har fortalt noen at nå gjør vi seg, etter søste arbeidsdag ikke mer. Ja, hva skal du gjøre om annen dag? Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke affæret opp til da. Ok, vi drukker så kaffe vi gjør og prater oss sammen, og så tar jeg han for resten, så sier han vi med det var mann og morgen åtta som møtte nere tjokk. Nå. Ja. Og jeg kunne kjenne en sier mange takk. Og så mann og morgen så færre jo om mann. Og jeg måtte ikke komme inn i utdrappet, til at her stod jo tvær bolmykler menn i døren og i utdrappet noen. Nils Kjol og Oskar Hermansson. Og der hadde jeg ikke det store hoen til at flytta seg firmer, så jeg stod en gav av løt jo Arne, jeg fikk skåret meg inn i middel der og slapp en om. Og så stod vi her en løt, jeg var ikke kommet, men da han kom, så hørte jeg at en kjøl spyr jeg var. Du, jeg var, hva gjør leivere funnet stod vi her? Jeg har bedt han komme at hjelpe oss. Ja, ok, vel. Og så leis enda det vi at jeg var i utvarpen i halvt år, Arne, for nye til Aarhus og journalisthøyskolen her. Jeg begynte i september måned. Og jeg var eisende praktikktøyene i utvarpen. Og akkurat gott man hefa spørsmålser ur tog fyrste mæver og ringte til møyen at han hadde ei finnse prekvi i hånden av under han fyrirfors. Det var nesjul. Det var juni måned til året, og han sier ta at om jeg hei hos så stod et starv, fast starv åpe som jeg kom til fra 1. juli av. Jeg takket Emilia for det, og så han arbeidet her i 5 år. Og Arne så får vi Sjønvarp.
0: Laura, at denne togjen du var i bransjen, hvis du nå tenker noe som sammen om til togjen av Arne du først av Journalisthøgskolen, hvordan er det at før skal samfunnet skrive sammen, og hva hendte til Arne? Kan du lukka som ta det hickar upp och fråga kvart vad hänt ifrån alltså vi minnas nog så väl Alfjärsen ja det var en stark samgång här som gjorde när kvar reformer och så vidare vi fick strandfärsna och postverk blev utgiven
1: ja det var framskickande män som tas ut och i landstörn och Atle Dam, Fimbo Isaksson, Thomas Arab och Errer. Och det smittade jag av på politiken och framborna för ju. Så det här hade stora överskan och att jag får gänka att jag rätta vägen för en alldeles. Alltså. Och jag har alltid tagit samgångar som sätta från
0: 44, 48
1: och så
0: för långt igen.
1: Så att det är 2 år. Det var som fick nog sån här skaffat det alltid.
0: Ja.
1: Ja, sjómar, illa fiskumarsjur blev eisne flottet ut han.
0: Ja.
1: Utav 240. Det var eisne stórhending.
0: Så ångstig vi snakka om at det er stórhending, altså det er som virkelig av flott ting i førska samfunnet, det er ta øynehandel blei avtidsen, og et annet var fiskumarsjur, så det er brøttis det ikke,
1: Det er gjort det. Jeg fink, det er kom fyrra, som man sier.
0: Ja.
1: Kanska åneg fyrra, du Vi upplevde ju nekvar gulers sättne och i forsenån av ötlen kipa tjejpun och kipa vehalton som därom korte samfällig och hissen. Ja.
0: Ja, nu var det så antligt att du ser närrum. Det korte.
1: Ja. Det är fors, men ja.
0: Men till och med så att du får först. Nu är du högt utdannad och har nekvar runt i vittar. Du har arbetat lunch och arna just nu. Går så att jag kom att du uppe i Astrid Jotvarp då att du vet att finns jordbrukningsna?
1: Ja, jag har alltid tagit jag bara sådana gånger. Alltså, jag arbetar mest av tyndadeltene. Men vid tynden och vi rönte sjålande att få sån här tynde som gör lite, inte bara ur lagtingsen i halte vi kjørte rett av nekbors ur å få at hun ur lagtingsen og politikk i røver men vi husker av eisen om alt samfunnet og bygder og å finne til nå det er hvordan det hele gikk altså utdrover til dømes
0: ja.
1: Det var en faste totter ta jeg sier fra hvordan jeg utdroverbater landet vi her og her altså
0: ja.
1: Det hör man inte till det.
0: Nej, det är kanske inte bättre av dem heller. Men nu minns nu har vi också arbetat samma ställe som du har. Men Elias planterar inte Elias rattar och han planterar inte Rinch och ett visst när det är ultraratunt.
1: Akkurat.
0: Det var så gott.
1: Det kände vi ett flaggaversion i förr, Jonald.
0: Vi
1: ringde till ett flaggaversion. Det var i halv, det var 22 hotell då.
0: Ja. Men så är du här i 5 år och det är forskande. Det är värd också under det tog i.
1: Ja,
0: fra förrförsten och inte fortsatte varst här.
1: Ja, det var det.
0: Det var gott. Det var gott att ha det gott då.
1: Jag hade det att vi hade det gott. Pengar
0: och inte det var stora.
1: Ja, och vi hade det att det stod väl till eisen i landskassan och tog kom det äckliga brottliga och äckliga vad ska man säga det skakade i allt samfället att vi knappt blev fors.
0: Ja. Men ta er stå færre nå, Rødvart?
1: Ja, jeg får i Nødjefors.
0: Ja.
1: Ta stå noe størv i Sjønvart nå. leis og jeg var middelherre som søkte og fikk leiv til å komme om han her. Og det var eisne en stor brøyding, jeg har jo omgang til finnes vi sjånvarp fremme lundan, heldre ikke under lestra tøyene. Da var det mer utvarp og blø som blæ skriving som hei ahua. Men jeg halte meg fattelen nok så vel til på en av veien og i sjånvarpen, og her slapp man å gjøre meg omframt å være tøyende med over så slapp jeg eisen å gjøre sendinger og underhaltssendinger
0: ja.
1: Som jeg sakne meg i sjånvarpen i det.
0: Ja.
1: Og som jeg halte at folk var egentlig glede for seg, altså. Iverhøver. Her var sendinger som rengte og ratt. Det var årets spil. Jeg finner det og kvart i imensk år snur seg om. Her var bor om bor. Det var sending om skip og annet som føringer elsket. Og her var
0: kjenner du land tøyt som
1: ja, kjenner land tøyt som vi gjør det sammen med Olav Clemensen, landmatere. Han skriver i spurningene, og jeg har så opplopp av som verster at snikka det sammen.
0: Ja.
1: Og det var utrolig stått litt omframt at vi eisene var negv rundt om i landen og gjørte bygdasendinger. Et som i alt i eisene står og sakner av i
0: det. Det ble ferast en måte.
1: Negmer. Vi kommer vi om.
0: Men vi slipper ikke å ta noe utrasten.
1: Ja, altså det var eisen fastetått, vi hadde utrotten om hentet,
0: ja.
1: Og skiftet som av reverster, og vi får eisen vøye om å gjøre reportasjer og sya fra distoen, emsasens, og i alt det var eisen vel motis.
0: Ja, så klippet vi sammen til samme kvalt og sendte sånne kvalt, sendte vi utrotten fra vikskiften.
1: Ja, akkurat. Det kom ut sånne kvöld, alltså det var fantastiskt, alltså.
0: Yeah.
1: Omframt så fick jag eisen löv till affärer till Ötjaleitjer, Imsastäne.
0: Yeah.
1: Och det var eisen samma vid Jekvann Pottl Johannesen med landet som tekniker. Det var äckligt störst.
0: Yeah. Men vi hittar ju på att det förska samfället i Astadens. Du har kommit til å løse om ta i krepp han henter. Hvordan minnes du til å ta i det?
1: Ja, jeg minnes vel at vi var rundt Imsastene, med landet Kampstelle og i Lorvøk, her i Havn, og Ærastene, og gjørte samrøver vi folk som hadde mist hus og heim. Årsaget av kreppene som kom i 92. Det var ikke alltid så stortelt å føre ut til der samrøvner, men det var gjort der og sendt der, og jeg halte at åast tøyen ta hver ekvillig døper til Nekvun og til nødvendig rymme landen, at flere av dem hører undan. Allikevel, altså, ta stilstitjes kom. Så, men altså, det som jeg minnes mest til, det ter sendingene som han var ute og gjør det da.
0: Jeg må ikke tro høyda, men til meg var det sånn at det tok en tog av det til Løyka som satt en kjekk oppfirmer hvordan jeg alvarslig stod han var. Vi levde jo midt og ute, og da også er man ganske ikke så revlende gomta.
1: Ja, jeg satt i Bøyran og ta eisen. Jeg kom i Bøyran i 8-fors. Og i 4-5 ta vær i form av Bøyran Bøyran som jeg nevnte i Kjartorsan kommune. Og jeg mener at det år var bare ett Bøyran vi utskriver. Og jeg halte bestemt at ta i tankrund eller til huset var rast. Det var en stor hending, altså, jeg halte sjånvarpet ved stenen og tog henne mynd og fløtsjene for opp av husetekene her, og det var en særstøk hending, et Alltså så lås minnes jag det.
0: Ja.
1: Alltså så gäll var det. Så löjt kan säga visse med var alltså. Vi hörs han här och tever inte vill mera är sen. Så själv man det alltså arbetslös är väl jävligt störst.
0: Ja, vi har då arbetslös sysselsättning som grannar här
1: nu. Hon
0: kom i Tökentuma.
1: Ja, hon kom i Tökentuma. Var det 21?
0: Jo, i Alta, jo.
1: Ja. Det var otroligt gott att hon var sätta stå.
0: Ja. Men hon hade inte alltid lagt. Det var ofta kastat till omor.
1: Det var det.
0: Jag minns det väl.
1: Ja, ja. Alltså, och det var så rävliga nek som var arbetslösa.
0: Ja.
1: Och som sagt, alltså nek var nöjd till att packa samman och rymma landen.
0: Ja.
1: Så det var Jack en rumtöj och en samfällig rätte sig åter. Jag menar, då jag blev borgarsjör i 65, ta mer ekvla lite besömme futchar atlanen alltså hon var det var inte pengar alltså till att färra och göra det stora tingen alltså så men så vi alltså man brukte atlar intugnar till att nygjälda skuld vi kommuner hade en risa stora skuld tillsammans så på 2 miljarder. Alltså det var helt otroligt alltså och ta gjort landstyret Anfinn Karlsberg till att där lack av skuld eller lånemarsch till kommunen ner en helt och det alltid var äckliga förnuftet gjort så att det inte fick löv till att låna kunde uppåt långt ut asjäk vad så.
0: Ja, och nu är det inne, jag tror inte, du blast, som ni säger, du blast av sin borgarstor i havn i ena period och tar fast så borsursrans lite kjolvande, men då sitter det här.
1: Ja,
0: men
1: det är 4 år nu,
0: ja. Ja, gos var det här skiftet?
1: Ja, det var... ja, det var en löj skiftet, alltså. Ja. Alltså... Men på en måte så fattlig eisen till här, ja. Alltså, det har ju varit nog så sträv att komma jöknen i hans öarene först i 15. Men så att komma in i Byrraj och vara vid till att röjna att få attention på plats att det här som politiker, ja.
0: Men tar du tänker vi i tjej i 15. Ta kanske ut från att det var sådana, att ha begynt att intökna, skatteintökna har växat.
1: Det gör det nämligen.
0: Verkligen.
1: Ja. Och alltså faktiskt, Jack har rätt kött att man kom, något som fick kip i rätt kött efter, alltså. Men jag menar att säga vi fick alla kommuner fick att äga skatteprocent lagt om man då. För att hjälpa att ringa stötta kommunen. Och på den måten så fick man hjälpa hemma nästan, ja. Och så och skeppna.
0: Det var simpelthen lågare avsett.
1: Ja, det var lågare avsett.
0: Och det var kanske inte alldeles glädje för akkurat att ta det hänt.
1: Nej, det var det inte. Men jag höll det här att alltså det blev inte bruk för öllum pengarna lika väl så att nekva av tog som man hei gold i eika inn ta fall attur til ter kommunar som hadde gold i inn til enda grunnen kommunale land og vihalsgrunner
0: ja, ja. Men som du sitter här från 1 januari 2005 och ut efter, gång det så mycket väl att vi kunde begynna att göra attlaner för framtiden och inte lyst långt fram än bara att allt har löner och så här för att hända banan?
1: Ja, det var, det hände inte, alltså det tog in, jag minns, ha äldre ögonen så löjde jag var, alltså här hände helt nek, alltså här i havnen, vi köpte flere bygninger som vi innrettet til sambuil, eldre sambuile. Vi kjøpte tilhalte, den gamle bankbygningen Torskøte, som har virket søgjene, som har vært en suksess i alt det. Og vi fikk eisenfæter av marinestøyene og i kapping ved politistøyene. Det er atlet at flytta inn her, men vi fikk så en avtale vi danska, jeg minns om det var veljemalerai eller lagmalerai, ja. Om at vi skulle få det, vi skulle bruka det til et raktarheim, og tegne det så eisen vi. Så det har vært en egen ting, altså. Vi sette eisen Torsfødl i gang til ta, ja. Det var så en rønt som en halv rønt settende, så ble man så får man ordentlig i gang til at bytja.
0: Det var lukket av grunntallet rundt du som kjenner det.
1: Det var grunntallet rundt du, ja.
0: Men sjål alltid to sitt så som fyra som borgerskjøret. Og så, ja, så drev sjøen stikker i natt.
1: Ja, jeg heier ferdløyve fra kringvaktene, eller sjøenvaktene. Og begynner jeg så atter her. Og ta var det nesten borser av sendinger, av ymsen, altså underhalssendinger, som jeg slapp av gjøre. Det var ikke så vel satt at en politiker satt og gjør det tøyinter.
0: Det skulle gå enkelt å klare det til.
1: Det skulle, ja, ja. Men da jeg kom til 2008, da har jeg faktisk finnet nok. Da holdt jeg luften ved ferdene i år, og jeg ville prøve noe nytt. Og jeg har ta eisene ved formøver i Sevstøren, i 4 år, som ombå fire Torsland kommune. Og jeg begynner jo så at han er til som samskiftesfolk til Sev og være her ved en 3 år alt av her. Og så får jeg at arbeide freelance som journalister og være et skift knytter et dimmelatting ja, 1 eller 2 år. Og jeg har så vært hjelp til Aimson Mouton.
0: Ja, så ja.
1: Ja, ja. Og Ankrum Portal og RSN i Aisen.
0: Ja, hvis vi hittar på sådana stitchen i ser Arne som tog och bara så säger Aisen har varit i. Hva helt du er den største brøytingen som er hent her?
1: Ja, jeg sakne flere folk ved journalistutbygging i førjen i dag. Jeg var og vidtjeg i journalistskolen for 5 år siden alt det var, ja. I samband med at det var 40 år liggen siden bedfink journalistutbygging. Så hittes det okkar flokker i Aarhus, og vi vidtja å ta journalisthøyskolen og tantaverende rektaren, og ta spurte jeg altså om nekkar føringer gikk her. Nei, det hette ikke se nekkar føringer her i flere år. Det var det jeg ville hørm om, og det har meg eisen med, så jeg halte det at vi begge søtja og høyra at vi tørva folk vi utbyggving og hessene er økjennom. Ikke illt om de som røyner å gjøre seg beste i dag, men jeg halte at utbyggving skal til.
0: Hvor helt du vidt om det finnes noen første journalistutbyggving?
1: Ja, det mer en stor gata. Det veldig et mål som har vært oppe flere før og vent. Og lagt inn noen og ære seg og anket og helt man at nå får det være. Men så knapt jeg så datte han i 4 etter, og jeg sette spørsmålet til vi, hvor det skal være så, til vi tar bruk for utbygging og hessen øsken eisen.
0: Det var ofte sagt at pressan eller Milan är en statsmakt att säga att fjärde statsmakten. Men vid kvart så helt man att det är kanske spelar så. Vi kan inte få några öron till fyra myntlagarna.
1: Det är alltid ägst nu. Och jag har alltid ägst nu. Alltså jag sagt nu politiska sändningar. Det är ju Sjönvarp och Utvarp. Det här är politisk malvertisen upp. Alltså
0: tjagsändningar.
1: Tjagsändningar minst ena för omvikna.
0: Ja.
1: Här de mest aktuelle malene ved tisen opp og vidtjørt, altså. Ja. Det er skiljisk for det lukket som i 1894. Det var faste tottefyr.
0: Det var faste tottefyr, ja. Men det er jo også det nækka vi, kan man si, at det er Milan er rett og vøyter det, og det er ikke nækst derfor for noen stykker mil.
1: Nei, men det er også det nækka vi ubyggingasjerer alltid, ja. Og jeg vet ikke om man skal færre ånægvinn ut av, men jeg har alltid til at kringvarpet som fremst tøynda stoner og ja, i førjon 80 hadde lagt større dent og at haft tøynda og sendingar som vidtjøra aktuell mål og så må akkurat anna dvøyna for tøy.
0: Ja.
1: Jeg halte nokka falske til av stånden, og jeg halte ikke at jeg bruker for penken for å kunne gjøre hese brødingene, tog at hvis vi venter at det lukker at vi beger utvarpet og sjånvarpet, så var vi rettelig fremmelig at jeg halte vi at tega aktuelle evne opp.
0: Ja, og det krever sjålant nek at særlig det å sette seg inn i vedskiftene, og det krever også en sentral tog i tjøy som faktisk nageret dem. Så som du sier, det også en spørning om realfesting.
1: Det det absolutt.
0: Hvis vi færre at du hittet på utrettene for at det var jo også veldig stått litt av. Vi har jo opplevd at i førre kom på i alt sjøa fagbølten og satt ned håndbølten og østene, vi har sett det som er hent her. Det er brøytingen at vi har kunnet kappes vi li ærestene fra en bære her av den 18-18-ånden. Helt har flott av at du gjørs noen?
1: Absolutt. Altså, jeg minns vel, jeg var 4-14 da, nede i Hetlandet, og i 1973 eller 1944, til landstyst mellom Føyjar og Hetland, og så får vi fra Hetlandet og til Ørtnadjar, til landstyst Eisenjær. Ta vært her til Stora. Føyjar, Hetland og Ørtnadjar kappavest og en trøylanda kapping om my steip.
0: Sir Adam Shield.
1: Ja. og det var noe som folk så frem til, og Gundadal var fullstappar vi Asgård og tog hesedisten vår, ja. Vi det, altså, vi så lengt fremme for Bæge Hetland og Orknøytjar og Hesten og Øtjennom, og det hever nækka vi hans limmeskapene som vi har finnet å gjøre, UEFA og FIFA, og jeg vet hatt fremskikt folk i fotballsambandene og USF som ser det fyrir at vi kom til han vi er, ja. Og vi synes jo det, vi kunne gledes om hvordan negver føringer i det spelet uten oss. Altså, det var stor henting til Henrik Thomsen i TP spalte vi betryget hans.
0: I København.
1: I København, altså det var alt som tog seg om det. Ja. Og i det det ikke annet føringer, men det er helt negver som spelet. Og vi det var en til en vi i Italia, i fremste rød her.
0: Ja.
1: Og han klarer seg så utrolig vel. Og vi har en ekva spiller i Sverige, i Norra, i Danmark, og i
0: Ungland,
1: og i Ísland. Altså, det har man ikke sett for å komme. Og vi har et landslig idé som jeg halte vi skulle være ekvillige glede fire. Så det gjør seg ut av seg, og jeg vant til at det kommer at klarar sig väl och kommer han tog i nästan.
0: Ja, så skulle du ikke glemme håndbolten. Han er også kommet i Altsjøva samkomst.
1: Han er så helt fremover, altså. Ja. Altså, at okkara unge håndbollspillere, bæge kvinner og menn, vi og i hemsmeistere kappingen, hvor hei tro eller drømt om det for ja, bare noen faun år siden.
0: Og vi har håndbollspillere spillende i beste retten i Tyskland og Danmark og her som håndbolten er ordentlig større.
1: Ja, og nå skriver vi bløyene, utlenske bløyene, at han har vidt syfte Bosnia-Herzegovina, at førska landslige fan av Bosnia-Herzegovina utan sin bästa spelare. Ja.
0: Och det är så man vill läsa Kibagut.
1: Ja,
0: eller sådana Kibagut som
1: inte... Alltså, det är helt enkelt att utan han får vi inte klara oss. Ja. Men så nekva goda spelare är jag vet. Jag vet, här var nekva att sätta vi tar jag en inte för spalt för skea. Och det är fantastiskt.
0: Ja, men fyra jag kommer här till att få en ser... Det ska vara något bröd till av löjkaren till att komma upp här till. Alltså, för jag nekva blir ordentliga ord.
1: Ja.
0: Hvad er det, som gør det? Vi fik jo hattler, vi fik jo græslutsvattler og så videre. Vi fik jo svømmehattler.
1: Ja, men altså, det er jo ikke det, vi om, at vi har fintet græslutsvattler, og vi har fintet flere hattler, og ikke nå vi tjattner reisende. Altså, alt hattet her gjør litt alt opp, altså. Ja. Og du sørst at Ahoen, mittlen avskårar och mittlen föringar som halv fyrde avriknån tja okra lejon, okra unga falkon, alltså. Och det är inte bara galdande i håndboll och fotboll, men eisen i svimming och nekvån öron utdragaren. Det visar att vi är ju helt rattare lej. Och vi färra nog att sutja till så tydliga om att ha tagit öjda lejsen över här. Vi var bæir, vi og innskjønne nødje først, og i ætjaleisene for første fyr var hyllner i fyrjun. Nå var det så atter her, og ta, jeg minns ikke hva vi plasserer av okken.
0: Nei, det er sjældig, men vi var nødklunda.
1: Men vi vunnet søste ætjaleisene, ja. Og jeg vant til at vi vunnet eisen hessar ætjaleisene som standa for dorsen.
0: Lager, hvis vi det hittar lysen rettere, så tar man det veri i en arbeid så langt som to er veri, altså, så har det vel omkret stått til jeg så over, du minnes det, tror jeg. Det har veri nekt hink, man har arbeidet politisk om løven, til veri nekka særlig, og så skiftet det, så gløy at det i hvor det blir, som bløy var mye av tøyen til bløy.
1: Ja, altså...
0: Tannparsteren.
1: Ja, altså, og det var godt alltid, at vi... Får fra den politiske malgøkken, som vi kallet det, og finket tøyende ble i stedet fire. Men altså, jeg er ekvillende harmer om at bløyene fakka av, og nå bare er det 2-3 binarløsene som er av liv i det. Det er noe vi falkene gjør reisende, at jo minne vi hava her rasarum og hessen økjennom jo veldig stend til vid demokrasien aldri, som to vart inn jo det har vi sagt at vi fjellmiddelar, vi er i fjorda statsvalt og skulle vi være fjorda statsvalt og hava hva sier kunne halta
0: Politikerne,
1: i øynene, ja, og takk av så må vi være nekst sterkere, ja, sånn økken enn hva vi der i det.
0: Men at fire så finnes jo en rikve av det som det kalles show me, altså sosiale miler av forskjellige slag. Kan det komme i stedet for ordentlige bløv i redaksjonen og sånt?
1: Nei, det har jeg ikke, altså. Nei, det har jeg aldri ikke, men... vi søkja da eisen rundan om okkona, at bløyene ikke det som det var fyrir. Altså, jeg minnes det, ta jeg tjekka journalistskola, ta jeg ekstra blei, et opplea på 300,000. Og senast jeg hørte det et opplea på 30,000, 34,000 herlei. Altså, det til rundt, ja. Og her livet og det av sin heimasøy. Til her og i tøynden det ikke kjøper blød langer. Og det er mest av det eisen i fargen. Altså, det sender an til okkara blövun at hóra undan til ekvilja spennt allt.
0: Jeg arbeidde av bete fra 78 til 24. Da vi selte mest, da selte vi 230 som lå om dagen.
1: Ja.
0: Nå ekstera blei ikke av papur, det er bare elektronisk.
1: Ja, til ferie søvn. Ja.
0: Ja. Det er løst ikke.
1: Nei. Så jeg vet ikke hva det enda vi, altså. Men jeg halte det er nok så farlige tendenser at vi alle bare skulle være inne på Facebook og genere hverandre ut her og få minne vi kvart i rörelse av verligen tänkande runt om åken.
0: Men i utlandet så är det ettna sig som att skapa blöjning av nutjon in i tälten och nätten. Ne?
1: Ja, det är nog den vägen man ska färre. Alltså. Ja. Hade vi pappors blövån till någon färre.
0: Det är för dorskt.
1: Det är allt för dorskt. Ja.
0: Och det passar helt inte till klimapolitik och det är man har inte tror för att få på bryt eller prätta.
1: Det är nettopp det.
0: Så det är brötingar alla
1: vägen. Det är otroliga brötingar. Alltså det händer, alltså det som är hänt berg och gående rinkorna det är hemma släckse safirisar för 20-30 år sedan.
0: Alltså det är inte så att jag skulle 2 år

0: Men med politiker kanske, ha? Men Meini Mäverin, han skriva i dolnämnt läsarbrev.
1: Ja, nämligen.
0: Och alltså, och i det sars du in i Facebook, folk utleveras, ja, i fotla navnet. Ja. Och de har nästan inte år fyra hur så grått de kunde vara vid kvann annan. Så jag vet inte vad det är. Kvad är bättre alltså.
1: Nu är man kanske har hört folk säga att det är att det ska i jocknen en redaktion ta förra fyra att du tror ju någon men det var löst mig sålt att det ringkasta från.
0: Ja ja. Och det var ju uppgåvan så Blashoran i Sundtoy ja. Men ofta mun ta komma fyri a blæsjóna sjálf við skriva við segir dulna til lesar brun.
1: Ja, til man horst hon. Til man horst hon.
0: Pappi við tredu bøtt nú.
1: Ja, ja, ja, ja. Det er til helt. Men tært han tog inn forsvann øysne.
0: Ja.
1: Og så nu finner sjálf han de øysne netmilar her man kan være anonymer og skrive om folk og nevna det vi navnet og alt mulig annet, utan at det er nekkert rent ansvar til svarsfyrt,
0: ja. Ja, det er visse. Det er ikke å si ikke nekve domer som fettla og hest nøtje nå.
1: Og folk kan velja eller släppa sig undan at færge og sækka med alt. Det krever oss norsko.
0: Ja, det krever norsko. Og politikeren, der må hava herre hu i hessen tøyun, der skulle tåla meira enn åndreisende. Ja. Så det er ikke alltid stuttet å være ved allmenn personer.
1: Eller ved fremst du?
0: Nei, det er ikke alltid stuttet.
1: Nei, nei. Men gosse særst du fremtiden av fyrtar, altså verda som det er nu, utvarp kjellvarp og sånn nettmiddel av omkrosslea et eller annet. Kan tala fram på hendene maten, ikke får vi det til som ikke sånn stikk atter inn i fatje?
0: Jeg vet ikke, altså, det er ikke latt, altså, jeg har sagt at vi møynebøtene, jeg kunne slett ikke, drømt om at malt hjem til å fære tannveiene. Altså, det er ikke stått litt i det å være journalister alltid. Altså, lønene er egentlig lovar, og du sørst at alt få av seg ærer ubyggvinger, så kommer de inn og en kringvarpedeldømes vi einar hakri ubyggving og så tar de ikke mer tøyme å være her så får de starv til de allmenn og sannes negve hakri løn så det er ikke nega som gjør at eller øker om ahoen så unge folk kunne fære at han veien så i store fire gongten jo hans nøysen.
1: Heldur þú at politiska skipan hefur en arbeid fyrir at vi få at rostan sentur á fötur aftur, altså vi kannski við en förskonsjonalist skulda eitla og svarit.
0: Ja, absolutt. Ég held þig að til tökum tóma að vi få að setja en slukkan skulda á stón og at vi syrja fyrir að þeir fölksinni som koma út í hana få rymligar umstöfur og rymligar lön rimliga lönnäisne för att halta hästen här uppe. För annars är vantiga affärer alltså.
1: Ja, men till sådana vi är bara två gamla vän som sitter här och snackar om det här. Det var inte vi som kommer att lita det.
0: Nej, det kommer vi inte.
1: Men vi kunde stola.
0: Men vi kunde stola och vi är ägglaja så och råpa varska av så vannande hjälpet av Lutsynter.
1: Lover Hansen, jag får tacka dig för att du lägger lögna fram i här till Okna FM8 och vars vi USA-centrum som heter Tej Ekklajto. Bitt vera inte att du nästa månad att du har er annan kusentäver, men om första dag så är det att du är en nödvändig gäst. Tack för dig, Lover Hansen, och tack för Gunnar Johansen som sitter vid knäckta mig.
2: Einasta i Huxion, Stranda Maling. Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vidjera bujetøyna stittre.

0: skulle du köpa något checkat in, eller?
1: Jo, men vad vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama, körer runt allt landet och väljer att åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du och checkar din när kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Tär ger jag.
0: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
2: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvandlar öll bilmärkstyr? Backverkstad är tegelser av tryggarskavn, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Rapportalen. Nuts lösningar blöjer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom fremkommelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gode av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Aichen.
5: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever ett lydde synder meira. Sona Plus. Ett lydde plus i gerandestenen. Till tuin som är kundet jag följer till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.
6: Manglar det lampor till kursen, stovna, gångerna, bergrummet, kammaren, garagerna, ett till chatten. Vi byggjeboende har vi störst urval av lampor just till tuin törp. Bygg med balslet, vidbita, utord. Minst din, nethandlen, balslet.fo hever alltid åpen.
4: Byggjesoffer fra Eichene. Bygg tunne egnosoffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eichene.

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggjørsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger til av lakk.wenzel.fo etter at telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi online om bord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja hjemmesjøgare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre. Wenzel Nordic Cup ver sista handballsvarslan í Føroyum nakrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við chatner. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og Hainofjørð. Kjem ergo mestja á events.fo. Dista patchen við 6 stón kostar 505 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 105 kr við kjepa dista pakka. Stóla Wenzel Nordic Cup 2620. För att dela, sms, tryggt, magn, apps och karret.
2: Är du mål, har högpunne, torra hu, ett av vötakrampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
3: Visste du att så gullig klokon bjöd ägst vinter och hurra till vinna, bäget luttlar och ståverskattlaner? Timpervindu, trealavindu, altanhurar eller sjåturar. Vi meir enn 30 år rundt og vörer fra heimstasa veidaren blir alt til tja gulluglugur. Gulluglugur, tofta jack 2, gulluveit.
4: Fyrre sommer ble sluppen Johanna en tur i Skottland. Silt fra jøkken Kaldonsk kanalna, som med den andre gongen kjøkken kjent av vattnet Loch Ness, og vi kjøver reisen i byen om Åpan og Tobermory. Etter en reportasje fra feriene, vi begynner sendingene i Banavi, som ligger bænt årene der åtta slusene og i Neptunas staircase.
5: Vekre rålet her i morgen. Det kaldt, og det vinter, og det grått, og det regner luftene og... Vi har inte att säga att det är fyra räkna från omlai mitt i och ut efter. Så det har vi sagt här ombord att det ska vara rätt äckna så att drakta vi över. Så här har vi kopplat ui och vi har bara löst framman och det har vi löst attan akkurat nu. Och så färger vi spekla damlande om man och emot Porschen. Fem minuter sedan där vi har kunnat är att det är lite upp. Så det här passar öjliga väl att det är ganska vi står i fyr 5 minuter att komma om man är så inte till att det här ständer och med över vi till första slutsupporten och vi har sett en man i land och han spasserar så fram vid kanalen över till det här första slutsupporten till Neptunas staircase som nästan kvar jag fyr så är Johanna Östi en turistattraktion här för så att det var hukta att åka, det var vinka, det var filma och så vidare. Men här är det inte någon här är de här helt namn inte, men hin helten är nyrunter och skaffar eller är vi är inte klart till att skaffa. Och så är doftren av bacon och ägg, han kommer upp kökt skaletti och det är en dejlig doft. Nästa som om är att det här var tajman framman undan, vad det är som är. Så slutsupport för att uppnå den första. Och jag måste säga att jag vet att Johanna vet att finns en VIP-behandling i Östenturen och Kökten kanalen att vi prioriterar er framom. Och till båsänt framman undan är att vi är ju av er. Och nu vet jag att jag är fyster in och i slutsen här och i morgon. Det ser ganska ut som att det kommer omkring på att träd tui at her nekkur sum lyggja bui og so jo krandar loysir æstin og æstin sektbotn framan fyrir okkum. So ta kan vera við kjur ein smallar av woman. Ta kjær sjón di onkje tui at plussa til gott. Vit koma nú utrustin på sentin og innan motor stúsin og ta er sentur interessant at søkja. Akkurat strukturen och i bassängen tror jag att det är murer fram vid och den muren han snärar så lite sen tror jag och så blir det helt plåts helt när minne så det svär till bretterna och slusarna. Och så är det kanske för att jag vet att passagen blir minne det så kanske 20 meter av muren och så är nog i slusarna. Och nu har jag slut som jag säger, the boats come behind you, så vi är väldigt chans med att läsa. Men vi kör fast i backbord och här är sli back nu. Vi kör med en halvtal av året, så kör vi nästa båt. Och det är tyskaren. Och han må nog förtöja i Storeborg. Och nu har vi kört fast i backbordet och här är plats väldigt villigt att han fyller upp. Och som sagt, visst det skulle vara flera folk i flera båtar och i skulle in här så hittar vi plats för dem näst. Men det är båt nummer 2 i spadrun. Han är där vi är in nu. Det första det var Lucas och välmanrerad som vi Johanne. Han kom bant in och körde fast. Det är han nu. Och den nästa. Det är så gott som den samma. Det är stora i sin rattliga vänt. Fäntar är ju i barnsögen. Så finns det lätt. Och så färger vi 5 och allt. Om man har gjort den tunas staircase. Och det här tar lite lötna som det är en affärenteker. En gavan tur man vill hjälpa. Så det här blev jag sent till aktivitet. Jag kände mer av aktivitet. Jag blev tänkt att vi vänder vid och snar turen här. Men det blev stått lite. Jag stått lite så mycket som väl där då. Att manövrera slusenbergstaden och så väl där då. Att organisera. Och det är faktiskt som är här. Det flesta av dem som ser ut att vara erfarna cyklare. Och det är vi där ska det här vi gör. Ja, och nu fär han in i huset, slusenmästaren med en hinständer och regulerar porslet som era vi äter. Så det är inte mer än cirka en halv minut för att vi att den senaste vatten blir kört fastare och till och porslet blir det för äter. Så effektivt är det ju helt säkert. Porslet är ätare och nu är vatten pumpar ut ur så här först slusene. Och här är systemet här är att kvart skip har ett eller två folk uppe på kajerna. Och det som vi kommer att göra är att lycka halta eja vid att allt är som det ska vara här uppe att det är just novel fast. Vi ser listhjärtnar här stanta till och halta i ändan. Som skipet kör fast vid och så finns det han hade omkört hemma att köra ut så kvart som vattnet blir pumpat ut tror jag att ta sitta sig självt att det ska inte haltas lika strammer och det jag har varit att det är att hur ser det sig i trimmen hjärtan och det känns så inne jag kom till Pör och i Siktland och det är alla bläcka kon i landet halvt ändan med det fjällstanta och bor och ordna fyr. Tjockt är det inte helt detsamma, tror jag att det visste att jag var ut. Det är enten han gör det fast där ombord och i bänkarna. Så det är folk och är ombord och jag var ut med det här som stannade landet. Det här blir alltid evigt att det är fast. Så är vi ensamma till rattor i slusarna. Det visste jag att det här tyskaren vill ha det vid Sojina och i Storeborg. Jag blev lite nervös för att Sky kunde komma på båten. Så han hade inte hot till att lycka samman vid Jokon. Och slusenmästaren har efter ett långt om helt enkelt haft ett gott hållskott. Så i slusen nummer 2 här vid Neptunas staircase låg vid Ansemadler. Och nu är vi där med in i slusen nummer 3 och det heter samma. Det här var okkar filter att han fyrde okkar nu i det första slusen till det inte simpelt nu att boja och det Och på en annan måte, hvis det hevda så la is att det är nervös för det jag ska hända, ja, men det är nog inte grund att jag kan ha chanser. Nu har jag ett liggande löt i USA här i sluss nummer 6 och det är visst nog ett eller annat som inte har varit helt som det skulle vara att jag ser slussmästaren här runt när jag sänder att tro fram. Nu kom han en rennande åman här och hin kommer nya nätter. Så vi vånar att det är gjort han nu. Eller Tera kanske inte lukar väl, till nu ränner han attra stötan inne. Den äldre, de går inte med det rollet. Jag vet inte om det är några vid rutinen att göra, men jag vånar bara att det har hänt också om vi inte länge tog så vi släpper ut. Så att vi kommer om man till Åpan och Arn, där vi är allt för näkvig utlig. Men det är inte annan gärna att boja, och det är inte klart ändå vi har sådant, att det här gänga bara är nya nätter. Jag vet inte om det är sådana tyskaren som finns i pros och på kip och kassar långt uppe och kläder dem till här, eller kvart här. Och jag är inte bara en halvtal av året där jag säger att det här är sovet uppe i slusen 18-4 åkon är att mästren till ena säkerhetsbaten mördlar minnen av tvärst rum och till att hälsa dem till att omkring och löfte att slacka ändan ta i vattnet pumpa ut ur slusene. Och det här är inte rättligt helt ut för att se den bild och ta kan ska i stanta stäv. Och kanske det tog jag att det här runden som känner att det fram som det här var tog jag att jag ser vad siktena i tyskaren som inte var så glad för att få prus på kipet. Det kan vara en hel för att prus på kip. Det här vet jag väl så visst. Ett av de stortliga tänkna i ökningen här är att en veteran Jadban är bant vi här som vi lyckas. Och det är tåget som kör ett av veteranhjälpbanan. Det är tåget som är känt i Harry Potter-filmen. Och för det ska vara liggen. Nu kommer det akkurat förbi. Det kommer akkurat förbi med mitt stanta här. Det är ett gammalt damplokomotiv i kör främst. Och det är damper för att det bläser på alla möjliga maten och att han fyrer är vaknar som de klassiska vaknar som ganska 100 år gamla. Fantastiska kämmer det. Det går akkurat av brunnen nu i romkanalerna. Och svart lokomotiv, kol, kjolfyslet. Och här är kossu är trutcher vaknar uppe i. Här är fyra. Och fyrta. Kanske man hör det. Roger som stender fra lengt opp om trøyene. Og til her er nekve våkner. Jeg hadde kommet til å telle opp av 6 eller 6 nå. Og det er til at høyde som i Harry Potter-filmen. Det er køyre av en jatbanen fra Fort William, og så køyre det norr etter. Jeg hadde vært 6 våkner i alt. Det er reprunner av lite. Og tåkje kjølt, ja, det är så lokomotiv som man brukte först och i Farnhjöld, först och i 1900-talen. Och nu har man det ganska efter, det börjar. Visst ni här stämpelmaskinen, domp, domp, domp. Så att det var värsta sottet att söka. Johanna ligger här på 140 år gammal. Torches kvar för att bo i. Det är, skulle jag säga, gott 100 år gammalt. Och nu sätter det här färgen upp och det var äckor att det här är känt av ljö. Så detta var en skräck upplevning. Det är pura säkert. Och kanske är det tog att vi blir försinkade och inte att det blir ett tog för att få bo. Men det är färgen nu. Och framför oss är en slusa. Nu skulle vi köka någon. Det är nog inte gänga så länge tog in till det här färgen att ta mig ut ur hessar som det är ju nu så vi kunde få er. Och tåget har hörst väl och vilja än. Ja, och nu hör jag att det här pumpar vattnet åt östen. Så det här var... Detta var ordentligt stort att uppleva. Jag har hört om att det tåget har följt och jag visste att Japan var här. Men att det skulle komma från Boja kan det ju vara bara prickar ner i. vi sikla spekliga inn og jeg ser senast slusene. Det er obligatoriske myndene, vi har tiknet av åkene eisene, av turisten i standet her. Og det er turistene, man må si, har funnet et dobbelt opplevs av søv som omskærest, teknisk søv, hva man kaller det. 140 år gammelt seglskip, møter en 100 år gammel tåtje, oppi i en 200 år gammel kanal. Det kan nesten ikke bli mer søvlet. Nu får jag parter till det senaste slusen upp och vid er kommande jöknen, Neptunes staircase. Det som hinvägen inte är ordentligt klart än, det är att cykla ut. Tror jag att vebriken framför hon är framvägs nere och bombarna är inte färdiga nere än för det är säkert färslen. Så jag tänkte en liten löt jag tror att det är helt klart. Men inte mer än hållt alla år i ena för trädet. Så för alarmen är igång som man kanske hör. Och det är till att webbomanner tar färre nyer. Och jag följer det så att anker ska skuntas här. Så här för att förfolkningar gör om brunnen nu. Och är den att det här blir lockat. Det här är säkert allt. Bilar kör en nästa. Och ja, alarmen får. Men bomman för anker vi. Så det har varit avhört att veta hur det är lunch vi skulle bo i efter timen. Färslan är stäcka. En rikva av turisten stannade och hittade att åka. Och det är vid mankla. Det är att få lust Johanne. Det är också vi ska göra det här som inte kommer till att göra det här än. Och det är inte några av åka. Det är att ta vi färre ut nu och i det passenget så färre beinlös ut och gör någon senaste slusna. Och så ut och häva efter. Så det här var bara slutsemestaren och släpper och läsen. Det var väldigt intressant att förhandlingen att ta fram om kvät och husse. Jag har inte några slutsemestare som är dröknad vid, så här kommer en annan. Och den här känner jag ut från förra och han säger att allt är klart, vi kan börja färra och här är löst. Jag lyckas inte om jag säger det. Här är en kött runt av folkkörd och domåken. Här är Tjärstaden. Här har varit ute vid 100 folk och stannat runt om slusen och alla vägen och tegamenter. Och här vill jag inte prata dåliga nere i Dätschnån. Här är bara lokal och turister. Och man kände nog att det ska inte cykla, men det har varit det lokala. Och folk kommer vi och konstant och vinka. Det här är särskilda honalt vill jag säga. Och på nästan alla matar.
6: Kom och sända storbar!
5: Och visst jag har inte hört det här. Så vet jag väl och vill jag sagt att vi skulle till Lundsyndra och storbar. Vi kommer ut och köpt någon boa brickvann här kan jag. Jadbana brickvann är den nyare och V-brickvann är den övara. Och jag såg inte att köjen av bilen stannade och skulle i rum. Hon är rättliga länk. Men här är inte tåg som är i kö. Tog jag att det här är bara ett tåg i köret i den här banan. Och det är Harry Potter-tåget. Och det är färre för jag är någon halva tumma så jag är ner här alla. Nu såg jag vid Tjeckf. Och den checken vi såg här till er Loch Linne. Och vi är akkurat kom för att bo i en hus kvar i Engin av Torve. Han var öjliga kraftig, fantastiska hovalet, vill jag säga. Och checken vi såg här kallas Loch Linne. Men vi snärade ut i center och i Storupor för att komma ut och ge till lilla passenger som ligger på ett åren vi kommer ut ur till senaste slusna. Här är inte så något efter annat än Tandonestage nu framför oss. Han ska flytta sig rätt kött i annars för Johanne och Manius. Det här fann han och det här. Så han är och flott sig i Esne. Och medan han flyttar sig så suttar vi i Uroa den senaste slusna. Och inte är livet för allt är livet. Och så läser jag Esne här.
4: Vi er ved ut i jøknum nassene slusene og kommer ut i det basenje og er en, man slipper ut i loklinne. Men til verre så det fjerde kjekver. Og vi kommer boja inn en løte inntil at flowene kom inn at det så vi kunne slippe ut. Vi at vi ser färre ut som det ser ut nu så, så stannar vi. Och det är inte så det är gott. Vi tar oss helt i Jögnon, det här lilla passenget från den senaste tvärmånslusen. Vi får i Jögnon och nu ligger vi i Kjölbergslusen som är den senaste i Rövra kanalen, den som gånger ut av Kjekv, ut i Lochlinne. Og springer akkurat for land og kjørt fast og nå skal hun lykke bintas det her atriesene og til hun blir nå og så lykker vi her og boje etter flående kjekve og det fer nok å genke hver en liter holdtvimme inntil vi slipper ut og så setter vi kostene ned mot råpen. Jag på kallen till och med näck vi Johan men det är första för det över jag den Caledonian Channel. Hur så var det?
7: Det var helt fantastiskt upplevelse. Det glömmer man aldrig att det är men man har provat nog men det är så det sista. Det är 100%.
4: Kvällen där som gjorde det helt så gott upplevelse.
7: Ja, bara det ja ja och bara så pent och flott det är och så är man så fint manskap vi och hugga sig och ha det stort lätt och Och så är allt detta flotta som är här. Det är helt fantastiskt. Jag tror jag att Nya Zeeland, nu är jag fyra här. Och det var upplevelse med hette så nog större. Nog större.
4: Och nu lägger jag att boja egentligen. Vi skulle ut i Lochlinne och så se ut till Åpan. Det var så inte helt att säga, men det var nog ägst när vi har kust.
7: Det är nog kivast då, ja. Det var inte så kust där är. Det är nog kivast då, det var väckert ägst när.
4: Och nu tar vi vid akkurat när vi kommer ut av kanalen och har sett att det är en färra. Ta er tamburen och er fyra framman Fort William. Och att han fyra Fort William in i Jögnum Dalen här på ett. Eller ästa fyra Fort William vill jag helt säga. In i Dalen här. Här är foten av de högsta fjallen och stora Bretlande som heter Ben Nevis och det här är ett fjall som är för oss slatt att komma på, man kan gänka nian och det är en tvär anker som häver kors nian och i bil eller i fyrjösträckare så det är inte något som är bratt på några matan men det här är det cirka 200 meter här. Och det här vittjera nu det är att vid cykla ut från kanalen i mitten några böjer här och så färra vi förbi Fort William och cykla sur mot Open och det som så börjar rätt att säga att jag är farväl och tack till Caledonian Channel för hetsfärnar att det är ett upplevelse som nog har sett sig tjatt här med flesta. Och för min part så blir man inte tröttare av att räcka åter och ta en verkläggan och ta helt sälja som vi är. Vi är ju i vikande natur och i vikande konstruktion av kanalen och så bara till att uppleva affärer i köknen här när vi är någon så gamla och tecknade skip som Johanna. Peter Olof Låbe, du är maskinmäver här ombord, men du är östen särskilt inte romandex. Hur ser det här ut för dig att du kommer till kanalerna?
8: Jo, det här är en helt otrolig flotta tur. Jag har sett framtländda turen från i fjör, ja. För jag skulle färra, men det blev avblåst på grund av veckor. Så har vi hållit efter omklart dokumentar och lysas inte om kanalerna. Men jag måste säga att det är väldigt överraskat. Det är väldigt överraskat från vattningar. Det är fantastiska flotta turer och väcker över resten av det vilt där. Så det är väldigt ett upplevelse för livet.
5: Hvad det som var toppen og sådan oplevelsen?
8: Nej, toppen og tage ikke sig til at opleve slusen der. Først blev slusen op, og så blev slusen nyer. Og så har jeg sett hvordan flott det er av Sigtetjumkanalene. Og jeg har sett naturen, hvordan brøytest og hvordan fantastisk flott det er. Og så tar vi det samme vi og Grisheitjan og Borger og ser det godt og fytt mannskap og gode med. Så fantastisk.

0: Kari Jakobsen, du är äldste med ombord, ut vid Forsöra gammal. Och det var vi, Johanna, nästan lycka för att Johanna började att cykla. Hur ser du ner turen här vid i mot alla era turer, tror du vi?
1: Ja, det är väldigt speciellt. Man har sett här kanalen här som är helt otroligt. Det är så smalt att man kan nästan löpa landet. Hina ryn. Så det är helt otroligt och tröjen är som man ser lycka om man till kanalen och högt skåvor. Så det är en fantastisk tur här, det är det.
0: Om du ska mäta den här turen i mån till alla era turer till VVR, hver lycker han så?
1: Ja, så lycker han nummer ett. Det enaste är att det är kunde jag vara bättre VVR, men vi sol och torst och så, det är VVR som det vattnet du först. Eller så är det en fantastisk tur, ja. Det är helt annat än där man cyklar mellan land och så.
0: Och sen ekva turer hörde vi Johan, hvis du ska så att nöt runt där med om det.
1: Ja, det är riktigt att säga. Som man säger, sylt vi in nästan kvart enaste år. Både innan och utanlanda, både i Island och Danmark och Shetland och så hända det. Och så innan och några turer runt på början. Regatta som tar värld, har vi man kvart enaste år. Ja.
0: Så då till sig att det här är den flottaste turen till VVR, så är den alltså utifrån en öde större erfaring.
1: Ja, det är det, ja. Det är säkert.
0: Vi är akkurat kommit in i havnen i Open och det är sådana vinter att det nästan är hopplöst att göra en upptök. Men det ser ut som om att vi brukar vintern till att lägga dem till kaj så är vi färdigt runt men vi pekar grunden innet så är det lycka nu att vi bär skolan där vi är vid att räkna kan vi spryta någon och det gör vi helt rysch så här kommer grunden att onkel löper sig ner kajen och ger sprintet fast och så ordnar vintern rest för oss. Nu är en mäur från havn kommer någon att ta mot räntan till att köra till månad lättare. Och så är den vinterrest. Vi har långt kört fast framman. Och ja, nu är att kippen kom till Eisen. Det var ett för tror just när vintern så är det över. Så är det inte så riktigt gott för åkost. Det är just när vinter det är nästa kattla för illväv. Så är det inte mer än det däckna. Vi har kört fast och vi har vintermätten av synen så vi ligger mot kajen men här är något av vägen i mittlen och här är landströmmar så det är bättre att koppla till. Men annars jag vet inte ordentligt, det är inte akkurat i hela veckan man får det att hitta på bojen. Ganska främst passerar till nian tror jag att vi ligger som vi släckte in i centrum av bojen är bara här. Men jag tror inte jag får nöjst tur så andra som är det. Så har vi starta upp här i Open här i morgon. Kyrre klart till den senaste parten av turen här nere. Det är från Open till Tobermorgon. Väcker fler än vad vi är. Vi gör, men inte beinna i skott.
2: Vi cyklar det en jökt Sound of Mull. Och här är näck för vinter, väldigt torst. Och det gav allt här ständra sintra av Tjeckvi i Nybäckvin. Och det här är okej cyklerbäver. Men det gav allt så är det här inte läget man gör när man får hot till att det är uppe och att det är inte utan så om man är av vakt. Sintra illfors, jag vill säga, men onan för vintern är minkad.

0: Valdmar Valdmarsson, hur ser det ner turen och värre för det?
1: Till han är stark och över där. Själv är det en tur man är hårst ofta han är om sig alltså. Kanadier nere i Skottland, det är han kan det vara ju, ja. Så det var en bostad rätt spännande tur. Det var bäst flott och mest som är dulles till tur. Tröjen är stå nära backen då. Väckte var nu inte så jävla sorgligt kjell. Det var nästan, ja, halva veckan före så över. Det var en sintra sol, sintra sörme. Men jag är visst glad för att det kommer vi.
0: Till resten prova största sintra.
1: Ja, jag ska alltid, vi tar snacka vi minni om. Jo, det har vi, men alltså jag kan aldrig slappa inte nästan vid pinnen ordentligt. Men jag har Loch Ness. Det är lite värre, jag står där vi har sån kip i här än det är vi har en fyra man affär, men det här är nog spännande. Så annars är vi bara ordgästposten som är i kanalen, det här har stannat att vi rejver och halta kila ändå den här rattare. Det här är jäkt bra fint.
0: Det här var kipar du syns imponerade över det, att du klarar att flöta en ända och på 2 meter.
1: Ja, det är helt, han hade inte jag sett det, så vitt jag minns själv, det såg jag med alla, att det var det helt förbannat, alltså. Du ständer och äldre ska hålla kila en och enda som är 2 meter och har lyckats att klara att flökta. Så det här, man kan vara imponerande, alltså, de får kärsta vägen i snitt.
0: Men det som är vid Johanne, det är att det är sådana ting det har sagt och vi kämpte, och så heller grunns ju allvar att han fyr.
1: Nej, det är väl stärkt gott förhållande om våra, så jag har haft det fitta män, alldeles särliga stått lite. Och då om verkligen inte har varit aktierna som vi har haft där, så har sällskapet varit alldeles särliga gott. Och det är det som jag kan säga.
0: Kvart är vi toppen av naturen för det?
1: Alltså jag tror inte ens täcka att säga det, alltså kvart är största upplevelsevärd. Kanalen var så vildt till ändamål vi kommer ner, ja? Eller som så. Jag tror inte att det är det här mittlen, det har varit faktiskt rättliga gott allt det stöden vi kommer in till. Men självande, det här var ju affärat först från Skottland. Det här var det här som vi får, ja, jag kan inte säga får till, men jag tror inte ordentligt att säga det.
0: Nu lyckas vi inne vid Topermory. Här är framvisas den här irriterande vintern och det här är frånlandsvinter. Össeninger. Och här är inte nekv kajskapelse. Det är inte en ordentlig kaj. Här är några flotta bror. Vi skulle in till några av Taimon. Topperborg är mera en byggt än en bojur. Allt man kan säga. Det är några rättjehus och ja, rättjehus och dubbelthus byggt som stannar nere vid Sjövamalan. Så är Lea framför. Väkors bala, här är allsjöns liter, här är rätt och här är blått. Och det är en tal ljosa rätt och så är det apelsingult och vandegult och kvitt. Nekvis språklade liter. Det är Lundstedt i Skottland. Jag var här Lundstedt i Rocks tror jag att här la en badra av Kajplåsen till Åkon. Här är inte så störst, så här är inte något väl ju. Och vi fylla center i mån till det som annars är här. Men det är bättre så löst i den här badren som har lagt sig här som är kjolletja och här och flottse. Och nu backar vi så in och motor och får lagt den ner. Och sitter långt när vi kommer till land, mer luft i er. Det är det här vi, i den här parten av Skottland som har det här särligt. Västsyn av Skottland, det har inte det särskilt när jag omtäller att ta i man tar sig om Skottland. Man tar sig kanske om byn i Glasgow och Edinburgh och så tar sig man om Halland. Men Västsyn, hon har resten sina kärmer och vi har alltid att Tobermory. Vi ligger av ett mål. Det är ett av timen kanske 5 vägraste plåsen i Kjolverberg och i Skottland. Och det var råkast öjligt och läggt det var inte enda klarare och läggt det här som skulle läggt. Och våra bojer blir hångtar ut om chipsröna och det är Storborg. Så ständer maskinmastaren och rejaren vid regulatorn och kiparen ständer vid rör. Bojerna lytel och kjolt om Ötjen Moll, hon är rymlig stor. Hon är större än färger, väl större än färger. Så är det inte folk på er. Og nu medan jeg tar seg, så finner jeg det her tog i at det er nok ikke en god idé at lette styrer på rett, tog at vi tar en spryt som stinker 8 meter ut ur Johanne, og det er ikke fortatt på den sektbaten som kommer litt framfor. Så jeg lette bak på rett og stenfyr, så pekker spryt i hinveien. Det er så, og ikke tro på det, det her er ikke Anna Kip og tog så inn. Vi har også snæret litt senter ui bakbord, og vinteren teker også noen følgende senter langer ut, og en råre blir kort i bord, og vi letter bakbord så i et. Men det her er en pikkeløytel marina, hver ui til er flåtebord lagt der ut, og det er så til. Altså det er ikke noen havn som så. Vi är spryt att komma in i det här luttla brickvarskapet som ligger där. Och vi snärar lite sin lite storbord. Så backar vi ett. Kör för att han som ständer vid regulatorn, han ser inte. Jag vet inte riktigt vad det här handlar om. Jag ska inte köra lite färre. Onkel ropar om en pela. Det är man vill spryta som kommer mot en pela. Men jag ska inte föra här fram och blanda mig så att jag stannar här. Jag stannar här efter det och det är vipa öjligt vid armen här framme. Nu backar vi efter. Och här är onkel kom upp att hitcha och nu kom en hauna. Är bara rennande full speed av kassan. Han har så kött att kassetten och la efter. Och det här kom så nummer 2 här bara då. Och tog om åter. Och här. Är det en rikva jag har varit och fokat att det fram här framifrån att det efter och här att det fram efter. Men så vitt som jag tog jag suttja härifrån så är allt i ordan. Nu är det där vi skulle vara och änden han för land. Till när vi får kött och lunch får kött kör fast. Och han skulle köra fast. Han behöver finns kassetten åter. Så han är nästan glad för det här och ni vill. Och nu är slopp. Nu finns vi gjort att det är sprintet fast. Det är fast i blotchen. Och nu är det få revna svaja vid nätet öst. Vi har inte med våra trädgängar i Åman. Det är inte så vanligt att det är skip och stött vid Johan och komma in här. Fick jag vita från havnakantorna. Kanske är det avbjörnsen att vi vill ha frånansvind så att hon ska faktiskt komma in och i motorvinden. Det är bonte och så är bara efter att släcka motoren och så vet om vi får en landström till att just ganska lite sidor så jag som tror det kommer att vara gängant. Så är slökt och färd ner att skaffa till dövra tvinn nu. Väckre är alltid allra fackraste. Her Sølskinn, og her Marita min stilt. Det lite låt, og det lite låt högt. Og her sånne her bojer, her på en, man stender og hikker over at det er språklet i husen nu i morgon. Og alt er grønt inn i middelen vid trøven. Nu det løst. Det var løst framman. Attan sitter lika en trossa så vi får svaja ut från. Här är det massor av plåser nu. Tog vi att den stora jotten attan för att hålla färden. Så här är en mäver av landet och han börjar lika till. Vi lyckas ta vinkel vi skulle lyckas i. Vi såg ju när vi har här stora jotten. Här har vi här rökföljtjena. Inte gjort annat än att lite hundar nere av oss jotten. Jeg var enn tveir ører puttelhundar, og nu var det okt annars som jeg var lute loju som gengde tur, men jeg var ikke kjørt lent, ja. Og i okkar egen ser sånn jeg sitt snedet ut, men folk jo imisk. Og vi da finnes jo mannen, vi stod oppi av kajene og borater, og vi da var løst, og nu sykla vi heim. Vi der kom inn i München, sommerpersonellen, sykla fram vid Isle of Skye. Tan åtjen hun minner rettelig av nekv om fyrjar. Av Vestersøyni her berg, rettelig høgt, og fjalletoppen reisende rymlig høyer. Og Hinemegen, altså Vestanfyrir her hybridene, sommerpersonellen av hybridene, så kjiver av Barra, og South og Nord-Oist. Og så det her eisen en rettelig nekbrukt sikningarleg, så her ligger det også størst vann at det er for jo når vi fyrir i overhånda. Halte det her farmaskip. Vinteren han beint og måter, og det betyr at vi har ikke sett segl. Men det gjør ikke så nek, for at det ikke er oppe, det er godt å se noen. Og Johanna hon ber sig väl. Och det gör nästan nu. Så hon trampar inte utan äga. Och det gör att vi är inte tjåvarskare. Så det kanske kommer att vara åkt i Amor och i München om tar man är färd. Trampar inte i huvar i allt. Men det är det så inte nu. Johanna Sibelsen, du är tjej i våra gammal. Och du ringste mig över här ombord. Hur spelar till att du tog med det här löjvet vi har cyklat vid Johanna?
2: Jeg tror med det øyelig vel, tror at først og fremst så kommer man ombord av skip som øyelig stått til at sykler ombord av. Det ikke kvendt man ser som skip. Mer videre er det bare tve etter øyelig hjemme noen. Det er bare i følgen. Og så kommer man til øyelig møvelig stø her man vanligvis nok ikke er kommet. Nå har vi vært i Jön Kalanonia-kanalene, og her er nok aldri som kommet, åttan så er vi ombord av Johanne. Och så är det en fantastisk fällskap runt. Nekve går man så är det vi ombord och man gläder sig kvart dagar att sådja där efter. För att det är inte män man ser skönt det.
0: Jag cyklar med hem så kanske begynner turen att se det så smått. Kvart är det bästa jag tar och snar turen om?
2: Det bästa jag tar är helt klart att cykla Jöken Slusnar i Kaledonia-kanalen. Att komma Jöken i en sån kanal. Som är från 1820 medvidande. Det är en fantastisk upplevelse att komma cyklande direkt här och man får upp och ner och det är skönt.
0: Det här blev en ägare trampar och ner i Jokten München. Vi var nere i Amlai Trumul och Dö och vintern är i Bantemotor. Och han öttlade i vintern och utkände reisen. Och till vintern var bara inte mot det här betyder att vi inte har sett segl.

0: hon hefur verið byggt men I enda av 1600-talen hon tar räka kipsbräk av land og rotta kom I ötna og hon lägger I kottenlagren I kva tajmande om när fjördfakna bojar och det fick inte bo för oss här så det dör ju ötlig hunkr och så gör han tar I någon blombyggt Da man kommer ur följen, så ur hendaveien, och kommer ur ytterringen, ta lojtjust Nortrona Nölsötne, men ta man så kommer närre, ta lojtjust den ur Hövrich Nölsötne. Hon är märkla min forma som en trojkanter. Den norraste parten är den lagste parten av det. Kanske mindre är pickelut center om låa kultur, men är väl lagre än det. Og så den sånne parten jeg holdt det om da jeg holdt andre meter høver og det fra Sorsvind jeg tar et eller annet som en liten lui nian og så den hakste parten den estaste parten og den vestere parten han så kjent lagre Så man kommer tatt til øynene, da ser man at her teialendig akkurat på samme måte som I førjen. Så det blir velt på samme måte som vi tar velt kolden. Her omkring fotminner og øynene, her en liten kyrkje, eller kapell, chapel kallet der det. Som ikke fyllt av en ruin, og så det ruin fra noen hus nest. Men det ikke plutselig som sagt ved ruinen, at alt fæltet og I hunker på den. Det online holdt rusfjøringer fra Battle of Lewis og opp til Nordrona og Sjøleskjer. Og ja, Sjøleskjer, det ligger rusfjøringer vestanfyr Nordrona. Det eisen en odd. Det en lydsende vattlopp, ja, men det lydsende mer en klett. Og her ikke først avtakla I Sjøle. Det visst nok det eneste steg I Stora Bretland hvor det løftet at teka fogl så folk som bor I nærheten av Bottom Lewis oppe I solskjermen ene fra Bari og teka fogl men det kjølt ikke lovlet når jeg stemmer eller minne ikke at det lønnt om tvi at omkvarsfellesskapene fullkomne hysteriker hvor jeg fyrner at man drept livet ser jo til så her det store kritikk reisende om alt mulig Ronsvei og Jordan mishandling og så vi Solskjær tæsar ut som man klätter tar man är sig inte för att tar man kommer tattar så ser man till att det att vara skaps Johanna har silt från vid Norsrona där färnar tar vi då just turer till västersidan av Skottland först och främst I Britannia men vi då kan vi på land det ber till att komma på land hvis man har en gummibad eller liknande men Det ikke alle steder man kan fære, at vi at her rettelig utgrunt. Det utgrunt bæg og I Østendingshotten, her en lengre tenkje og stinker seg ut, og så det en grunna som ganger rettelig lengt sol I ordene. Og når han til det samme, her reisende utgrunt. Men hvis man kommer til Nordrona ur landstingshotten, så til. Her det sted som vi har brukt som lending, som man kan komme til og legge et så rymlig og trygt. Men til en ekspedisjon hos selv om hvis man vil til til å øtne. Det stortlige at det nærmest landlig førger. Og det noe oldsvalg å få I føringer som vært oppe I landet her. Jeg kjenner ikke hos Godt med Jakobsen. Vi kunne så smått börja att knyta samman om den turen här på ett vid er I heimlai och I morgen vi inne. Hur ser den här turen vara för det?
1: Som allt det här vi hann är en stor, god upplevning. En nutt upplevning för en sfär. Det kan man säga ur det sig. Det är alltid, alltid, alltid spännande att cykla vi hann är. Och allt det man känner var tjottom och grassilt flera år samman. Och mötas ombord. Han ska omkalla det muster och ärron att han är viket så att nere som ska vara helt lusamman så att på ett annat han är det osvarliga folk som jag känner på.
0: Nu är det här Nudgelaj och jag ska Nudgelaj fyrt här. Hur ser du upplyta till tandparsnaturen?
1: Ja, sen speciellt. Jag cyklar till Kandolien. Det var helt speciellt. Jag cyklar inne med tröjen. Jag var

0: Utsalan är Bria. Research just i sms.
1: Visste du att en säljare plattverkstad vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tar sig av tryckarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger dig av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Du är att Safari Transport kan bjåa flygg, cykel och kajflottning till Algeria. Safari Transport. Ta näst bäst, inte är gott nog.
3: Lejardag, lutsen august, vi är i Atterkarmer om allra helst Hemsins vägarsta festival, nämligen Norrfestivalen. Highlandet är vid levande tonlighet, Batnalandet, camping, chalting, gåmäte och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det är storslighet av någon som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon Terje och Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Gräs, Finner Koppa och Pottlottor, Rianne Nolse och Nekv Underförapant. Och James för att Telebussar körar och Klagsvik leverar kvön Holvantumma, Atlantein och Nottna. En som Nottabussar körar beinleis till haunna efter festivalen, så heim ska ta nog släppa, oavsett klockesläpp. Sitt att det är ägarkommersie ute av ägarkommersie.fo. Som Sölan blir bra av, vid Norrfestivalen 2060 är större än Läkantur. Vill helt ur här vara fri, till
4: okej, till okej. Från portalen, Nuts Lysinga Blöjer nu av Forsöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo.
5: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan i fyrjon nekrantori. Ein altjó handballskapping her heimskjødner og førskar hetjur hittast av Sjama Vötle vid Chattner. Hese Li Lutega, GMG, Kiel, Valor og H1-Offiers. Kjem ekongmestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela, sms, tryggt, magn, apps och karret.
6: Nu, skulle du köpa något gardiner?
7: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
6: Ring till Colorama. Gardinpostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av pröjs.
7: Varst du kväll? Ta Jerry.
6: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
8: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
9: Vinnevarspe. Vinnesending av FM 1.
10: Og i 2021 var fastdragsskipanen sett i gilt i Førjon, då i tørver var arbeidsmeie av Nekvun, Øtjon og i förska samfellanen. Så vill jag lova arbetslösa var huvudsorsöken till vantande arbetsmeje och tog samtidigt vinnan och politiska myndelagen om att sätta en snärskipan sötna röpt fastdrag och gildi i förrjön. Ända mål var att avgröja omsökner om arbetslöv tjötare än framman undan. Och att han haft fäxt möjda arbetsmeje efter stittri tog. Och i hese sändning åkara som är den femta i röjning om fastdrag och utländska arbetsmeje hittar vi ett boskaparliga och arinunon som utländsk arbetsmeje hever i färjön. Sojan fastrack var sett i gildi i 2021 är det flera utlandingar medan annan kommer ur Trialanden här att arbeta innan fiskevinnor, hotellvinnor och mästovvinnorna. Samma vid utländska arbetsfolken är det östna kommer näkri samfällgärar och till dömes är det märkar och bötn. Och när vi kommer till boskaparliga tjänar mig skulle vi höra brott ur undanfarande sändning. Det var sändning nummer 4. Vi höra Elisabeth Elendersen, lagfröjning av utlandingastovene, och Salvo Dam, doldarstjöra av utlandingastovene, säga från en lotvatsliga nutjum stövrund balti av utlandingon som söker arbetslöv i färjön.
11: Det har vi ett ordentligt nekvmål här som det är löjv eller att införjön visst det är ju här och färast. Det är det rättliga nekv som kommer hända med en färast Och så såg jag det hos samfället är att finna ganska en arbetsgivare. Och så lät jag in en omsökning om att släppa över varandra för att arbeta. Så det är helt enkelt var omsökning kvar. Det kommer först. Och på affärer vi som. Och så igen lät jag in. Och så kan det vara att det börjar i följande. Och ta skulle vi stadigt tacka stöd till. Ja men här var det vi för lunch. Vi som gick inte ut. Eller om det är vi som flyttar upp i halsen som går ut. Och det kommer an på att sex kategorier det är. Så då är det ymska matar det kan börja på.
10: Du har sagt att jag ta om tre eller
11: då? Yes, ja.
12: Men annars så vill det där vara så läsnär att jag sökte och omsökningen kommer så till åkon, kanske från ambassaderna. Och så vidgör jag vid Male och finner man det av att allt är i läge och man ger ett uppgiftslöve, alltså en positiv outger, så vill hon gärna sända efter till ambassaderna här som man sökt från. Och så ska vi komma efter sjönån löve. Och ger ett IT-check här på när är det den rätta personen. Tänker ambassaden så fyra åkon. Och så färdas man så här till för jag börjar arbeta.
10: Så jag vill lägga halda till dessa fälsen som går med att färdas. Och så gärna be om uppgiftslöve, arbetslöve. Hur stor parst är det här av de samlade i löken?
11: Det är faktiskt en helt stor parst. Och det är det hon säger vi vill ha sådana ES-mål. Så ESB-borgare kunde alltid inte komma här till. Men det är en nick under land som så stora bölkar komma från. Det är inte pjövast att söka om vi som tyder är vi som fröj. Så det är helt nick som färdas in och så lättade in i färgen. Ja, jag vill inte helt inventera nick för kusserna för åren grädd också.
10: Ja, och som spår till Jan, alltså, är det också att det är som
11: Ja, yes, jag syns det, ja. Ja. Det här var möjligt att få visum. Och hvis det är här och färdast, och funda att här är gott av er och jag har fast finnit en arbetsmöjlighet i förrjön så kunde jag lätta in en omsökning i förrjön och jag helt enkelt om man mitt annan är sin fast track.
10: Atje Vang Poulsen, marsnavar och handelsstjörd i Magn gröjde från Tøymer Röntgen till jag har haft av utländningen särskilt av Philip Sotjön. Detta är det folk som rikar väl till arbetet i AMS och Magnstöven omkring landet och det är det bär i arbetsrum och tjänast och sinna. Hvor er trader skjedd at de dømmen er det kommet av inn?
13: Ja, vi er ikke etter, vi får omsøkninger inn fra dem, og TV-er, så man har så samlet med dem, og man får referanser, eisene fra folk som vi ståler på, og vi er ikke etter en straffetest og annet er regn, og sånn, så det är sådana ting som vi hittar efter.
10: För att trädet sett att det är mål till dem?
13: Ja, vi kräver att hej då är ängst och att göra så att det som kommer hända vägen. Så att det här var ju ofta en dialekt som ger ganska att konversen tar för att skilja. Men det då är så ängst. Och det som vi så upplever det är så att hej till öliga kött att hej lägger sig efter till vanliga förska malen, alltså det vill säga att alltså, så som de eisen kunde expedera kjolt om du snackar först.
10: Det vill säga att de lägger sig efter att vara bättre för det i förföring.
13: Ja.
10: Nu halte han ekvar att de utländska förarfolkarna doa, korsna doa för det att samskifta.
13: Ja.
10: Vad hällde du om det?
13: Ja, det skiljer inte väl alla. Det är inte ett som är stedet i enskån. Men vi upplever det här att om det är 50% ödlan expositionen gänga öliga lattliga djöknen och här är inte några problem. Och så ser man det älta erbjörningar vid första. Och här röjner vi så ser man det här var en föring till arbets av vakterna alltid. Så är det att hvis det är åker så det här målslet som stängs ihop, ja, men så här var det andra folk att täcka i för det.
10: Tali av utlendingen som kommer till färja att arbeta är lackanäka så är en strängare kröv har du sett. Hatchingen och intök och krövnen av lönnen har först vissar att tali av folken som är kommande som samfylgjande familja är minka ur 125 folken i 2023 nere i 24 folk i 2025. Tali av samfylgjande bötnen är minka möjra än tali av märken. Og i avheftare grøyning som Johnny i Grautnum boskaparfrøyngur gjørte fyrir vinnehuset i 2024, vær mett at utlensk starsfolk vøyta eller bidreia vi omlai 2 milliarder kroner til boskapen og opp til 400 millioner kroner om året til allmenn og kassanar, land og kommuner. Netto bidrager til allmenne kassene to tenkt at hvordan jeg søker om å få værende oppgjørsløyve, da jeg det har vært her I minst 20 år. Få av de værende oppgjørsløyve og være værende, få av de rett til imenskere velferdere tjenester. Om alle utlendinger som kommer til førje hadde finnet værende oppgjørsløyve, netto bidrager til allmenne kassene med å være et pluss oppe omlai 100 millioner kroner om året. Om ønsken færværende oppgjørsløyve netto bidrager med å være et pluss oppe omlai 400 millioner kroner. Og en ærmarskare pastor av utlandske statsfolkene som kommer til førje færværende oppgjørsløyve og tog netto utkastet til allmenne kassene sannlykt og I overe enda av hessen tilstretjene eller intervallene. Det nærre 400 millioner kroner. Om hukt verer at samleie talen av bøttene ved utlandskun rydgesborgereskapet, det skjei til 8 vaksin ved utlandskun rydgesborgereskapet, fyrir kvørst baden under 18 år. Alt tål, hakkande eller lakkande, avvirska boskapen I øyne samfella, øysene til føreska. Og tog har vi nu finnes John I gråtene I studiet, akkurat av boskaperlige sjånerhåttene nærre. Johnny I Grøtnån boskaparfrøyngur, formauer I boskaparranån, og så han øysene namnslektare av fråskaparsetter førja og I boskaparfrøye. Johnny I Grøtnån, hva avskan hei ut haft av førska boskapen av vi tar finnje lotfaslige nekva utlandske arbeidsmøy I her til landet etter stuttare tog?
14: Grunnleggende så kan man hitje etter, hitje vid boskaparfrøyng av vanlig etter boskapen ser fra at vi skulle hava framlösta milar, framlösta faktorer till att skapa virus vi så och vi matar ju framlösta virusskapande vid BTU och här är arbets med en väsentlig faktor och maskiner och kapitalapparat annars är I hin pastorna och här är det inte löjna att den första arbetsmarknaden alltså arbetslösa var minkan ägg och var nästan trött och og så fører vi under at innflytte arbeidsmiljøet, så det til et lovfastlig nokt fyrbrekt I førjon, så for 2012-årene sjøene så var løntekere vi utlandskene oppbrunnet, cirka 2,5%, og nå det altså 8%, cirka 2,200 folk, starfolk. Og til på S at det hever vi virker til at virusøkningene I førjon, BTU økt månande enn det ikke hever hvis det ikke var tilfeldig at vi hadde haft eller arbeidsgivere forhånd hadde haft ergang til disse arbeidsmeina. Så ser jeg over de sørste 20 årene, altså fra 2014 til 2020, så har vi haft en øyelig større vokstre I BTU, og samståndet så har vi haft denne vokstre I talen av utlandske arbeidsmeina. Så det jeg sier at jeg har haft en stor antydning, og faktisk en fortsatt fire til vokstrøm som vi da opplever.
15: Omkring du hører vi at utlandsk arbeidsmøy kan være vidt til at forra fire fløskeholdsen I budskapen. Hvert hukser man ta om hva det som hender ta?
14: Ja, altså, fløskeholdsen vi typisk tilknytt at her nærkere måløkker til å skapa virer, til å framløye innenfor avvisninger vinnergrønner, Men den tøk arbeidsmenn simpelthen ikke her. Så I akkurat før, I tøkselig, jeg synes det 20 årene, så har vi haft en blåmande ferievinne, her man har haft bruk for nekvån hånden, altså det tørvere arbeidsmenn, det eller arbeidstung vinne, og det har man så, den tørvene har man så kunnet nøkta ved at tiltrekt utlandske arbeidsmenn, og sånn det 18 fastrakskipene det innført, så det så selger vi tøkskipene, så den fløskeholdsen ble løst I vi tog. Et annet øke av arbeidsmarknaden her vil det være seg fløskeholdser til vi et mismatch I middelen til arbeidskraftene som byggevinnene etterspurt og til håndverskerne som har vært tøyt til det første arbeidsmarknaden. Og ikke her man ferdig I Øst-Europa og har finnet fætre I håndverskerne som har kunnet atisere til størvene. Så også her fikk man I alle fall løst opp på at han fløskeholdsen som var av to parten av arbeidsmarknaden. Så vi har haft fløskeholdser av arbeidsmarknaden som potensielt kunne haft antingen haft F til økt lønartrust og inflation og avbjørngar vi tog og lønarkappingar for den som teg kunne vi først. Men øysni at ting simpelthen ikke vil realisere deg. At vi ikke ser øyns blåmande fjerdavinde som vi da var ser. Etla for så vidt øysni innenfor bytjevinna og faktisk øysni innenfor laksealing selv at det kommer til framløsle parsten her. Her nu den utlandske arbeidsmøyen alt det utgjørende for at han framløsle kan føre fram.
15: Då nämnde du att vi då var Fincher eller haft Hörv och handverkaren till döms utan från Samsung som vi vet att vi har haft nekvar förskar handverkare utanlands. Vad är det för mekanism som spelar in här?
14: Ja, jag tror att det är ett perspektiv att ta fram att faktiskt så är det ju den här allt som har arbetsdöjning som vi alla är parster av. Så vi har ju alla tutsjer sent navigatörer utanlands som har varit i handelskip och Abbebojsmöjn var just med åkronskip och utanlands. Og vi har det sørste 2015 år i Øysene sendt nekker håndverskere midlandet til Norra og i Ærevinner, Øysene til Grønland, nekker navigatører for henne, Øysene innenfor Ærevinner. Og det er nekker som man kan si at begge driver av at til togjer så er det ikke vi får lov til å gjøre det for henne, og så har man søkt ut av hans, men ikke minst Øysene tog at tar målagene og tar vinnevene har givet større avkast enn hva målagene har vært i førjen. Så hvis vi nå i øynene høyde skulle tige alle navigatørene har hjemme til førjen, så er det ikke vi nok til kvann. Men til å si at vi har haft en 1500-2000 folk arbeidende utenlands, men nå har vi så en 2300 eller hva det siste tålen viser, av utlendingen arbeidende i førjen. Och det kan virka som synder att färre i rum ånda efter vattnet att vi sänder föringar utanlands arbete som handverkare och samtidigt så ettersprer vi ett handverkare till störv i färgen. Men det är simpelthen till kvörsynne störv. Så det är ofta högt specialiserade handverkare innanför avvisar vinner som färre utanlands och virka få avkast av de kompetenserna som tar av Finche och i form av högre lön och gavare samsynning som uppvirar till orek och till kostnader som det är affär utomlands. Och samtidigt så har vi några arbetsgivare innanför Bidjevin och Nåtnå som har varit törv och några handverskare som tar så få affär i Midland i Estorop i Hesförn.
15: Akkurat. Vi kommer sin tomorgon in och att det här om en löt. Tås av er om en samlad virsökning, alltså större BTU. Hvordan hunker det tillsammans? Eller vad kan du säga om det?
14: Ja, alltså nu gjorde jag en sån här gröjning fyra vinnighus i juni 2014 här jag huggde på här ser tölen jag huggde på vuxen i BTO jag fick öliga fruar händer till att göra så gröjningarna vinnighus och blev jag huggde på tuttningarna av utländska arbetsmedel ut i förska budskapen och tarvärande tölen så visste så att vi hade haft en vuxen i BTO från 2012 till 2022 var det så tala om att ta och på 30%, alltså i första prisen. Det är ju en öle större vuxter, dessvärre är så till 3,3% årligare vuxter, detta togjärskaje. Men samståndes så hade vi då haft en vuxter i talen av utländningen från alla 500 till 2000 i 2022. Det vuxas inte ett följande. Det är inte lika större vuxter nu. Men det vi har en stor vuxen i BTO, det är ju ett uttryck för att kakan växer. Alltså att den är virskapen och i sina budskapen och avmarska i budskapen. Hon är vuxen ägg. Så tar vi tog som i första prisen så har vi alltså röntsat för inflation och prisbrötningar i hela tiden. Så det är reell virsökning. Men så att det tar vi geras flöjr som vi då också geras tar vi tagga utländska arbetsmed in. Så nöjdes det inte mest att BTO per capita växer ägg som det ger, eller som BTO växer vi. Och det är så heller inte störst i hans för någon. Så BTO per UIPEC är växer vi gott 2% från 2012 till 2022. Men det är en tojande forskning för att kunna realisera den av vuxen än vi har finnit fäter i sig utländska arbetsmedel. Det är en sån nivå.
15: Och i förrigen är det flera som har visst eller som halta att den utländska arbetsmedel tröster lönerna så lönearbalken, eller så är det för att han lönen inte hackar. Kvart hällde du om det här tjänar mig. I middelen annan har vi det här spjötna hejon, samfällastjärkare och sådana jägmanslötter som samtjärkare i verkarfalken.
14: Ja. og i disse grøyningene området med landet og transportningen, det var så vi stod i en grøyning som det danske budskapet har gjort i tvitt som Seidja, mener det var. Her har hukket jo på akkurat han transportningen, hvordan er det at utlandske arbeidsmeier og anvirker løner og avsetningene ugjennom luttelen budskapet som det føreskapet og det danske for så vidt. Og nedstående til tøymo vi og tenker man så flytet nok så direkte i hverandre føresk vi skifter, at ja, til er sannolikt, at fire landlånerbalkar utan förlagar att det här vill deppa om lånarkrövning och avmarska trusti och så mata. Men här är en tvist vitt och tog att nu det att du har förrest och du har mål är ofta en forskjed och här vi visst du nu knappt är färdig så, och i menar då lite samfulla här vi nu få en nekvar utländska arbetsmedien och till lånlönar att det är ofaklart och det kommer in och ger det möjligt att framlöja mojs innanför åkost men at det krävs alltså ösne onkel man då först och onkel man då måli och mättan och i hisni här samfällanon och tänds jag till kompetenserna som han lokala ofaglärda arbetsmän häver vill bättre samsynt tänds jag till faktiskt ösne kunde få åka och nå att nu är det tejmar eftersport och vi måste så se att det är inte så att det ända ut i så att arbetslösa tei falskne som tei ofaklar du förjon tvärs emot så att det blir mer adjust så hur vi skapt mer virra så och ni står inte tajmen här det danska buskbrand var ösni att det är hemlig start för Lucas som får hända kapinga för månaden och ta kan så välja tei emot en sån lönar latching men det är ju ändå innanför det mera faklar det större när vi ser tann arbetsmän man inflyter så är det ju också komplementärt alltså att hvis vi nu får nekvar handverkare in utländska handverkare in som ger till vi kunde få igång vi några bitte projekt så kan det ju sagt att också att mer ofaklar och ettla verkfröingar vi först kan upprona få mer regera till att liksom arbetskraften hon kan säga man så det är inte 8-8 här at utländska arbetsmeje nödvändigtvis trusste löna nyer eller löna krövne. Men det här kommer man så kanske görst efterkanna. Vi har huggt efter om det ofaklade, om lönar gångten till att ha imun hever örvösi än till att de ofaklade eller väl alltså utbundna arbetsmeje i följum. Det här har vi så inte huggt efter.
15: Men då vi så hittar efter det sån här hittar att månen under mitten det är ofaglärt och faglärt och vi hittar det så nog som menar att det är ofaglärt och trusta lönna. Men vi så hittar att de hittar det faglärt och kanske innanför hälsovärdet lös, lacknar och sjukhälsosar och sådär. Kunde det ju avvarska lönna?
14: Ja, jag vet inte om hinvägen, men jo, det kunde ju avvarska lönna. Tui at nu är simpelt utboje är akkurat här som kom på tanken någon större exponeringen av grund av Sami eller han är akkurat växande efter akkurat här som fackbak någon men så han vill allt analoga göra att missu tagar nu hals värst ja så kunde vi sitta fyra och kunna att sommar vitcher faktiskt kunde lära sig göra för ju som inte kunde lära sig göra i årena det vill säga att hvis vi nu får fäter en öde donalion röckenlackna som vi inte hade i förvägen ja men så skulle vi kanske sätta några radiologer eller sätta sjukvårdsförfrågningar jag först kunde upprona till nu har vi finnit en öde donalion lackna innanför det här öet ja. Så ja man kan sagt att sitta fyra är att det är att få fäter och spurskompetens eller kompetent och folk innanför avvisar ökar kan göra det här virksamhet och ökar och ökar och i följande. Och här vi starta smålekarna till lokala arbetsmän.
15: Om vi så att det färre att hitta att det är sån här utländska lallönarbalken eller jag antar om utländska som är på i lallönarbalken så kommer det här sådär så att avvirska hälsovärsk, skolavärsk, allmännavärsk och liknande. Hvordan avvirskar det här samlöja budskapen i färgen? Bär det till att säga det?
14: Ja, alltså det som är så bra är att hitta efter ui sån här notaten som jag skriver i tag. Det här är att hitta efter hvordan Hur ska man mäta om avskanna allmänna kassan där? Och här är det här som tingen tog in på att vit och en norrländska välfärdskipan så är det olja nekvar tjänaste och ut i allmänna gärna som är skattafudgärer, som är utköpes och tog ägång till det att du är stå i sin arbetsmarknad. Som är alltså vad jag tänkte om skattolika som vi är här och avsäga tog i att du ska få värande arbetsupplöv för att få rätt till och folkpension och så kurs ju fotla folkpension och är voidingar på jobbs men grundläggande så fast jag gång till dem och det som är så gjort här det var att prova sig okej kurs och avska start allmänna kassan där så är att vi nu har finnit så näkva utländska arbetsmej in i det förska samhället. Och här hukte jag så att det ett utav mina gröningar som det hade ju en stöva som man upplever i det danska samhället och i det utländska samhället säger det sista 22 åren. I det danska samhället här är talet av utländningar färre från alloy 5-6% till nu över 13% av arbetsstyrkan i Danmark. Och i Island är det färre från ja, hvis vi får 20 år, så var det 2-3% lukket som fyrjon for 20 år siden, og i det er det 2-3% av løntakerne i Østland av utlenske opprona. Så det at hitje etter hvordan det avvarske allmenne kassene der, her var det buskabarforeningene her, bare i Østland og Danmark, lukket som utviklet metoder til. Og den hotteren som en sånn tankesmia, Kraka Economics, har vi gjort i Danmark, tar hukt efter en grinding och i tvist någon nöjtjan halvdita varje, tvist nöjtjan, här du brukar den så kallade projekthotten, alltså du hickar simpelthen bara efter, okej, okay, vi kunde hitta i skraven och registrarna i Danmark, kusnekv, den utländska arbetsmängden, kusnekv betalar den skatt, och kaffer vojtingar för hon, kusnekv brukar hon skolavärste och så framvis. Och råknar till tullen samman och ser kvostnäck är det allmänna kassan och avskärare tog. Och här skilte Kraka i mitteln grovt sagt två balkar till det kommande utländska arbetsmed. De som kommer i arbetsöverendom och vara värande, och färre städer, bär er i arbetsöverendom och så färre av ett land någon 18 år grar. Och så hinner som vara värande i uppgärdslöv och vara värande i det danska samfällandet. Och här är det så att när månen är i mitteln är öde stora månen och har kostat netto avvarskar allmänna kassan där. Och här ser här som blir värande och får värande upplöslöve här menar jag att det är alltså hvis man flyttar fram till det så är det väldigt ett utkast på 3000 kronor per person. Medan det här för de som fick alltså bara kom i arbetsöverendom här var det 230 000 kronor i dagens pengar. Och flyttar man så till här ivrigt till förrsk vidskifter så gör det till utdrakningarna att ta för vinnighuset att visst det var att det är 2000 fälsen liksom bara värande men så bidrar det bara vid 100 miljoner plus till de förrska allmänna kassan där bara i land och kommuner. Men hvis de bara kommer i arbetsøren og så færre steater, så er det hele, ja, opp til 400 millioner kroner som tar pluss fire allmenne kassaner i førjen hver år. Så fra at her var et minus av allmenne kassaner, så er det ferdig å ha et pluss da samler jeg utslittet fire allmenne kassaner i førjen. Så ja, det hever større tøytning. Og så er det en avbjørn vi har en sånn råknestikje är vi inte lukka som vita om det är värant. Och vi vet heller inte hur snäggt det kommer att belasta allmänna kassan i en lagkonjunktur. Vi vet det är ju bara att uppleva lagkonjunktur och just tog jag ska ändå vi näggvar utländska arbetsmed.
15: Nu har vi ju hört nog så näggt om att det är vi falka sammansättningen. Vi blev äldre. Hvordan kan det om så är att näggvar med sån här folk kan vara värant kurs kan det komma att avska tas hemma sätt inte.
14: Ja, så
15: här vill jag syns inte att men.
14: Ja, nästa på. Alltså det är ju en story out beyond the wheat how ut i första samfällan ser det nästa är att hutchen det är vi kommer att här var öljan ek folk och i pensionsålder och i mån till arbetsstyrkan alltså att ha lotfall liksom ska i klass där. Och här kan man huxa sig att vissa han gången som vi där ser att det sista 5-20 åren vi vuxantal utländska arbetsmed hälder av fram så vill det vara en partial lösning på det här avbjörningarna. Och så måste jag säga, men alltså, utländska arbetsmedel starvas inte innanför omsorgarna och ökning och skulle vi så till omskola och så här, det kunde vi säkert ösna. Men i verkligen så tar vi det här utländska arbetsmedel innanför bitchevinna, innanför färavinna, innanför fiskevinna och älvinna. Frigiver ju arbetsmedel till omsorgarna och ökje. Så det han vill runt att det här ösna löser här så är vi ösna. Så det här vid det nästa år är ju vidare till att vi kommer mankla mittelna, stämmelda tjej och 800, kanske upp till 1000 folk innanför omsorgarna och ökje. Så må det ju komma från dem som kommer in i arbetsmarknaden och så kan det ju inte starvas innanför färavinna, fiskvinna och allt det. Och tog vill det här att ha ägång till utländska arbetsmedel och ettnas vi har brukat det arbetsmedelna väl löjsa en parste här i erbjörnsen som du är inne på är vid fattast folk i arbetsstationen.
15: Och i långt nu kan man så säga att det är så fälsen som är värande att det får vara väl böten och som så kommer till.
14: Ja, det är så en gagna av det ösne att det kan vara familjesammanföring, men det kan också bara vara som du säger att det får vara böten och kanske ha en hackreföj till utlöka. Det här tog jag hackdöden faktiskt inte på att det här var utlänningarna som tid här till. Men att det är så ösne lukar som helder falkavöxtrum framadrattar. Det passar.
15: Några land har upplevt bondenskap vid det röpt, alltså av hängighet av utländska arbetsmedel. Vad kan man säga om det här?
14: Ja, nämnde jag. Alltså, kanske man kan säga att norra tar här bondenskap av förskar i arbetsmedel. Och för att säga det perspektiv. Men det är så att jag är vant i mån till vid det buskar bland här med landa vurscht att visst vi nu har vi har ju en så kallad fiskarvirkeskipan som virkar i det och det är inte så att hon vill brukt alltså det är inte avbändning om hon vill missbrukt alltså utgjöld ni alltid var jag minns om det var 60 miljoner eller ett land i fjör ut till en över 1000 folk så det är inte stora upphattar som är här men man kan ju huxa sig en stöve här vid inflyta nekva utländska arbetsmedel till fiskevinna och till älvinna som ösne brukar fiskevinna. Och här fiskevinna faktiskt börjar fortsätta för att de behöver kunna vara här. Och då har vi liksom just skapat problem för oss själva. Vi har just en skipan, fiskevinna, som helder konstigt liv i så fall, utav för någon. Och i några störvån som inte har varit här, vissa fiskar vid kipan i Sverige. Och så har vi lyckats som just, alltså bergisna utlänning och en av bjärnantänaste, men också när jag kan själv vara en bjärnantänaste, vi tar vid nu om viss arbetsmarknaden har just en kipan som lockar folk till, här det inte är no produktiv till att ha nok att göra av fiskarvisionerna. Så det är ett dömme på att vi kunde gott göra det bättre, att vi kunde till dem som avskaffa fiskarvisionerna så att vi inte kommer i dessa stövna nägra då, ja. Men en slug bondenskap är att utländska arbetsmedel i halvdelen för tjärs år brukar bondenskap som ett år motlättare som är rusämne eller något sånt här. Men så att arbetsmedel är öliga flit för. Så vi, som dömme så har vi några polskar handverskare för jön och vi vet att här att Poland har haft stora budskapliga frambord de sista 20 åren. Jag sa en iverskrift i Economist nu här för att nu har BTO per uppbygga har iverhalla Fräkland i Poland. Ja, det här säger att livet stöd i Poland är ju blivit öliga högt. Och så kan vi knappt riskera standarden stöd. Vi har vidare gjort oss som du säger bonden av polska i arbetsmedel. Att det faktiskt blir nekmar lockande att starvast i hemland. Och så det är absolut en risk. Och så stannar vi knappt och manglar det. Och så har vi liksom uppbyggt akar kapitalabrat, maskiner och så framvis. Och nu har vi känt när det
15: är. Så är det bostadsavgiftskiften som är rättliga tropel i färgen. Och hur större mån hälter du att hessa utländska arbetsfärgen som kommer här avska bostadsavgiftskiftena?
14: Ja, jag har alltid att det här är inte samma sätt att ta mynden här. Alltså, jag tror så att när för sommar vi, eller här firar vi Jon Sigursson som är stjör i Arstegon, som är en av de helt stora entreprenörerna. Nej, det är han för en fra som stjör här och säljt fyrtögna, men ta var han som stjör. Och ta grötiga mig fra, ta i tåg i utländska arbetsmedel att börja vi, så så får du öra näkv ut av arbetsmarknaden eller ut av bostadsmarknaden och runt loja bostäder och så framvis och upplevde kanske oha det blir svårare och svårare få bostäder till dessa arbetsmarknader som vi får utifrån och tog kanske lojeprisen för upp men det var alltid så att investera i sådana här än har sagt containerar bojer eller såna här bojlingar. Jag ser inte bara att det som här det är så inkvarterat så faktiskt inte det är ju i öllas när man bara kom här arbeta och vilja det var inte hästigt att betala för några lojer till att så hade jag lyckats några pengar att ta vi har mat då. Så det är en part av arbetsmän som kommer till som vi har lost på tammatan att arbetsgivaren i öllas när man ser sig fyra till. Men så är det ösni onner som får utländska arbetsmän här det simpelt säga vad ska temo till finna där temo finna boiler till du kan själv och te är inte ivas då att ut har månad te händer så läcker det av strust av arbetsmarknaden nej av bostadsmarknaden
15: och av skapsrusen
14: ja det kommer simpelt en eke ett spårningar åtta när uppe i fält vi men här har det ju ösni vi till sövna att en fortsätt fyra vi skulle bitcha bitcha nuja bostäder är det här en bitchevinne som fungerar och hon är avhängig av utländska arbetsmed så det är inte klart vad som finns hönan är etja, vi har också en bruk för utländska arbetsmed till att bitcha bostäder vi och husa och alltså haktorna visar att alltså tälle av utländska arbetsmed tä är sälj och bitchevinne alltså det större tälle tjocken det lovfalsliga av arbetsmedierna så är det sälj i mest och färvinne men också innanför fiskvinna alltså fiskvinna och lantet så ja, det avvarskar negativt alltså det vill säga att husarbrusen börjar pressa er upp till att ett spårningen ökast av tillflyttning av arbetsmedier men akkurat annan på kurset här verir kurset här verir placerade kurset arbetsgivaren och hur många arbetsgivaren som ser sig fyrt i kanske avmarskar avvarskarna.
15: Om vi så tackar synder samman om, kunde vi så säga att det, eller skulle vi så vara glada för att det finns ju utländska arbetsmöjningar, händer
14: vi? Ser vi om rönn och boskaparligen hatt, tjock boskaparligen hatt, så är Lydie Ivarstoy att det har haft ett störst positivt utkast till den förska boskapen, att vi har haft en större boskaparligen vuxen, årliga boskaparligen vuxen, sista 20 åren i en grannalånd ni har haft, är skiltast i öllestrarna mån att vi där finns fäter i utländska arbetsmedier. Ser i vi till sista förvårarna så är det arbetsvinner, färavinnande dömer som inte hade kunnat växa så näck som hon har gjort utan ägång till utländska arbetsmedierna. Och spärs du stjärna älvinne fyrtågon och älvfyrtågon så ser det ösning att negativt i framlösten till i det här har inte kunnat läsa görst utan utländska arbetsmedier. Så samlar jag boskapen, alltså PTU, är det ingen evig om att det är positivt utkast här till. Och hittar jag den allmänna kassan så är det ösning att det är störst positivt utkast till allmänna kassan där. Är vi då haft eller är vi här var utländska arbetsmedel. Men så han det vi det var vägen stör vi här vi bära ha haft frambord. Buskarna frambord. Kvärt händer ju under stör vi här vi få lågkonjunktur åter. Och här är det så trots allt så är skruva samman i ochkar arbetsmarknadsskipan och fast track skipan att fler arbetslösa och pumpat visst. Jag hade faktiskt hållit ner, jag tror att 8%.
15: Ja, det är det.
14: Så värre är arbetslösheten släkt inte ändå nu, ja. Och det hade jag också arbetslösheten har vuxit att kanske är ett problem att det är så lågt. Men vissa arbetslösa för att växa nekv, så är det inte så att det är utländska arbetsmedel vid värande och förvöjningar ur arbetslösas kastning i långre åramal eller långre tog att arbetslösheten är simpelthen inte ändå nu, ja.
15: Johnny Grotnon, stora tack för
14: det. Tjärs väl.
10: Vi tås av och vi Johnny Grotnon och boskapar fröjning. Fyrir att en utländgur vi upp i hans liv grunda av arbeid i fargen kan få familjesyna vi hända vägen är det med en annan en trejt att utländgren ska kunna upp i halta familjesyna fortsatt. Hinn annan september i 2023 sätter landstyrre intök och kröv i malen om samfylgjande familje som utlendingeren skal sjálprekva at luka, fyrir að familie hansara kan fóa upp í hans laufi í fyrjun eftir reglunum om samfylgjandi familie. Som vust var á fyrir sendingsne, så eru færri utlendingar komnir til fyrja sænastu 2-3 árene. Krøvene var å nevne hert er for å være samfunnsjante familie hendet veien hin 2. September 2023. Efter dette skal en utlendinger som arbeider her sjalprekva at vi kommande hever en avvise inntøkko. Om en tjonafella i etla samliv i det søker om oppihalsløyve som samfunnsjante familie, skal herbyggvande utlendinger sjalprekva at han eller hon hever en månedverlig av lønnerinntøkko oppa 38.622 kroner. Talan om en tjonafellaja og et baden som bæger søkja om oppihalsløyve som samfunnsjande familie, skal herbyggvande utlendinger sjalprekva at han eller hon hever en månedverlig av lønnerinntøkko oppa 44.323 kroner. Flere enn eit baden som søker om oppihalsløyve som samfunnsjande familie, hakkar over nevnda inntøkku krevet vi 1.400 kronon fyrir kvørst badne, opp til i mesta leie 48.605 kroner. Talan øynas om eit baden som søker om oppihalsløyve som samfunnsjande familie, skal herbyggvande utlendingur sjálprekva at han eller hon hefur eina mannavarlíja lønarindöku uppa 31.620 kronir. Talan om meira enn eitt baden som søkjur om uppihalsløyfi som samfylgjande familie, hakkar over nevnda indöku krefi vi 3.623 kronun fyrir kvörst badne, upp til i mesta leie 24.614 kronir.
9: Vinnuvarpi, vinnusending á FM1.
2: Veist du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
16: Du show maver? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås at 203-213 eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Opus, samband og gjødlom vekk.
4: Fra portalen nå. Nåts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmann Naturist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Det var tärnets vinter, ja. Sitter sig samband vid gulluklugar. Vi tar störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl. Och svärar självande allt i kött. Gulluklugar. Tofta check 2, du får en tjej till det, 00 00. Gulle vet hva det best.
1: Vensel Nordic Cup vir søsta håndbollsversland i fyrje og nekrantøy. En alt jo håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sjama Vøtle vid Kjattner. Heseli Lothenga, GMG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 230 kronor. Spär 150 kronor via Kepa Distarpacken. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
2: Kvickkökar, bergvärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid och först. Eichen.
3: SMS. Utsolan är bria. Vi suchast ui SMS.

0: now. Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt om det storslige omstøvende har vi er ei atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her i flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tog vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkantur.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Just to joke nu, det er Jekvann Jespersen, fyrrande kringvarsgjøret. Velkommen, Jekvann.
6: Takk for det.
5: La meg bare si, jeg bare er inn videre på en eksamen, tjøk nå ærene.
6: Det er bra, visst.
5: Vi begynner å bryte tilbake, jeg begynner 6,5 år, og tok oss til praktikk i 6,5 år. Så du kan ta kommet på plass, vi da er sin arbeidsamen, begge utvarpen og i
6: kringvarsgjøret. Vi begynner å utvarpe, og jeg tror det er tøyende
5: ja, leierkvalt og sunnekvalt.
6: Yes.
5: Ja. Och så tar vi ösna samman i Kjönvarp och det är spännande att Arne tar i Kjönvarp grundlagt i färgen.
6: Ja.
5: Men hur fanns du på i behöver affärer att den här vägen i journalistvägen?
6: Ja, det skulle goda nu veta till att alltså, upprunnaliga var en utpräg av matematiker, det var de som var väl, men fjärsäst det var ju spajtaren, skolten, den grundskolten. Ta fjæssede sindte vi i planen og skådablanen som gav ut. Og jeg snitt høytlen og fækste vi sindte pjøy vi i sin her vitan som var nærmika blei i høytlen. Her halde jeg av hun kom og jeg minns godt at vi søkte tullja og fræsten for jeg så at jeg var nok tullja. Og vi slitt slå opp til grønt, men vi slå opp beinleis inn og så jeg var lengst jeg slå opp inn æren 3G i høytlen enda i, så det var spennende.
5: Ja, men nu har vi hørt Lukas som har takket fært og tar 3G enda i. Det var også spesielt vi tar da, Øystein.
6: Ja, det var også spesielt.
5: Du var sammen med, ja.
6: Det var tall som ikke prekker finnes. Det stod bare vidt at gynnskjer og hver protol vidt at finnes, men det er ikke lov til rundt nå.
5: Nei.
6: Men det gjør det så bedre til at det var nekne mer ikke å slippe opp til når Tordman ikke rører det igjen i eldtanken.
5: Nei, og det var masseri.
6: Det var masseri, og det snur seg om at man har skrivet oppgaver om førskolen i Trøyvær, og nå knappt skulle man skrive oppgaver av danskolen, det var jo pura skreft, da vi ikke etter det. Og vi var så tall som ikke ville gjøre løy til at oppgaven skulle omsettes til dansk, og dømast ut fra tøy og tøy til det, at det ikke akkurat oppgave til å drømset.
5: Nei.
6: Det var det som dreier seg om. Og for meg var det ikke et kjølskapverdig ting, men kanskje lykkes ting. En praktisk ting, hvor skulle vi forskrive eksamensoppgave av dansk kontakt, eller skrive føres, tror jeg.
5: En er sånn lærst av føres, og et eksamen i dansk.
6: Ja, det er heldig vi var for kjørst. Det var stått litt, tror jeg, skal jeg altså si.
5: Ja.
6: Helt pisrøvende, hvis det var det minst.
5: Ja. Og så, ja, men så ble det livet, så ble det så, om du ikke var prekk, så ble det litt nytt, så det var ikke alle stru i æren.
6: Ja, ja, og et halv for hvor jeg er i omkring alt.
5: Ja.
6: Så, og jeg forstod til Aarhus i august og i Fimalgers. Og begynte jeg i journalisthalskolen, og skolen tog inn det første omferd, det var så alt annet år. Og Jag har alltid trött strömliga väl. Inte först när ganska. Det var många föringar och konier här i Ångalbo, Danmark och så vidare. Och här där var sådana garviga råttor som Monto visste här. Sådana som hade varit journalister här från Södermansparade och så vidare. Ja. Det var ett sådant pensionistajobb.
5: Var det sådär att du gick så visst ni att flera av dem som har gick samman vid det hade lyst i ett eller två år universitet och när det kom av journalistavklan?
6: Det var flera, ja, som hade hört det till. Och det var en ödiga läggvar åldersmåner. Den äldste månader var ju åldersrushen och allt. Och så var vi ett som var om man kan alltid, 20 år äldre.
5: Ja.
6: Det var det funnet, det var inte det.
5: Och så skulle man ha praktik?
6: Så de har praktik, ja. Och det var ett problem. Det uppfordrade jag också till affärer att göra praktik. Det var en mangel på praktikplats i Danmark. Och jag attlade mig så i utvarsvem. Man hade gått telefon då. Det var inte telefon av gången jag kollegen och så. Så jag måtte vid buss och man i Gellerup-centret och ringde till utvarsvem och spyrde en jul. Och jag ringde på fältet. Men så ena för ett nästa så säger han okej men så är det för riktplats här. Så då. Och så började jag här 1 februari i 2006 och jag minns det så väl. Jag hade en kjol, stod firmar, knappa trådgen i åttna här och så inne och som han var. Och satt jag mig in i hvordan det var ledes, och kom German här och kom German här och så här. Och så sent jag mig på loftet att packa in gommel tygendörsk som låg under vägen. Jag sorterade det i manar och så packade in och så ett myskabrunt papur. Så gick visst jag fick sända mat i fyrsten. Vad hette det som det var? Men det är säkert två veckor också. Så vi sätter av vakt och jag vakt och gör den för att vi alla hinner.
5: Ja.
6: Och jag visste att jag hade alltid man ägde kapprar och malen. Det är de som har öliga väl. Jag stod och kom ut och var kvar så blöj i alla ständer och så är det.
5: Ja. Men jag har två fäck så att jag upplevde sig att det arbetar samma med dem som var vi tar ut vart börja. Alltså när kjol och läsrattar och i var iver sen. Marsrein.
6: Åten Absalon sen, så hejs vi i lunchen.
5: Ja.
6: Ja, det var en stort litet. Vi höllde vi till redaktionen, tryndade redaktionen helt till. Och är i att köra balansen av Bridgeback. Det var alltid så att han hade deadline, alltså att han hade sändt sig väl i och så ser man här och pratar i hög och säger, det var minister Berg och jag hon hade tagit att dra. Ja. Så minns jag en av mig, som man sa på en del av Kibosvin. Ja. Så en av 25 på Johansson som nu var hejvare än jag var in och säger, Möjlänker i Koppauer. Tjokar och Koppauer, säger Elias. Så häcker Elias ut, men säger han, Möjlänker ligger av Lien i Kibosvin. Så Möjlänker i Koppauer.
5: Jag var nog tilltid jag fem på i hans sin kullarsliv och han kunde loppa Lea sagt.
6: Ja, ja. Det är gärna sin.
5: Ja.
6: Men så är det.
5: Ja. Så varst du här. Gås lunch var du praktik i utvart. Var du alla tyna?
6: Ja, jag var alltid till ja, jag minns jag har nog varit till ut häst.
5: Ja.
6: Och så får jag socialen. Ja. Och i mycket och här var det Höggen Djur och så vidare, Barry Bayer, som mannade redaktionen och ville till här nyast i Kjuragudde, just nu socialen där. Och vi gav två blå utom vikna och tar sig ur. Mycket av frysade. Och vi tänkte att det fanns där. Mm. Det var Barry Bayer.
5: Yeah.
6: Herman Jakobsen och Dagny Johansson var Pia, lade jag i Pia, och då går vi eje ut, men då blev jag eje och allt detta.
5: Men då blev nu var det.
6: Men då blev nu, ja. Så det var det första då. Här var det inte vi, man hade fotografer, man måste gå med den där kjolver. Och framkallade det en sån... en renn i tjattlaren.
5: Ja. Och en mörskarum.
6: En mörskarum, ja. Men det var det stil.
5: Det var det stil, ja. Och så Atlarus. Senast året.
6: Så får vi ett år senast året. Och då hade vi Bilvi, så det var helt året. Och då hade vi finnit de äldre jäntorna. Så då var vi tre som får ett år. Och så var det så grön i skolan en gång efter som så. Jag hade ju april månad av jäntmanager hösuppgavna. Det här minns det, jag gör det hösuppgavna om där ett år av bröjningarna i folkhögskolan. Det är mycket gott.
5: Ja. Och så är det där. Vad gör man så att man lever där?
6: Ja, så får jag att göra det. Och jag vaktar där och där man ser som jag har haft delta som vaktnummer, men jag dömde ju alltid öjla väl att gänga vakter. Då jag annars hade fri i morgonen, eller hade fri om sedanparsten, och omkring hade omkring skajva fri där, för jag var vaktnare en gång upp. Så tärkade jag väl, efter man är böten, alltså, jag bjöd så omkring att det här var till, så bytte man bara vaktnare om och sådana passar, ja. Så det här gjorde jag så att jag är ni här till vi får om en sjungarp.
5: Ja, og medan tog vi under varst her, ta flott utvarp just nu av Bridgebacken igjen i Sortus.
6: Ja.
5: Var det en stor brøyting?
6: Det var øyla løye, vil jeg si, just nu. Det var mann med ei li her, en gamle bakkehus, som ikke var sett ordentlig stand. Og så kom man igjen i et av fyrne utvarshus, som var faktisk ikke heime først. Plus det att vara Bridgebacka, så hvis du inte visste så var det bara in till Ola Jakobsen eller Jäkter en tur åt landstöre eller Lian Löktig. Det var allt runt om här som du skulle ha fäter av. Men nu var du helt ut utanför bögarna här. Du visste nog inte fina utvarshusen, men det var inte man så i eisen i. Det man måste säga att det vill se framåt och innan att man byggde ett hus. Det var man säga.
5: Så är du här i utvarpnån till Svarta Sjönvarp betyder att sända förskunden fem på i början om varje i 1900 och förfors.
6: Ja.
5: Och till att börja så är allt av halvan august och du är i ferie utav första fjörstande igen här.
6: Ja.
5: I Donner börjar första august.
6: Ja, du blir ett färdigt ferie.
5: Ja, och det är klart.
6: Men det var så det och jag har nog alltid haft det sådär så att jag tar det att pröva den här gången. Det var näck som så att jag kan göra det här färre om man sjönvårdsfälla i halvn att arbeta att jag är i kjort. Men det var det så och det var väldigt spännande. Det var sent och just. Det var jag får så nere till Jönhems. Men det är sex år nere. Det var inte en tjej i det här skilt på Tammata. Det var alltså det var en pioner tog och jag måste säga att jag får och fems. Då är det att nu var nu måste man göra också. Det kunde inte allt vara bara så ut. Så råd och dem.
5: Men det var länge det här i sommar, det första åren.
6: Ja, och det var faktiskt länge som skriver i Tumas eller allt. Lägga så öljande i aktet alltid. Och det var alltså team som var här. Det var vi 35 på i TOE, fyrstene. Så var det väl Ragnar och Säger Sammer, Körbanna Sändigar. Så kom det kvar 30 Sikor, Sigmar.
5: Ja, Hjalde Berglund kom då.
6: Berglund kom
5: och Katrin Mostarstötter och Jakob Halt kom då.
6: Ja. Så det läste 30. Men alltså vid Anna och inte om att göra sjungvarp. Men man lepar ut av i barnbeinen och ja, Hjalde, vi kommer ju på något annat.
5: Ja.
6: Det var alltså förnöjligt att göra det att hittjärna var iskrastnir, alltså. Du får ut av byggt, du får inna fläka, visst jag. Du intervjuar stjåren kanske en 8-9 minuter. Så lägger du bara så myntorna där och så fläka med linjen och så driver. Och folk höll det där vara fantastiskt. Men så är det själv. Först och främst var förska text en filmstump. Allt var pura. Det var allt revolutionerande för mig, alltså. Så jag förska text en en ötskum film i Lockshort.
5: Men jag tog samman att fortalte i syndrom till att vi började att ta 1. augusten i den förrfors. Ja. Och det var väl långt om häst i november.
6: Ja, det var en avbjörning. Utvarpet och Sjönvarpet var ju två stånare som då begynte att konkurrera mot kornören om hittjärnar och lorstjärnar. Och det blev en öjlig avbjörning. Vi var begynt i august och i november kom så väl. Och vi hade inte någon utgör till det. Vi skulle få lov att bruka välkipanna som ett datafirma har ment. Bland annat till utbarspö. Det är inte som man säger då. Det var inte bara vi. Det måste man förhandlas till. Så kan det vara plås. Och så allt det att avveckla
5: välkvöld.
6: Ja. Så vi hade inga maskiner till att göra grafikkvilan. Så det blir just så att säga att en grafiker, det var Inge Johansson. Han är förproducerad sådana stappar. Och så kors som urslid kom så slå han av golven och klippte procenten upp på er och klistrade på dessa talven här. Så blev det vustar och kjönvart. Det här bär väl till. Men det var öllig intremistiskt. Men här igen så hade vi till den allan dagen. Flor runt om allt land, alltså.
5: Ja, jag kan få fortälla det stortliga sönet som jag upplevde. Ja. Vi får till skogar, säkert vi är. Vi tillnade och det var tarbarier som inte är mitt långa långor, Sveinbjörn och Edmund som var tillkivare. Och då kom jag ut till skogar så säger Edmund vid mig att varsågod, vi får lycka till skåpna att lita den här cementningen i hejan. Men tidigare jag lite när jag gick ut. Det gick längt och gjorde kvattor och det har blivit jag mest. Och så kom han där äntligen ner och jag var sin sol och så. Jag ser för runt att vi skulle bli mycket nästa röstning. Och vi tävlar och tävlar och färre. Så säger jag ett mot. Ja, nej, tid. Ja, jag förstår han, men han måste jag kvitta. Så flog vi till, där hade du en som du kallar för ground captain, en danskare som stämmer i kvart och fjol och kvart och kvart. Så han säger, nej, vi får i vår och titta. Så flog vi till vår och så sätter vi den ner danskaren av. Så väntar ett och säger att, säger han, nu får jag till Mishnes. Så får vi till Mishnes, men så väl intervjuade man under en gatlikt ut i Mishnes-tabion, Mishnes. Och vi kom flickvande i höjmatter om Välpasta halsserie och flog ett ven och något annat. Det var däcka mjörska, visst. Sådana var det då, och det var så rädliga gånger vi och tar från Tyrlen. Så vi tyrlade var Tyrlen här någonstans, var Östen Lutsch. Och det var först för att jag får en gång färger i Erva.
6: Ja, ja. Det gör det att jag ser Arne, så som det första är, man kan så säga att det var inte en tjej i det.
5: Nej,
6: inte det var överens.
5: Och inte var lojka.
6: Nej, inte var lojka.
5: Och du visste inte att du skulle arbeta morgon kvar och vänta i kväll.
6: Nej.
5: Men så det är väl arbetet att ta första. Det gick nog långt, kan man säga, att man ligger att han har. Men det blev runt vid de männen också, jag vet, över politiska och sådana stitch toist.
6: Ja. Ja, det är som tror jag.
5: Och här är alltid man att säga att Finnbo Jörsaksson var ju, han var ju primusmotor och kort i Aakon som...
6: Han var han som var ju också, eller stingen i Jöknen fanns att titlarna så som halta en idé ändå han.
5: Ja, ja.
6: Han var med som, alltså nu blev vi rättliga väl och kom sin sammanläsning. Men han var med som sa fram och tog in. Alltså, då hade jag suttit och lejt sina Gustav Komi. Han tämmade till Björnsson för...
5: Ja, Mäschland inte var tälvar.
6: Ja, det kan man säga. Men här var det inte forskjellig som var nytt.
5: Ja.
6: För åttanans lums, det var nytt.
5: Ja.
6: Sjön var... Ja,
5: jag tror att så kostar ögonen helt speciella åttanans fjär.
6: Ja.
5: Hon var kjurella längt, hon var lustlös.
6: Ja, det var 1906 fjärs. Då i Gorbachev och Reikan kom jag att hålla toppfond i Reykjavik. Och jag följde att vi bestämmer att det finns just löt. Och då var ett hotellrum, det var väck. Alla lejebilar var väck. Och så måste vi regna att flicka det samman. Och det enda vi visste upp jag sov upp i loften och husen. Tja för äldre och tja Elis Poulsen. Det är en hus här ute i Flåvatlen, Reykjavik. Så det var det. Och så skulle jag ha akkurat transport. Och jag vet inte hur Gustav kom med. Det var kommit för i öron jag sa han blev hemma. Då säger han, hatta ska jag ordna fyrtiken. Jag ska sända en bil i en container i Reykjavik. Så jag kallar det i Reykjavik. Ja, jo, och det så blev och vi först igen. Och då så suttit jag bilen som blev hemma. Då hade han inte limousin i Vaskan, att det är ditt annan kan kallas. Och det kostade en container och här kallade vi och så skrev jag Faroes Broadcasting Corporation stål och stålen av bakgrunden. Och då säljde vi sin limousin. Du kan inte lade horan upp innanifrån. Så Samuel måtte ut och lade horan upp. Så här kommer vi till om vi hade Sigmund Poulsen och vi Olsen och vi utvarpe. Och så var det, jag hade Karsten där i för Sjönvarp. Så... Det var en stort litur.
5: Ja, men vad var det? Kom det inte helt ut av Flåvallen?
6: Jo. Reikan skulle för en steater. Ta stångte där vägen mellan Reykjavik och Flåvallen. Kettlavik. Och så var man här i färna kajer utan det. Och vi befänkade ju oss ner. køyra så inn av amerikanske basen. Og det var alt, det var alt for kjærest, men man legger min kjærest over, og så kommer det så størst brei av en norsk mann i en form, og blir her og passende. Og han fikk så passende, og han var vekk en 20 minutter alt i loksjort. Da var det ikke noe god nok, skriver ærlig. Så det var nesten, men selvfølgelig, man kommer ikke så tatt på, og det så det sammen, men vi var også alt så sammen, altså det der, altså, Gorbachev og russeren, der bor jo bare Maxim Gorski, som da i havn i Reykjavik. Så kort der midtelen baten, altså Maxim Gorski, og i høyta som en sånn måltøk i hus, langer ut i Reykjavik, altså utenfor i havn eller vid havn her. Og så kort der, og det var en rød av sin her limousin, svarstende limousin, innast over mot sjånen. Og her var politikerne og embassmennene vi. Så om man fyrer var en kvarter av træt, her vaktene var. Rutene var ruttlet nyer, og børsene stunket ut, og det kallet vi ut i helvfer, altså. Det gikk kjøtt for trygtene. Så det opplevde det skulle nok stått på, altså vi så det kallet som gått ned. Så det var faktisk en almindelig fyr. Så en er fyr, vi var resten her, jeg var resten her i Uretaget, rett av vi helt holdt trus, jeg jobbet det om. Sent og beinleis av Tinkvædle. Og jeg suttja en fjöld på en 3000 folk sitt og syntja og løyen i oppfra Tinkvædle. Det er en opplevelse som olje brennes i minne.
7: Ja.
6: Og så minnes jeg at fra tøy til jorden, så var en tøynafonter, Jon Hannibal Valdensson var utvandringsrøyre, og vi var så en tøyndafonde, og så får jeg alle spørre om å slippe å få en samrøve igjen. Og så sier han, ja, jeg kjøper bare en samrøve, han er en affær kjønner vi før. Så står jeg og intervjuet igjen med NRK og DR og alt der i stå og syne og lort av.
7: Hei, du tar kjørt avtale igjen, Arjen?
6: Nei, det ble avgjort her.
7: Ja.
6: Så det var en et opplevelse fra Island, ja. Så Island är alltid varje ett land som är utomt att leva där för att stöja sig, det vill säga. Lodge och sin drock, och då var det lite Gorbachev, alltså det var inte vi att... Alltså vi slapp jag sitta själv och klippa i studien i Jarov, och så sätter jag bara till klamsoren och tar för att stöja. Så vi såg att jag gjort händningarna lite där utan vatten namn, och sen tar de här materialet en ett rock, så vi...
7: Det var en ära så minns jag, och jag kan tacka honom. Ena för att färgar i fokus.
6: Ja.
7: Och i Köpenhavn.
6: Ja, det var det östen här.
7: Det var det östen här, ja.
6: Ja, och jag kom på till.
7: Ja.
6: Och det var så öliga funkt. Det var en knallrätt teppe.
7: Öliga när jag förrgar var det,
6: ja? Ja, det var helt när jag förrgar någonstans.
7: Alltså, som går i kryg och gå.
6: Kul på att gå. Och det var så lugga mig inte allt om här. Det var rätt
7: knall. Ja, Arnur, vi måste säga, ta bäst till att sända direkt härifrån.
6: Nej, det blev sent hem som barn till flickvaran, musikvaran.
7: Ja, jag fortäller vad som rejer jag sett.
6: Ja, alltså, Teppe var rätt och jag kom på att slaka allna. Han är heller inte för sin egen röntor. Han är inte för så bra lunch i Sjönhavn då. Och där var det så han såg till allt det upp, samröver och bo i vinter och allt. Då var det så alla myndorna är heller rejer. Es natje så heim og se fem på at mod ikkje kjenta. Men eg har sett det lukka. Ta vær i nok så arg det vil si at det nemtar for meg når fyrja bank kom til mun. Du fyrja bank er sponsorer det er at senda bont til heim.
7: Ja, det var så
6: godt. Det var leiflover.
7: Det var leiflover som kom heim vann.
6: Det var leiflover som heim vann på seg. Så spyr han, altså, hvor var myntene så reier? Jeg sitter her, er det svært skyldig, jeg vet ikke. Så har vi det också vid kvibalans i Lagsjårsmuskler. Det var en av tre från tog, vet du. Nu, när det äntar så ska det vara så ballan. Allt ska få äta och det är gott att dräcka och så är det. Men det var så mycket som inte fram. Och här kan jag folk som jag sväng och som inte äta alla dagen. Och då börjar det skantja. Men jag bor ju ett möte med en fyrlugga som så vill det kanske att jag får förmedla i lucka i falskningscentra. Det skulle det inte göra. Folk som gynna att inte ta alkohol och ta om mig att det det går allt gott.
7: Nej.
6: Så det var ett ärligt fest så att han var.
7: Ja, så att han var
6: det då. Det var det då, ja.
7: Jag kan men det som hände så Lucien Sötne till er jag minns som drar 5 slag och 5 ta helt och det var nog här nere i Sjönvarton. Ta en väl en möjlig affär och klär sen.
6: Ja. Og det var så at starve som utrustet ble litt slest. Og jeg søkte det. Og jeg fikk det. Og jeg har ofte hokset tankene om at du må anse etter at du ikke ender her. Altså ikke at du blir nødt til å sitte her. År ut og år inn som verster og gjør det samme. Det var en litt sindre bakhånd. Men det jeg søkte utrustet, det var et aldri starve og... Helt av det var spennende, ja, så... Da jeg nærmere hadde ikke vært så grøstodlig. Da jeg hadde vært strøm, eller særsfolk, og lasle, og...
7: Ja, så snakket jeg om du tog inn i utvarten, og Arne tog kom ned.
6: Og Arne kom ned, ja. Men det er rett og mye, det må jeg si. Så, hvis det var meg, og i halvfems, for det. Og... Så fylse vi til å i hovedet, nå skal det begynne en nødt tog. Skulle vi slette alt det til å kjæle som vi var. Og begynne bare en nødt. Det må jeg si at vi får sånn til å gjøre noe bedre, skal vi. Det må jeg si at ta felt i lykke som, altså, hvordan kreftene blir noe gjennom leiser, altså. Det er et nekk og konsept. Det er et magasin som jeg følger i det, om vinner og fiskevinner, og så videre. Og det er femmere, er folk under en gin. Og det var nemlig et av to som ikke hadde vært samt om. Det var noe som mente til at man kan ikke lete folk slippe beinleis til mikrofonene uten at du har en kontrollerer hva det er til å si. Det tror jeg på at det var bare en spørsmål med nødt til som er vant til det. Og så ikke minst så gjør det vel noen snottere navn der, Børge Kruse og Einar Gjense. Og at gjør et program klokken 11 leiakvöld som rævdjan ikke lortet etter. Det helt inn, det var unikt. Vi kunne gjøre utvarp et leiakvöld. Så de tingene var øyla populær, og man falt til at det var en øyla drive til at vilja gjøre utvarp ganske sendrarest nye.
7: Takk ikke feil, men var det ikke utrygne at gang morgenfarger og
6: som bjeien? Jo, i alt det var Daniel Høygaard og Tor Mikkelsen som var travist i Gjerne til. Og sånt hadde livet enn, altså, så det var en leie.
7: Ja.
6: Så det, men det var så en annen tøy.
7: Men hvis du hikker og lutsen til iver ordna om på farger til togene som du virka som ja. I mylen og noen.
6: Ja.
7: Hvordan er det brøttest farger til åren?
6: Det er brøttest reellig, jeg. Så kjøttet jeg kom 7. oktober 2012. Og jeg minnes det så vel at da begynte jeg ryktes klokken 8 om morgenen. Så minnes vi til skundtaken her var en redaksjonsfond. Og jeg minnes det som vi ble enige om. Att vi skulle spyrja alla eller öll är det färgar färgen för lite och färgen under danska omsättning. Det gör du vet. Men alla sa nej. Landsbackastjåren, Lökmauer och öll. Nej, det var inte alla om det. Men det var det faktiskt lika.
7: Det var det stora mot. Men hvis man hickar attor på att ha tatuierna upp till 2,5, alltså det sista åren i forsen och första åren i 15. Då tog man att sucha, då tog vita att nu är alla sucha kvart hände.
6: Nej, det är tryggt vi inte. Det gick ju så gott alltså. Det är akkurat det att var den kräppna komma, då gick det så rävliga gott. Men det är så rövna att jag nu kör någon. Jag hade varit 50 alla damer och säger vi det är ett helt speciellt land. Det är inte arbetslös. Och också när de tjatsar.
7: Han säger just... Och har mäckna silt i mitt det budskap av liv och kärn.
6: Ja, men så var det inte.
7: Nej, vi finner det så östning är mest kärlek som är lånare. Men akkurat han tog en tag här om 2,5, 3,5, alltså det var stolt av hela arbetet.
6: Nej, det var det faktiskt inte. Och allt hade väldigt pjönklom, så att säga. Stålrumsmålen är när sagt han. Oj, tämma fick man i öron.
7: Och folk flyttade av landet?
6: Ja, det var ju rävligt. Alltså, 15% av verkadhällarna av folk som flyttade av landet. Och 25% var arbetslösa. Det var så i 2003. Det var 40% av folk som i färgen beinleis rakt på egen, alltså, på egen kropp. Ja. Alldeles ner. Så det var rävligt och det kom ju släckt att fram.
7: Kvart är det just vid Huckborgen till åken som tjau?
6: Ja, jag vet inte om det är just så grön jag kvass. I allt det där verkar så att säga att man kan bära det här allvarligare och populära rävkör hvis man ständer med virgen mot muren. Och det är ju det som händer att han ska se att man kommer med fänken och sätter kröva. Och vi tar det nu, alltså landsbanken, jag ska bara göra om ditt och datt mig. Jag har inte något rätt. Så man får hoppa att det inte var rätt.
7: Nej, men det var så att jag tar att danske forsvarsrådgivaren har någon nämnd som fyllde vi i förr om Gustav Jacks där. Och det är lust av förrest politiker, inte källar något bättre.
6: Nej, det är helt man aldrig, man är helt som sin hand om det. Det är ett kört av förstånd på det. Det är så att det är sant. Nej, det var en dävert och det var det. Sälja att det husen stod ett home att lasta den näs.
7: Men det hände ju också till att fortsätta ett litet kort till färger och säga att hus i hand här 500 000 värld och så här byggt det 300 000 värld. Så var det inte en rabatch?
6: Nej, och det är bara det. Så ser jag mekanismen här. Alltså så är det väldigt stort så bankar inte skulle färga. Och så kan jag. Så det straffar ju alla bankarna redan. Man kan skundra sig hur fastbanken bestämt där de provar nya, där de bygger och gör det upp i varje skadavärde och fortsatt 50%. Så han är inte verfalligt.
7: Nej.
6: Nej. Och man kan hända alltså 8 år, 18 år kan det hela välja och så långt ju i Tudja. Ta för ägfalligt. Och det hade ett bankakraft på 2-3 år. Och det hade en åldrush. Och det hade 6 åldrush. Och det visste bara ången. Så nu tömde man inte mer att böla i förringen.
7: Nej.
6: Så att alla vet bara landet.
7: Ja. Men att det vi att vi kommer så långt ut. Nu är det nu frågar jag gör det om att jag är nu allt det här. Alltså att det vi land vi halt och allt det här som vi är. Bara nu det var kanske sagt men jag vet sen som är just och chocken där. Han har också sitt nämnt i förra bank och göra hus och har inlett han med nästan. Men att det vi halt nu som var öle ekvislig akkurat här och en stor skipapatch som kom och så vidare. Var vi halt nu en årsök till att vi får runt om det?
6: Ja, Laska så måste ju lägga vi halt nu ut dem.
7: Och skipen för landen.
6: Och skipen för landen, ja. Och det var ju större som jag sitter i arm och där var det, ja. Nej, det var ju, ja, så hade vi farmarskipen i Eisen, ja. Det var ju Eisen,
7: ja.
6: Så, men strövande cykler är det snitt där, alltså. Alltså, jag råkade med att skulden är 29, som har varit här till Ötland. Men alltså, stövande i 4-5 där jag kom på i vankan, alltså, det var förfärdligt. Alltså, fiskarsalen var för lite, Smyrland var för lite, kommunerna var för lite, Näggfhusarhalt var för lite, och det var faktiskt allt för lite. Färd och Sifot var för lite, inte minst det. Och det är nek folk som har mest svian av det som tog upprådning som är här. Det var nejut. Men det är bättre.
7: Men det här också, vi har som inte varit så ödelig om budskap som edeldöms, men det är jäkk öliga kött från att vi har hållit nu i botten till det för att gänga väl att.
6: Ja. Ja, det må man säga. Men alltså, det är så att vi har haft öliga gått nu, va? Men kvar kommande gått hyr nu från. Det kommer från uppköpfischen. Här vi har sett åken själva och har ägt en kvot i nekvar som var öliga stor. Men nu har vi så just avtalat för makrell och för silt. Og det vil si at vi har tøkken til imam, annars har vi slett ikke kunnet fiske akkurat kvoter. Det er noen fisker vi selv til Norge, at det dømmer seg, og makrel og i Bresk og Kjeik, så det var ikke det.
7: Det var ikke det.
6: Og så en elvinne som vi kunne struke under i Tornhøven, Brysene. Men det kan brøytes. Hvor vi da?
7: Ja, vi hadde jo også, det var også det som tog inn til å arbeide her i forskningen. Jeg tok med elven også en tid før jeg. Da begynte jeg med noen elver, da var det noen elver.
6: Ja, ja, det var jo fjers lokskjort. Ja, det var jo fjers. Det var en stort lese. Vi var nå, siden du sånn så gjør det reportasje i Sjønvarpen. Så får vi, var det norra, gjør det sentikere, sånn av norra Bergen og allt det var gentren som smilade som hjälpte jag kunna finna sig förskiljande. Och så jag kom Pottelberg som fotograf, mycket minst rätt. Jag ska inte helt säkert. Och så var det ut att Älvbrog. Och det var akkurat som i förrjum. Äldre pensionärer och fiskemöver. Och en blåvar källstrakt. Och vi en kassett i hötten och där så skrätting va.
7: Det var firma som gjorde fäuor.
6: Det var firma som gjorde fäuor, ja. Så pratar vi om det, så på ett eller annat tidspunkt så säger han, hur ser vi sjukon? Ah, säger han, pura varligare. Vi har en del sjukdomar, men den värsta av dem alla, det är övensjuken. Och den finns ingen medicin för. Det var så jävligt gott sagt. Och jag tänkte att det är akkurat som i förr.
7: Ja, det är inte
6: bara här. Det är inte bara här.
7: Det är inte bara här.
6: Det är inte bara här. Det var akkurat det som är.
7: Jag tror som en färre lösen att till Sjöna Stitchen. Jag säger och har en kollega där vi var samman i Sjövarpen. Han lade sig att jag var ens framför när hon tror att jag så hörde han gå stappan i boka och punter. Ta en gjorde några stappar och ekonomiska analyser och så här. Men han tog en berg i utvarpen och i Sjövarpen. Kvärt är det mest spännande journalistiska att det här finns vi.
6: Alltså, jag hade att tygna Sjönvarpen var öliga spännande. Jag säger det, man följde inte över en tjej i det här, men det var härst. Och då gör man några fel, det drejs så att man inte anser sig om att armar börjar på att han. Det har helt över en god tyg. Och så hade jag att utvarpen från 50 och den nästa år här, det är den bästa tygna journalistik som jag har haft i min här tyg. Tøy at det var så øylig framdrift så i fæltsjån. Og som vi sier, vi kom jo etter nesten nødja som heldarvisen i Nåttarannar og fargar i det. Her er folk som ber ikke inn og sier sin mening og så er kvalifisera vinnelusendinga. Fargar i det, tøy ikke det. Og som sagt, vi kjente sin det utvart morgenen. Og så er det til at vi nok kjøtt klarer jeg færre senda døgnet rundt. Og det var øljan jeg som hadde gilt av tog igjen. Vi skulle bruke penger og synde musikk og nåttene, men faktisk kostet det, det lød jo ikke mer, kodogrammes. Og etter han kom maskiner som var spalte selv om nåttene, og ikke var det arbeid, så. Så var det et service for lille fiskemenn og til folk som annars var vakt om nåttene, at du tenkte om lort til utverden. Så det var ett brakt alltid att komma här till då det var väldigt smilt att nej, du ska inte vara bara så vanligt och tvartl. Jag klarade fast och det är seriösa och så här var fyllde vi gången tonläs och den äka som jag producerar en äka av förrigen till första tonläk grejer vi menar vi simpelt och färdligt att vi kunde ha sådana gång först framlägg en tonläk som vi hade haft. Det är det stackars altruister som folk.
7: Ja. Men jag vill ha för Luisen att till journalistiken kväka att de tar bästa att du arbetar som journalister kväka att de tar bästa arbetar vi var det analyser, ekonomiska analyser eller var det andra ting?
6: Ja, det var sådana ting som intresserade mig alltså, och att göra när jag sätter några ting i en sammanhang jag minns i dem dem körde jag i Sjönvarpen i 6 och furs. En sändning som är folk att gå om.
7: I 6-4
6: år ett folk att gå om. Och jag är för radioare resande och där må jag säga att han sändningen, hon var fagliga välkonserna. Men herra god som vi var i attalé att detta kommer att göra mynter. Alltså. Vi sätter en trött och fortalt det. Inte några mynter, men då var det rätt skop i samband med det här sändningen. Det var att det är något att göra samröv i Hans och Jadalsson. Paul Pedersen funnits ju. Och Viggo Dalsgård Skalavik. Det här truttjar gör det ju länge samröv i. Det är rabban att finnas i det här stadverk. Och det är dokumentation för att ta in att det här var det ena som var i efter. För att jag tog in från 46. Det var då Viggo Dalsgård sig. Jag vet det. Bojene kom ju förr ju. Bojene kom ju förr ju. Jag vet det, det minns.
7: Ja.
6: Så.
7: Ja, ja.
6: Men det är liksom dokumentation här.
7: Ja, ja. Och det var ju så långt i östen, alltså vi gjorde nog snäck vid politiska journalistik och ganska särlig och på under kreppen att ha i östen.
6: Ja. Men det är som jag menar med, alltså lyssna efter att det inte allt blev bara, alltså sopan.
7: Ja.
6: Alltså att det är några ting som är, jag har hållit fast vid att göra några ting som är seriös.
7: Ja, det är allt som är bojna grunt nu i samförlandet som man lyckas med som man fyller vid och vad händer vi?
6: Ja, och allt är en par av legitimiteten att köra utvarten av det här var ett utvart. Ja. Alltså inte köra ett utvart som bara sänder fjärs fjärnt. Alltså det är väldigt stilla.
7: Nej, nej. Tack om vi där är kära som går här privat och så.
6: Det är inte grov.
7: Inte på samma sätt, det kostar. Inte andra än dig som sätter här i husen själv. Men vi skulle alltid lycka nämna till att så du lägger fram där som stjärn i kringvarten så hävd och finns vi andra ting. Du är väldigt stjärn i fällande nautaship i Altsjören och lycka till fyra en år sedan eller så.
6: Ja, jag säger upp. Jag har inte några planer om att gövas i kringvarten som tar för att äta. Och vi har gjort öljande. Alltså, jag gör ett avtal vid landstörsmannen om att stranda fyra sammanläggningen av utvarp i Sjömar. Och vi var kommande längt. Vi har gjort ett skitsprojekt till hur vi skulle bygga huset ut så att utvarshuset ut så att allt kunde vara här. Och vi har köpt gör. Vi har köpt en skovfri trö som är grannatröjen till utvarp någon tröjna till hans hjödelse. Och det är inte förbättna så jag skulle köpa en skovfri trö. Men det lockade så att få löv till det och skulle vi binda oss till forskjellet, men annars skulle det vara en plantage här uppe som nog inte kom än, men det var en av trejten och vi skulle inte bruka byggen av trönda, fria i trönda, men vi skulle bara ha en av fria, det var någon av kvadratmeter till att där kvadratmeterna skulle så bygga på jordvarsus. Och så det var så en trojar att han hade strömmat att inte börja i och men så visste sig att det kom en sprängar. Det vill säga att landstor bredde sitt lyft. Så säger jag så här vi en kittering. Så säger upp.
7: Ja.
6: Men jag sa till att jag fick ett gott sarv. Och jag blev stjål i fällan Nådaship. Och jag är inte stjål över i åren. Så att det är vi till nere att man ska skapa några kjolvor. Ja. Som vi där bär till Sjönvarp börjar ju. Och det är utvarp i sunden. Och det är ju så, klockorna tog ju när man är fotos här och vi fick skriftstor i vinnerhusen så vi kom i miljön till vinnerna. Och här var det så i 16 år och vet, det kom så att säga det att vi var vid alla elever, vid alla samlingar i Hövr från 2008 och till gast i 16 år. Och tisnäget är inte råb uppe i blöven och är det sen när jag du kan säga det här är rätt en steg, det som du helt. Och det har alltid fungerat i öliga väl och det är samlängarshöjmen som vi är till Strandalandafonden när det fungerar i öliga väl och det har gått samman och allt det där kärliga. Så det var det som så har hänt så är det att makrelavtalen, siltavtalen, svarsavtalen var uppsagt där och vi sätter oss och egen kvoter. Så först ska uppförsöna vännen känt i öjla pengar. Alltså tyna. Och det blev ju förstås inte vet. Jag bara ett annat tidspunkt måste få in i avtalaratter.

0: gongur það fengið starfsfólk að starfum. Ég hegi haldi enn 120 tæja uðvarpu sjáum var að lagt saman og enn fúrs frílansar það var stræð allt fett. Við hætti ánka umsetting til að tekast það efast nært. Bæði stónan var som fruttler til að að hafa en umsetting í HR mennar og svo forskjellet. Då vi var i aldrig barnstånd vi brukar hänga när jag sände dig här. Så då stämt det här vid allt andra folkarna så nej, vi är avnögt där till det ska brötas och så vidare, ja. Så minns du omkring från sig kunde jag göra Grand Prix i färgen? Den här gången kommer vi dit till att det kostar så förfärdligt. Alltså sådant tänker att
1: Ja,
0: du skulle bruka nekva tvui og krefter på det her.
1: Ja, men jeg kunne jo også noe hoksomme rapporten, har man ikke framvett nu til som man ser ur Ørland, og vi sørger at Øystein har besitt av bruker for den, etter som det kallar vi AI, eller kunstig intelligens. Det er sånn at det er noe som jeg sier til er at Ja, det stora blev i Danmark, Berlinske, måste korsta en journalist och jag hej be ett AI skrivande grön fyr så här är hej AI uppfunnit för experter som uttalar sig ta funnsverk. Det är att journalistik och allt det här till brått och eller nej, alltså bäst av sociala medierna kom och så nu att det är vi AI. Gossus, har du på att säga till en spekulärande kompladen?
0: Jag har inte sett mig sån här in i AI men alltså och när är man konservativ då? Och när är man rättvist kan man säga på vakt
1: ja, kritiskor,
0: ja alltså vid att raktmaskinen kom ja, så måste du rakna det efter först när jag vet om det var sig också inte ja. Så jag vet inte, nej, jag har aldrig hett det är Mara Kolvältan det är en sådana gann ja, jag får slim i kölvan upp alltså. Det är skog korrekt, alltså. Rättliga detaljerar om min data.
1: Ja.
0: Och, men det är ju att det där brukar till svintel. Och svintel är alla ställen. Alltså. Först gör man pengar, nu svinner man ner till någon. Ja. Alltså. Och så är det ju,
1: ja.
0: Men det viskar som heter ska också kunna styras. Kom det ju också med.
1: Ja, helt du inte ens att det kräver mer av Milton att det är korrekt att om jag utanför jag citerar och inte lärar Kjelto så är det korrekt.
0: Ja.
1: Alltså är det inte månader när det är konstiga som kan skattera och sen tar
0: bara så fint? Jag kunde bruka det som
1: uppsatsvärt.
0: Ja. Alltså att pröva och så finns det fakta. Och så färdjöken där vi i sån egna hjärna
1: ja.
0: Det är alltid är nej just det, att det är inte 100% kjöld som att det är och salja när vi
1: ja, ja. Men det är kan man kanske säga på kvart tar samman en större sätt in och
0: ja.
1: Att om det alltid är väntar att han vet
0: ja, det är sikkerheten där ja.
1: Ja. Men jag kan säga väl ont i sig hvis du hickar attra att hon är yrkeslag
0: ja.
1: Milan är det här är så rävliga hur jag tyckte alla ständer men det här arpa är ju i Milan och till dagligt
0: ja.
1: Jag var så stor hävda men jag har alltid helt hört och salja stått lite
0: ja, det har vi ens en helt och tycker att alla det är sin ägbra alltså det är för journalistavskolan i 75 det har öllt folk med våra så vägna öronen. Ta var det några få kipa arbetsplatser, det var det tänk. Och några få kipa arbetsplatser i Dvarten.
1: Och det var det.
0: Det var det tänk alltid att ända på en show. Helt inte det. Och det var det. Men och det är det kvart en 200-300 journalister som arbetar i Milen och är sin ära sen. Så att utvinningen är över öjligen.
1: Det är sin kört.
0: Ja.
1: Ja, ja. Men nu är det också äcklare här och skjut och hej när sagt.
0: Ja, jag bryr sig inte vad jag vill köra vid. Nu har jag ju nog att jag vill köra vid.
1: Ja.
0: Det är det.
1: Jag vet för sen dig för att tacka dig för det. Och att du har just ontrat kommande golv här.
0: Ja.
1: Och sen till sin äcklare då. Det är allt det bästa i framtiden.
0: Ja, tack
1: för det.
0: Tack.
1: Och därför är det Jonas Akasson som är tekniker i Sjåkon och är i Jotten i Gregersen.
2: Fra Gulleglokken. Helt

0: Vensel Nordic Cup vir sösta handbollsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handbollskapping her heimskjötnur og fyrskar hetjur hittast á sama völdle við tjattner. Hesse Lý Lúthaga, GVG, Kiel, Valur og H1 og fyrir. Kjem ekko mestje á events.fo. Distarpatchen við 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 230 kronor. Spær 155 kronor við að kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
1: Från portalen, nåt lösning av blöjor nu och försöjande. Stök in på portal.fo och sök ödliga av tillbörjande. Portal.fo

0: Vilt du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka dig storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta dig väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Sona-appen har näga till öll. Sona Plus har ett lydde som du mera. Sona Plus. Ett lydde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tredjenar och efter.
2: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på ju tyna stittre.
3: SMS. Utsålan är bria. Vi suttjast i SMS.
4: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Sverna mästar? Hetta mästar att här är framlåtar ett till strängaste omkvarvskrövån och är det med framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: gemacht.
1: Is this on? Okay, after four.

0: Ja, det er en, og velkommen til hessa sendingsna ur samband vi søgnasta, eller at han søttna, myon første stund kjør fyrjon mot Danmark, og at han er med å spille noen. Det er så lest jeg fyrjer, og jeg har spalt janløk mot Poland, og til mest kjør fyrjer enn her er mulig å komme vi gjør jo sin enda spillet, men det krever det at Følger får stima til Danmark, og det kan også kreve at Følger vinner. Det er hongre sammen med noen øren lyste som er i gang, det skal vi nok komme inn av, men i alle fall så videre til at hvis Følger mekner til å vinne Danmark, så er livet vi gjør til EM-fjordingsfinalen, og det er omgang du hent Fyrkjøn, Førkjøn, Hampusen, sier man har spilt EM-fjordingsfinalen, man har spilt HM-fjordingsfinalen, man har spilt HM-halvfinale, og vunnet bronze, men man er omgang du kom så lengt i EM som fjordingsfinalen. Og så vinner Danmark, det er omgang du har nevnt, men det har vi tatt med oss, stender i Mermor Pro, som mener jeg er Julian Hansen, velkommen.
1: Takk for det.
0: Ja, hvis vi lukker at velge løsende vi tar fra begynnelsen til at til spalt, to har jo venner til 02 og 03 er ganske noen kjærfører sammen vi marsmarsker og ørrum, og til tatt sånn de aller midt under, så vi har i alle fall tenkt fra noen filmer ganske noen, men til var den første dysten i 20 enda spillet noen, og i 2022, og ta vinner dit av Danmark 3-2-2-2. Hvordan skal du berette til?
1: Ja, det ber til tror jag man i nekvon imskon facetten av spelen hon var öle goer ett öle öle gott all spel. Struttest very much Atlantisten till vi mötte en kanon stark dansk lie men var Malmö över och någon två landslin som tar hej är störst X-faktor tandisten och tog några stora björkingar.
0: Paul Jakobsen.
1: Och det var så Paul Jakobsen ja och det var nog månaden och vi vann tandisten och att och vi det är att vi tappade vi rockade nästan vi är akkurat här lige i danskarna nu att vi spalt touch just mot Diamond. Det är sjuldan att du har några lagar som spelar så väl som Elias, Paul och Håkon Gjerr att han distan där skorar. Så skorar Nick Mal och Paul Jakobsen han är super avgörande. Så jag hade ju snäd bara att det var Danmark. Det var sen så fyra gick han till Kappenstad. Elias struttade stare med knäje. Och det blev ganska satsa oj så när akkurat han distan men det var andra ting än bara att han hoppas så som en tutning för lagarna. Annakvör likar jag Tylandslin och är iska tjåls med över så det var ju annorlunda dagar då en skier och kan man följa dig nämna.
0: Ja, vi får alltså inte nämna kvör ganska, jag tänker om vi tar konkurrerar det ganska, men alltså till vunnet han dysten ta och som tog nämnde, det kom så inte vujar i Tryballsen, men man är ju så präckvat till att man kan vinna Danmark. Det var det största anslinn med Danna vid Thomas Arnaldsen som du har större kött nu.
1: Ja ja, då vi tar det stora trubblaget vid Thomas. I hade Thomas skorade
0: ja,
1: Talmoal och hej så ska lugna ikväll sist. Vi hade för så att säga unga chans att täcka. Så det handlar syndrom om att minimera chansen till honom så att vi går plus är där nu och Tarika är för så vitt okej. Men hade väl faktiskt syndrom distributed två Risar och Elias och Thomas som kanske ens ni har haft ett sort fortunda track mode för några runs så det var skick, det var skick.
0: Ja, för så när jag tar spalt jag samman och kan minna Skanderborg och alltså åtta när det skulle få förlängt ut så gick jag ta kappa sig någon kurs skulle stora spel mot Chelsea Skanderborg linn.
1: Ja,
0: det gick så in där. Men hvis vi så tar hetta nu då så watch on issue 2 men I firstly som jag med landa här vart John Cha Elias och Roa Shibagade Boas eller så Shibagade som då står på fielden hade en chans att kappa Danmark.
1: Ja, jag håller att det här var en chans att koppla Danmark, men jag var inte att vi kommer att sluta lösa det som tendenser som vi såg vid Dysnum som 1-0-2 spelade. Varje spel kommer att vara här vi skulle EU-prestera. Returlöpen i heim, så vi har struttits mot Polen och Jarvia kom på plats. Det här är akkurat samma kille i det. Kjolten danskarna skiftas inte ut till flera järnläggare som helst skulle göra vilja visa sig. Och Danmark här var kanske omkring en enkla profil, men så här var det alltså jämnt nivå i snivet här som sitter av bunchen. Så jag råkade vid att vi har en chans, men vi skulle spela en extra bättre än vad vi vanligtvis klarar och vi skulle ha ett varje spel. Plus några bjärtingar från Malmö som är stora, så har vi en chans.
0: Ja, och det är en extra som Klammarsk vill jag präcka sig. Vi har varit där tosa, alltså vi är Jonas Gård Johansson som är landsvänder för Jön och Jonas Fosserbäck som är, ja, är en av de större profilerna i offensiva spelen som kör för Jön. Och här får vi att höra Katar Shio med det vi har spel för första fyr.
2: Man lär redan ägg och det är stort lite spännande att vi möter Nyslanton som då han ägg nöjt. Men ja, det är bara att pröva att göra sin uppgave som man ska göra så bra vinna.
0: Och John, nu har du haft en argentin och en lött och ett så först för att spela ett enda spel. Kan det som tittar, jag kanske har lärt om du själv var och finns på sjurelser här till i Serbien?
3: Ja, vi har lært at vi er et nyttlig, et ungtlig, som svinger øyne nekk ved å kreve i gang. man säger vi har spalt öliga väl och vi har spalt öliga illa, men det är en ting som alltid som vi alltid nu gynns på kommer med vi och till våra insatser och allt våra vidare och till rest just det att vi har pressat stöven så har vi kvar för mäkna att helt det snart tattar och helt spänning nu gott nog blev vi trots det extremt mot Spanien men det var helt inte ovanta men att livs mer sundare männing för kvantet som gånger och det är något som vi tagga positivt och det ska bygga oss på det heter att Johnny Lansley som ska till flera enda spel än berätta.
0: Ja, alltså John Gard Johansson och Jan Fossabrik för direkt ur Biograd för det där och kvart är det som tog oss här för oss nere i landslinjen och tar det första enda spel.
1: Ja, jag hade man säga att ett landslinj som faktiskt ser nog så klökt ut i mån till hinlontna, det ser ut som om att det tar bättre sammanspalter och jag hade till er det här som vi inte har snackat om för att ta vid för att stäva i unga landslinjen, det vill säga att det är Sejan Achan. Här har vi den fyra mån som vi kanske inte har att det var 2021 att ta er i hinlandslinjen bättre sammanspalt. Avstanden i Tyskland är nästa större än vad det är i förrigen. Vi har nämnare via samlocken och bitcha vujare. Hette landslidsspelare på så ser jag samma mat som alla landslidsspelare på som, och inte landslidsspelare på. Så allt man ser till att det här kommer öliga väl gångt och som John och Kjolver säger, här är det upp på nio turar. Men det måste vara, eller är postet i raskar av spel någon och emot lika det kanske är vanta.
0: Ja, det är just lite fel då.
1: Ja, att spela, disciplinera och komma till chanser. Månen och hälsa landslid och månen kanske är landslid som är vanta. Till att här är Sean Boas som kan sammanbörjas vid Elias, men här är inte som så en Hakon Västertajen som skårade touchtalmål kvantiskt från Vanchton, att det bara kunde köra bulten om man så var det mål. Och här är kanske helt inte akkurat hinna backspelaren som skårar 5-6 kvar i enast för. Så här ligger kanske Uysonek bära av Boas till att vinna mot Spanien och vinna mot Danmark och Tyskland som hinner landslinje 0-2 och 4-2 kunde ta i alla rakt stöj.
0: Ja, och nu får vi att höra sig om Danmark. Det är först för röjande kappingar, alltså en kapping, eller en kappingardistrikt, och nu är det största öppning för framöver av Danmark. Vi har hört att John Gård Johansson säger om hur de kommer lösa henne.
3: Alltså Danmark har alltid gått i det här vidare av. Akkurat detta danska liv är rätt väldigt gott. Ganska särskilt nummer 3 i Kjöthajmon. Emil Bach är en extremt onallig allutläggare. Det är som sagt så tycker jag att vi har slått våra möjligheter och att lösa det danska allospelet till att liksom ränner öjliga näck för kontra och ärfase eftersom vi kanske har vår mindre gåvor och jar har vi tog näck på att vi kunde bli bättre så tandparten lägger vi näck för att lösa bättre samstånd som att sälja nummer 3 och nummer 4 läggar som har bulten öjliga näck i hånden i Danmark och i all uppnån och tajmen skulle vi bäsa och i all uppnån jocken kommer vi till att jag vill öjliga tydlig i kvar läggare vill jag lite lägga på jag flyttar bulten kört till en dansk värja som tänder öjliga defensivt här vill jag jocka möjliga och så kommer vi där snäva onkra perioder vi kör mot sexspel.
0: Ja, det var så John Gard Johansson som är vänner och nu suttar vi där sina feet ur höllene här spelaren som följer om vi presenterar. Jag kan lycka att tacka någon halvt kött och jöknen till er Axel Holm, Malvrenner till er Mikael Vardun Ragnarsson som vi ser och er och så Jakob Argusson Müller som var rätt. Så nummer 2, Axel Holm Simonsson, nummer 8, Morstan Einarsson, nummer 11, Brandur Depes Danielsson, nummer 14, Boas Ellison och Kibbergöde, nummer 19, Taitur Poulsen Hettlestel, nummer 42, Elias Kamp, nummer 22, Johan Peter Morsensen, 23 Ragnar Hönnason, 24 Gabriel Kjell Ottnason, 23 Kittler Reinsson, nummer 36 Renner Ragnar Larsson Johansson, nummer 4 Taitor Boasson, nummer 8 Hohen Haltjersson, nummer 51 Jonas Fossabrik och så är det vänner som är samma Jakob Djurus, John Gård Johansson, Malvery och mentalvänner Jens Kibagöde, fysioterapeuter är Sebastian Kristiansen och Hans Andreas Dahl är Lilla Gär. Så det är danska livet som representerar och vi kunde, jag vill vänta och klara Julian Arif och Kjölsson har stått Emil Kvistberg back nummer 3 utan som fysisk presterar till den större sjätten.
1: Ja, akkurat just en femåra sottmål av GOG som är klätsingarmaskinen till att klätsa sådana ombudsbär så tar ett tryck var fullt på han. Helt sikkert en läggare vi kommer att suttja i bästa linje och GOG ganska långt kommande år och en av dem har helt stor sjätten av i Danmark.
0: Kameran har stått lite hit tillsammans med alla mitt och ni alldeles man så har gjort det öliga varsel så tar GOG var i Champions League-finalen för ungdomslig och här är också det med landet ur GG och så alldeles nu är det man fortsätter med Taitur Klarskog Knudsen som Johnny just nämnt som kan få en lojklott och så blir jag vänjärn i Tja Danmark och presenterar och Jeg halte at if jeg ikke skal si at det er samme venner at jeg med som vær til at vi Arkansas som vann og ikke har dem, tar at de skifter under Kirskelu som tant vi bærskatt litt, han tant som høvesvenner og ja, takk og lukka kom inn at vi tar Finche Kjøsanger som ja, jeg tykker de fleste kjenner så det sånn at dømerne vil presentere her og her det jo i Egyptalandet for ikke at prøve et navn, men tar är vant att det är så här med ett namn och så kör vi ofta en domar till bröra på ett lasischnabör. Så för att få Chelsea-Sanger, färger i Kvitton och Danmark och i Rejon och i halvtid av vi börjar vi till Alfraka Landmöt.

Thank you.

0: Det er et yndigt land som jeg var her og nere i Beograd her, altså i Serbia, det som spalder så gjør at venner jeg tar med halser på en annen, og akkurat den her var history, som sagt, så var det her og en jo venner jeg tar med til Danmark, da Danmark vann kappen 24 med denne spalten med det forrige om, og da var det også sett noe det som mye for noen, da var det sånn særlig til at Føyre og Danmark som kom ut her, og Føyre valgte å spære likla spillere. Nå er det Danmark som ikke har spillet for, men Føyre har alt å spille for. Og Danmark har vunnet alle disse her, og i enda spillet noen. Og fjorten disse som har Spanien drar ut for meg, så da blir det grønt. Men ta meg for inn og spille sånn disse, Julian, og ikke helt nærke på spill. Det kan ikke ennå bo av vei, ta det på dem da.
1: Ja, det kan bli faktisk bli ordentlig godt. Det kan nesten bli noe galt. För det första så är det inte press och på hemmaden så kan det vara något som är läckare än gå en stimma. Ringas som är för ett liv som kör väl till visst har brottat här av. Vi vill känna att skifta allt ut nu. Så jag vet inte faktiskt att vi måste göra dansliv som kanske spelar sin lycka. Men kanske vi flera utskiftningar än vad det vanligt gör. Så att allt känner vi det samma och så. Annars kunde jag också vara nämnt att Hardy John säger att man fyrräckar sig på att man kommer att möta en av första bilder som är näkt bättre än han som Polans spelade vid oss. Stora troblockar vi har kommit hem. Kunde ju också med att det blir ju där vid Brantor. Det är bestående som högra vunchen. Brantor är särstäcker i kontrospelen. Och han är olycksaliga tjöder hemma. Och i halvdelen urstugan i högra vunchen och kanske inte är så hög som hon kanske vanlig vi ser. Så är vant att han skruvar sönder på vad man vinner och vad man missar via få ganska styrst returlöp och ganska styrst allspel på tammadan via Brantor är en spelare. Han får mål alla sina små spelare och lyckas alltid göra 3-4-5. Så jag syns spännande. Vet om onkel Sauna stora brödingar är emot man för man för att välja att attack ska det upp.
0: Ja, nu ser jag det för en så sucht mint när men är halt det är som ser jag bland det
1: där. Jag kan nog akkurat det som så jag så kan han nästan lasta
0: Jonas. Tacka batch som så Jonas det så på det och tack han vill nog stor legion till så jag Jonas över bättre. Utan halvlek någon alltså han har täcka väl för han har spalt bättre all och ta han har slappnat att täcka once då.
1: Jonas täcker väl väl han brukar så kolsalt när jag var orska att öl ofta han är smärre nu alls fan så tycker man vant väl när och ligger som ofta snurrar att man måste skåta och vem blir längre hem. Är öl vi på så här kolsalt stora taktiska bröder som är av det vi är där. Eisen till Brantor är seriöst där skruv i duellspelen med Batchen.
0: Ja, och ta så att det är hardt att han kom in och gjorde större mån och det offensiva är nervös med honom som Jalnar. Brantor det består en sån urkinnlig. Och ta så vi det för så jag spelar som inte är vänker men som kommer att spela vänker och som kommer att däcka Batchen. Så vi det har faktiskt jag säger vi det har en fem back spelare som däcker upp. Gabriel Adnason är också en backspelare egentligen men däckar mig värde.
1: Och så har han ja tighter kanske in vi Axel nog så kört så kom det oj men där var det stod så in i alla fall så
0: där kom det hänt så här spelade så Ola väl Danmark och skorade det första målet just mot Lucas Nolte här stryker spelaren Sharmon Lucas Lauser så bara latina nog latina stryk när det första målet så då får jag som pro att tänk att Danmark är obalans men det är nästan inte så bygger jag upp och det är alltså vi faktiskt spelade så vi två med stryken i allt men det är alldeles vi spalte och han låter man ändå en jar vi bygger ju första bilder och här bygger vi strykspelare och så rörs ju Brantor ut och Brantor kastar vi högre så det är vi där en högre vång som ska just öla sig av nödmakt han är så start han är inte så god fyrt där. Det är inte så mycket som Julian säger Jan att det är en boss. Jag ska bara gå till och så Alvinge till Gabriel Buracca Dola. Så han har annars vunnit sina duellboss. Så prövna sig att armen är all ofta. Jonas Fossarbrick in fyra. För det boss och fram. Men här är det sucha blockater. Armen är uppe så kanske Cinder Crush eller Kjota. Men om sådana var Kjella Gavar så är det Danmark som prövar att refsa. Och släppa Cinder Jock ner. Och då blir brottskast här. Hon hade ju som backar upp. Men han kommer sin sant. Och ja. Jo, det hade ju lagt att han tar första sekvenser som vi gör när vi har.
1: Nej, det är det som alltså, samma, vi kommer inte ordentligt på plats hemma. Och så kommer en duell på en av vägen. Och ja. Tjockland kommer det handla om att få älskilt och allt blir ordentligt.
0: Ja. Det är alltså brottskast. Så är det Mika Ragnarsson. Och hatt det är sina faktorer. Vi är inte kör vi in i andra. Men som vi också kommer in i andra. Alltså Mika ska ha en ödeläggande dist.
1: Ja, han ska ha en gående dist. Sen inte ut här så ska Jakob släppa prova så rättliga tulja för att kanske kunna bröda dysten sen det följer en hinna det han är. Tog att mannen är där komma att möta några skåten och jag tattar på att vi kommer att ströja Sverige med sidan.
0: Ja, och alltså Mikael Ragnarsson som bjärgar brottskast. Du kan se att du kan lusta FN1 att du kan träna på salen hitta vid sista möjlighet. Annars skulle vi nog röna halda det. Radiopersonalist Karin där så att lusa rumliga välka det som händer. Ja, det som vi såg just nu, det såg ut att det gick regn som spelade en stronger. Det är inte Taitor Hedlestad som i Danmark var inne i Janne. Jag vet inte om Taitor har någon snott eller... Jag tror att jag ska komma en utrustning här. Det är Gabriel Kjell Ottensson som rönner bröder Jöknen och ändrar sin dekarbolage i två spelare.
1: Ja, det är snöjliga viktigt för all spel Jöknen att det är som bjöd in särskilt och till första tryck. Det har blivit för tungt att bo hos Atlantisten. Och kvar är ensamma där. Gabriel kan, Morsland kan ägstna och det ser man som det högre sig vid Jonas. Teater flyer som bröder in, det är inte mycket att nämna Jöknen.
0: Ja, och här är det alltså Gabriel Ottensson först. Livarmaren som träffar Udusing. Och så jag att vi gör det här. Vi har sett att danska landsting för oss nu. Vi har en Johan Oplek Hansen och det kommer bara in och givet allt. Det känns inte långt med nu spelar man fast, men vi spelar fem av de tjej. Vi har en nu en minstra hänton ut i högra vantje Johan Peter och så får ett brand in av strykna och spela tjej mot fem. Tjej mot fem är Ragnar Heinason och som givet allt spelare. Boas kommer inte ordentligt tempo, men så finner Janos Fossarbrick. Blir väl lite synd för pressa ganska lära tjej mot fem där. Det lukar sådär chansen att damar med här. Här är vi på plats, men så får det akkurat släppa oss den strykna. Hade annars stor på att det finns duellerna, men så att den har strykna till Laursen och så tvänen.
1: Ja, och vi sådär i banan, danskarna däckar faktiskt och sälja väl. Det ger en minimal chans att ta skynna. Det här däckar 5 mot 3. Det här har inte stora problem med att vänkarna kan få plats, men det här är inte att bo att sträna jocken i mitt fyra. Och det som kan skapa det mer allvarsamt är att få kontramål mot jocken i undertalet. Det ser man inte ofta i ombud i det.
0: Nej, och jag sådär att Ultrasyktorin är stäckas under uppe, men vi har ett sådär bättre sådär att Chos kom till sådär talen sådär båsspel och det var inte till Titor och att det är
1: gittlig
0: årsaka, ja. Ah, det ser ut att han får en bulte för bojan. Det är särskilt en bulte kommer i bojan i Sanchez.
1: Det ser ut att vara en bjärtsing vid en hög om bojan. Men att det här, hvis man tänker att det är spännande till Danmark, tar vi att snacka om det här. Vi packar in och så små vänkare släpper på att veta eller tycker att det är över det. Danskarna har alltid gått och stora målmän och tar även att gå och fyrtsäget från vänkare.
0: Men alltså, många som kanske kör fyra kan tänka på att det är en sån. Han har spalt öl och lite i skapet. Det är väldigt tajt och hett ställd och Axel Simonsen. Men så är Danmark mitt fyr. Ett Alexander gott mål här från Jeffrey Asamoah Larsen som bara hoppar upp och knallar bussen i målådnen. Som namnet säger så är han här han rötter är som nu tar Asamoah som får löva med att gyta till Ghana ett lockshot här. Det är alltid en massa mänsa Larsen här. Ett öliga gott mål, men Jolan vid er pressar Max upp en ägare större, men så tror jag att lugna om
1: Boas. Givet däckar Boas, alla dina, tar er alla ditt varje anon, och han ska alltid släppa bussen nu till han kommer som så i köknen bara så läst i den, så tyvärr kjoddar jag aldrig här, så.
0: Ja, och så tror jag att vi trodde att jag kom köknen här, och så tror jag att han inte alls följer, för jag kom öliga ytla från början. Det här må vi bara vidkänna, vi har spalt i början under 5 minuter, och det är 3-0 till Danmark. För jag har bränt två goda chanser, eller nog så större chanser, och Danmark skår på Sunja Allup 14-1. Här är Mika Ragnarsson, Bjerga Brottskast. 5 minuter och 0-3, och för jag skulle alltså bruka Gustrihaus, det är just nu för jag har en chans att komma och göra. Det sista så värda placeringssister. Och Danmark tar skulle så spela fjärdsnallet, och det här suttar vi då, som kan för sista att ha. Iver matchar föringar på för sista, och skårade 4-0. En marre början från Tjaforskalino. Det är Boas, men danskarna däckar väl upp.
1: Jag är stolt att sådja danskarna går så väl att organisera det. Det är väldigt spännande. Vi tar backa upp, men där backar inte upp mer än nej ut vid Jeva och nej ut plus. Och stötta sig hellre i skrastädlingar. Det är faktiskt rätt imponerande. Väldigt spännande bredvid för danskarna. Så.
0: Ja, och det som John Cordiosa kallade defensiv världspel. Det betyder ju bara att John Dima defensiv tar man väg. Men man säger att han har längt attra och brukar sin fysik. Och så gör det attra att... Att det har dött något för en gång. Teknisk vittla. Ja, och vi är alltså pressar på Örjan Ekting här i början. Danmark kan lägga sig åt 5-0 nu. Vi har spalt 6 minuter i Milbak. Ota Håkar Batsen på ett rekordkött. Och här är Dorsen Hepner.
1: Och vi är gränsen till att time out nu långt till 6 minuter. Och det kanske ska vara lugga för att få sätta rysetten upp en gång. Och vi vill köra en klagare avtalare som gärna gott mål. Och eventuellt få väckta lyssnare. Vi ströjar. Så vi ströjar särskilt. Vi fyra blotchen till danskarna under världen som faktiskt har totalt packat honom in utan en öppning som vi kommer vid.
0: Så Julian säger förra blotchen så är det alltså backa ner och med
1: varandra. Gott värre spel, det här har inte problem med att Gabriel skjuter här för oss.
0: Alltså jag syns att det bara, jag ska prova bara och vet om du klarar att skåra härifrån. Och kanske Iver kompenserar sin skott, jag syns inte det skjuter väl på honom faktiskt Gabriel. Inte tror jag att han är 20 plus och skjuter här. Men färger får inte ordentliga fäter av sin dissnål. Men också är det ganska gott att skulle ha bra kjölt att han fyra ganska ägge av plås, men han får bara så kymal det, så till tjej danskarna för att komma långt ner nästa gång än. Här är det så, mitt fyra danskarna blir av, värja förringar värja faktiskt, att det är väl i hans stående, ja. Gott värre för spel, och här är det Jonas Fossarbrick som har en specialitet till honom, trötja alldeles för hela det där tråk. Så det är Boas som hemma där vi har Oxlöv utrustning, frukast du kan skulder sig där, alltså inte nu kanske, inte helt nu han gör. Alltså Boas som snöter Lukas Larsen, men ja, och här kommer Lekberg som du snackar om, Julian. I halvtid inte har vi tagit en mikrofon och jag ska öppna tyvärr, men du står ju, du är ju vänner för aftonen till mat. Du står med för 5 minuter, 20 minuter.
1: Ja, Anker Starbriding som nu, jag kan ymda mig att här för att prova att sätta sig mot 6 upp på den här vägen, för jag får fler i Alringar och eventuellt kanske prova finns ju Tide Boasson, en Tide Boasson står på kropp, han matchar kanske bättre danskaren än Tars Meri in i akkurat nu, han kunde kanske vara strykspelare nummer 2, men det här är det andra minst att inte komma vid tjej mot 6 nu, det är nu man nog må finna Anker sådana lösningar, så och så att säga man John Legrelske väck då, att du torla upp ner, viktigt. Det är inte så att han skårar bindlines kontramål, men vi når vår omgående är vända vi och kommer ordentligt på plats och är en tristig kämmer. Och då ger vi det alltid här. 5-20% att vi gjorde det här. Det är inte press.
0: Men problemet är ju att vi skårar smak. Vi tar inte hålla.
1: Vi får inte avsluta all öppna. Det är nog det som är så. Det är gemon så. Jag vann till 6 nu och vet om vi ska klara för några lättare lösningar på att få några öppningar.
0: Den friaste, jag kallar Kalle Möller i Malmö har haft Tjurja Bjergingar och till tvärdagen har vi varit att föra oss på Kjermalsfilm och det är de bästa chanserna för att komma till att vi har spalt ut 2 givetal. Vi är färda till Kjermals 6 och till att börja vi 4 backspelare. Det här har vi alltid skjutat sälta för ens landsting någon.
1: Nej, men vi har stryksnöjd i högra batcher som kan färre in och snor Tide Boasson nästa kommande in som kanske ser ut som man är med i mittelhinna danskarna här. Så kanske i screeningspel någon kan det vara en 4 månader.
0: Ja, och hon halter sån är alltså för att kvilla sig. Det är hon som är högre, ja, och så kan hon in. Det är Rassel som säger, det är hon som spelar högre backer faktiskt. Så här kan han vara som spelar, om det ska vara. Så det är Boas och Jonas mittfyrs. Nu kommer hon som är en av strykna som spelar sin numera klassiskt schema 6. Boas och ja. Ja, och efter, alltså helt riktigt här kommer vi till, jag är faktiskt helt snäver kommit en chans. Det är en öjlig grej teknisk utlär för att Boas och Kyberg att ta en röjning spel då.
1: Ja, och vi står ju om 4 backspelare akkurat lösningen nu i förhåll till att få tröstvärgerna till danskarna och sånt där. Högerbacken ger nog inte så ögon efter han är strykspelare och tar vidare danskarna väl. Ja, och så fokus är stadigt på Boas. Istället för att Boas kanske fick tvärmålagare in i stryk när vi vinner Rickon och forskjell och sådana. Så jag var inte till att jag har lagt, men tar lite och lösningen är nog till på en eller annan måte att få sina screenspel till så att danskarna blir pressade i Majra. Alltså i distansen är väldigt spännande.
0: Vi visste ju Arne Dysna vi skulle få oss dit. Ta hej, annars kanske vi också andra örstret hata sig. Vi kanske kom till tappt vid några maler, men bara så är det. Ulla länge vi övrigt för en till långt nu 5 maler månader. Och ta sig skjult att danskarna är helmor i. Alltså tar kommer in vi också grar ju mentalitet just Dysna det. Till er alltså. Och sen är Emil Back som vill ha snackat om GOG-spelaren som kippar spelet. Så lägger en cross upp och ja, vi klarar inte att stanna med deras cross mot Danmark. Och till er så nummer 6, Nicholas Hedberg som ödger till 6-0. Och vi har spalt i 8,5 av något igen. Och så har byggt Boa Kibagöde här. Och så får jag dock den första mål. Vi har spalt i 8 av något i 4 sekund. Och Boa Kibagöde. Och så ska vi se att vi har rätt att gå om mål.
1: Ja, här kommer ett tryck från Jonas och Boa släpper att tjota. Och alla bebänta Arjen, som vi snackade om vid Emil, hade en lydspelare han skjuter tjot från, men man kan inte möta den helt inne i luggan. Man manier rätt från någon för att få honom för till att han är för god i vår spel och till att släppa helt tatt på vägen. Alltså.
0: Ja, och här, alltså, vi har vinnat Danmark på Baskar, så är det han som släpper in oss mot Mika. Mika Bjergas, den första Baskars nu. Och det, han är inte så jävla längre från Bjergas, men Emil Back ödger till tjejot, så alltså följer få det första målet, ett gott mål, men danskarna är svära och ödelkört efter. Och så röjna för att det kör mot 6 och hästfred, alltså vi... Ja, det är... Jag vet inte om det kallar bra night, vi tar med 6-spelare. Så alltså Gabriel Adnason, nummer 2 i fjärde, Bås Kipagott, nummer 14 i Jonas Fossarbygd, nummer 1-5, så är det Kipa-spelare, så har vi John Peter och Tjökra Vanger. Här har gått för spel, gott ivetalier utav Ungen. Och här är så Ungen Ivi, öjliga gott spelat. Kom och spelat Sushman 2 imen här. Och så skårar Reinsson. Var nervig att säga hårdare, men Jytle Reinsson som skårar.
1: Och Eisner är värsta nämnden. Nu får vi en dubbelskrinning. Baumen av vi och en returbost. Ta Jasper och kunde ju finna chanser. Ty att vi spås skårar en mot en att det blir för tångt. Och här är det simpelthen för fysiskt största till att man klarar till alla.
0: Men Boas är ju god i vår spel.
1: Han är öjliga god i vår spel.
0: Det är så att knowledge chart. Det är bara ganska... Han kanske vill inte ärge att inte känns självrock. Det tror han kan ofta. Men akkurat i höstusten här, han är inte ordentlig. Han ser slappen till
1: det. Det är givet att han.
0: Ja, det driver det, som betyder att det alltid är
1: halvra,
0: ja. Och här prövar han så att göra det. Här klarar han, han ger ju dicknad. Alltså, jag såg att han färre på oss. Och här släpper han bara nästan bossen i långa hjörn. Så bättre för spel nu. Kommer till en futskåt.
1: Falskning.
0: Ja, falskning. Och så går för slöta nu. Vi kommer ner av minus 4, 23, 3. Och här målade jag mycket mer rätt. Att danskaren gör det. Det är alltid första tekniska följden. Och så gör Jonas Fasselbygg skritt. If I allow my Eva, so you might have your fit.
1: Nej, han är Eva, so you might have your fit. Så var det nästa för fit i handboll där. Ja. Så hade fit, så. Men där brännen så hade kostat det kört.
0: Ja, tas med det, vi kör med det där Danmark. Röjna kastar tanken med men brännen så. Kanske en lutt konsumtionstryck för den någon.
1: Vi renna SNU och Ysunek för mina över. Alltså till att båda sig främst med över kontrafasna och bergspanna vägen. Jag kan nämna att jag har förhållande bättre om att sträcka tempo i lusen och rörelse och fick några länkar all upp igen och gå om alla så att danskarna som alltid vill få tempo i upp blir åtalande på en eller annan mat.
0: Ja, vi ser att jag har båda strönen

0: ekte bom, men ja, en ok chance. Og så da, og jeg ikke nå. Er det så tar som Røyna, det samme standardskål mitt, for tar jeg større profiler i min bak, men han brenner, så danskene er i ferdene i Øsning at jeg brenner Jan Sasserbrygg. Ja, jeg er ferdig i Øsning til Ivas om han skal til å skal beledde Jan Sasserbrygg kjøter.
1: Ja, og kanskje Øsning, vi gjør noe kanskje Øsning også om at duellen er bæsjene er tunker og troplar, hei, man finner ikke noe som er innom min, mot fyrer noen.
0: Ja.
1: Man ser ikke Gissel det akkurat duella bætsen, han er alltid i duellen inne i mitt fyrre, her er bedre plass, og du kan
0: fremboa. Tatt sida fyrraren, ta månet om Myver.
1: Myver, högra Myver.
0: Stem för affär Anna av bætsen. Ja, men Janna Stamman också har varit tom. Det har vi det.
1: Chans du inte att skåra Blueberg och öda mot Storm Malmån och ta du pressar ut efter. Det är ju det, en chans som man ofta bredger över som värdespelare.
0: Det kanske är en vänner till Jonas att han kjärtan inte följer nu. Vi att vi kanske har nummer 4-3 avslutat att ha. Jag får köra jag snackar om att sätta tempo i nio, men här kan jag fylla för ner. Här får jag inte ordentligt sett press av de ska värna. Armen ner uppe. Sättan måste fara ner för jag skulle få en avslutning här. Boas, Jonas. Ja, och så färg Jonas och Jonas Fralöga. Och snacka om Mattias Gussel. Att det är så ökt det som han gör av Batchnån. Eller fina omtrant. Så det är Danmark som röna kommer till ökning. Men jag backar Jan Peter väl upp. Men jag har alltid rätt ömt i att... Det tar det båda som läser danska spelaren Tanja och jag vill köra släpp honom så jag går och låter nu Julian som börjar stäcka eller kanske stäcka via vi får en utrustning till Tadde Båsson som kommer in och görs mål.
1: Ja, 100% han görs mål och han är fyllt nog så väl läsna och i halvdje är det man ska rosa vänjarna för att tjej mot sex spel i 18 time out det är vi brått där vi kommer till chanser när jag har dem kvartal och vi kommer som tattare på att där så sen det tjejligvis är utrustning nu.
0: Det är fallet dansspel tar simpelt den bara flytta bulten från början för att spela två man var instava. Det är Jeffrey Asamoah Larsen som skorar till 8-4 till Lamarsk. Men så får jag er bättre vid det som nu än vi var där första lötena. Det var 5-0 när han löt det och tjej 8 hade det kommit nu på. För det här finns ju några gå all upp av korset i sista lötena. Nu ska vi spela 6-6 efter 2-1. Tedderbåsson hever utosynk. Sjekta med noter, nästa fyrsta måste fara ner och Sörna Boas spelar sykna. Ja, jag hade velat så ett östning i Jarmad Pöland till hon när han är ganska för länge inne. Men det är ganska ångt att ta man ner sin minne än hin spelaren. Man har nödvändigt arbet som morgon och flyttas in i morgon.
1: Här är det lite plås så det är för det att han i princip ger en textkampfajl och... Ja, det kan bli av dörst till att vi där är nog så fint. Vi kommer inte få er till något som är större där så...
0: Nej, och Danmark tar spelare väldigt gott i det här spelet. Det hade vi vetat att det här ger ett ångstlig alltid. Theodor Knutsen, jag säger... Och sen att styr typ ser för sig så ser man kanske ångt i liv från Milan Esterobot att det kommer i uttal. Det är inte ordentligt klart en avgrupp stående, men det är liksom Danmark tar spelar bara chansen kämpa stående och skåren som börjar för. Så det är väldigt dörst att få sig ut och synka som vi finkar. Så jag tar väl från 4 tjej till 4 nutjo på det stått att vi. För jag har alltid fjörs kom det efter ut och synka där, så vi skulle ha en avslutning här. Det är bra så vi kan bli mitt fyra att det är en väldigt god avslutning just nu. Och det är det som vi får tog att få Mika in. Nej, öliga gott av Gabriel.
1: Ja, och ser det gott spalt av Boas, ja. Han hötte duellen av en returbalte. Gabriel är fair, strykspelaren Jasper till, som vi hade vägen inne. Så har ni chanser som ett här. Hette det annorlunda än när Boas trupplar in i skjuter, eller Gabriel trupplar in i skjuter.
0: Ja, det har kommit upp i fair, och vi vet att Gabriel har ganska ett bättre skott än en Miel, första backspelare.
1: Ja.
0: Och här kör Danmark så är sin fall. Ja, tata tackar vi då som vi, och hade en underdags Sverige som vi kommer öliga väl på skjur här fair. Så Danmark får inte så näck på sig i uttalen som det annars kunde se ut sig åt till förra skåra. Och så ändrade vi att... ja, så ändrade vi att förra kunde få balten efter. Och minkade ner i minus 3 nu i spel efter 6-6. Så det hade Boasen kom in. 15,5 mot det färre nu. Just när Elchan och Archan är en miljon förstösten i Beograd. Förra skulle ha stig med Danmark. Det är vi näga väl för en. Men förra bättre vid det som nu än det första lödet här. Det är inte så gott till för att se det pent. Och Boasen kippar gått det. Sätter sig man och skårar Pura Scholver här med affärsersjonen och får in en screening just nu. Så det är så att Dashi Mivaren blev väl isolerad över. Och du snackar med backa upp, men här får du bara köra backa upp och på.
1: Nej, och här är han kom på kanten som äkna mannen och ska värdera om han spelar en vojare eller skjuter. Och här är chansen rättliga storyn. Han är rännande av straffplätten och ska köra för vojare in. Så ja. Gott spel av Boas än den här för.
0: Boas har ju gått och hatt för sin alter. Och det var spärsligt av Martin att finna strykna väl, men... en öjlig och vanlig avslutning från Lukas Laursen och som har skårat annars väl tvärför. Och nu har vi lyckats fram på 16-18. Nu blir det större och kommer mycket ner i minst 2 hvis vi skårar. Så...
1: ja, så en god reaktion på att det är allars vanliga början. Och jag hade nu ser man att jag vill förändra sin nya gängstempo och ta vid spjöra sig runt och täcka knar och kunna.
0: Men man pjör sig gånger att pröva också. Jag får upp och ta stövande kyrre. Och Sörda Boas och han prövar att köta. Och han, jag säger, Boas är den som kippar. Han har aldrig funnit sina rytmer.

0: og skorar så fjóra mål der. Han høgger bolten ner i golvet og ner i hjørnet. Danmark på en måte ner for oss Iversball følger her innan svikene og her. Ja, Mika satsar ganska det ska han ska göra att han pura pura fryr men blir ju spalt för nämnt där.
1: Ja, och att det här en Elringen och Strykland som är i topp, topp klass och att det här, där kommer nian, halda press och kvar under, vi kommer kvar på plus och klarar sig bremsa. Hade vi så klara finns det ena frukast att börja fri att tidsa dampen av dem så med Jonny Tier, tidsa bra bär.
0: Sejan måste fara ner och följa er 18 för er vid Trimo Malen, tjej touch mot Danmark och er i Alba. Spela tjej mot sex. Vi boas Jonas och Jonas kommer från Boisermann. Ja, marschen och kanske tid att få en refsing här Tobias Mogensen.
1: Ja. Han får uppbackning och vi får Baltimore och Jair här så blir det givet heller i omkring sjöje. Men hade fått inte här Jonas i Nymine och Eisen ligger kvar som du då älskar.
0: Ja, det är inte bara Boas som tänkte väl där men det är Boas säkert de flesta skåden bara nu. Det ska man kanske Eisen Jair här.
1: Det är månader kanske att spela bara nu. Danskarna kommer att 100% chans att köra för och vi skår på marginaler. Alltså vi skår på längskott och försäljningsår. Så vi ströjer oss inte ens om vi då finns några bästare mål.
0: Boas, Jonas, ja. Men så ser jag. Jonas Johansson, alltså det här var en spelare som då köpte. Alltså det är på oss. Alltså Jonas Fosse brukar att han pressar, men han höger bussen långa hjärna.
1: Ja, här är faktiskt flera läggare här på som skorar mat utifrån. Än kan vi sitta allans till någon. Tror jag att det är kanske det är en taktikgrund som gör att man vill till större chanser. Men det är faktiskt rättlig hon står i Boas och Jonas får malen utifrån. Det är samma med Gabriel Mal som han fick. Så det är glädjande att sitta att vi kunde ju andra ting än bara då eldspel.
0: Ja, det kan då snacka med locka danska världen. Det kan för att locka danskar att göra något andra ting. Så nu spelar för att nu har armen för att komma upp alltid till danskarna. Ja, tar jag nu här till att kasta bollen för Boisen egna backspelare. Ta att de ska spela bollen runt. Så det är min back. Röna sitta kryss upp här till ett nast. Ja, så får de raka bollen ut av vantje. Men ändå en teknisk vittla. Och vi ser att danskarna kommer väl ut och spela. Nu tar spelare och koncentrerar vi fejlen nu. Och det är till akra gags kan man säga. Och så är det Gabriel Röna får brottskast ganska. Kommer akra dish på kant och tar sig med det kast. Men det är danskliv som... Alltså, tar ju människans liv väl hurliga.
1: Ja, man kan gå och spela vi här bara inte. Sean, det krävs att man är Donald Lear. Utan de flesta facetten av spelen och jag hade vi kommer väl efter och vi sitter ju utav stora tempon rättliga väl så. Sören Sjörn Jalas som nu utav bilar som heter Albi här tekar allt trusch 5-3 sekunder och det kommer ett mål ta mot den dagen.
0: Kom det mycket ner i minus sagt att nu har spelat nu jag måste för först för just nu men nu har vi så för Gabriel en steck i all någon. Morsan Einarsson är så till lackre spelare, kvickare, backspelare. Så ringer oss fast att bli kvarsen eller kvickspelare. Jag hade tagit på som när jag ser att domarna det blev skumpade och han redan gör sin screening. Till vissa när jag kanske lagt sin screening rass och Jonas slår för bojar så var det en nämnt skott. Ända så vet att vi har frukast för Brian Lutjon. Jag fast att bli kvarsen. Här är Alan Jackson som första man. Det är liksom en match som ska få brottskast i Nekostöv om vi ska ta små. Men danskaren backar kanske akkurat rätt.
1: Backa rätt upp, men jag också visste Jonas, jag visste han först backbulten och gör det Boas här, så kommer till den att vara med rätt över Bettfyret här, på en annan mål så borde det ha gått till Boas.
0: Ja, Marstan, jag är faktiskt irra ut, men ändå vi har spelat frian, det är så härliga gott mål, Marstan Einarsson, och vi ser, Gittler Einarsson, alltså han brände sig första chansen, men han skårar öl i Boasen på
1: två gånger,
0: ja, och färger är det point vid Danmark nu, här är Tutsch, och så fänkar vi bulten, och så... Det är egyptiska domaren och gav ju rätt att skjuta det stora lia i VM i Solosna. Det är bara att säga att vi är här alldeles. Ja, jag hatar på just mig att döma.
1: Nej, jag är en gava. Danskarna är inte att slå på gavar hur vinner mot förrigen.
0: Alltså Axel Simonsen ger inte frukast här. Alltså han nästa vi spelar. Ölja gott först varje spel. 20 minuter färger och det är touch och nudge. Och jag lyckas minna att det var tjej och ett för jag hade tagit något. Så Janne och så vinner färgabalten. Boas och Kibar går det. Och så ska han välja. Ska han färdig? Så han väljer att färga. Och man drar in och för pura kjolver. Pura färger! Boas och Kibar går det till touch. Och bajt nu. Här och nu är det färger. Av er och jag har en fjärnsnall att er. Ölja längt än amal. Men vi har vunnit. Den största talmlottarna med Danmark. Ja, det man så värre vid Rocknen Ratt vid sex malen. Ett öliga imponerande första året på nu.
1: Ja, helt säkert. Och vi finns inte kyl på varje spel. Tide Boa som fyller öliga väl mycket värre bara nu. Ja, och Jonas och Tegnet här till jag gäller. Men
0: ja.
1: Men annars är det så gott och vi har tittat där nej och hattna och finns ju Avis där rättliga välen och lött.
0: Ja, Danmark lägger sig alltid i halden i en myskling med hon och tajt och hur ska täcka strykna och hur ska tracka upp att Theodor Knudsen som världens spelare som John Gård snackar om. Ett lov touch till Danmark, men förra är väl vi brukar ju sen som Nekva Orske på ett nu, men spelen också eller klökt all och spel i tal månad att ja, det ska bruka för Nekva Orske har finns ju tempo i sin nyger mot Lebrian just nu. Och nu tror han har något där. Båsa och Kipa går till er mitt fyra. Pjör är men då ska mig vara nu hacka till och ja, hattar sig under kategorin och sen dräpper, men hade det sen där hade sen där ja, långt precis skott.
1: Ja.
0: Det är alltid det här skottet som är den nämnas som målar.
1: Nej, och jag
0: vi. Nej, tror jag ska.
1: Vi kommer nog att sen så tjäna en Malmö så ju till danskar nu och nu är nog Malmö kommer in som tar kanske kör så öliga. Glad för det.
0: Ett lov skott är as man inte tycker kallar Malmö.
1: Så är mamma som är en sån här eller jag gammal man i hvis det kommer bröjting ta här som målen kommer in så.
0: Nej. Och så är det Danmark skjuter på om och vi har spalt ut 2 minuter och följer spela för Lörslund. Och hvis jag har sagt det här för dig Julian för 12 Nostrojane, kan du så säga?
1: Ja, så är det trodde. Och att här kanske är snill och ganska fästning av att det här var rätt för att till tjej mot sex. Kanske skulle vi börja vid tjej mot sex idag. Men det gjorde vi så inte. Men vi har i alla fall vunnit perioden att han är tjej mot sex vid en 5-6 mål. Så det är ju glädjligt.
0: Och kanske är det en stäffning av unga samtal till det här. Det kanske är inte större utsvar. Du spelar det på sig här. Faktiskt en pura fri och syke. Men finner han inte. Så finner han en pura fri och vann. Och här bränner vi, här är Malvergen och det är Ertan Nutsche, Alexander Hafström, som Alexander Krossenstjärna Hafström som är kommit in till Ertan. Tyvärr det här är väl Olle Kristel och Josh där som Julian Jansson har ytterligare skift i Malvergen och så skårar Danmark. Förr hade jag som möjligare kommit åtta via en gån utavspelare, men här så för missnande digitalering som Larsla. Öliga äcklig låt att Danmark ska skåra.
1: Ja, det var som tjejligt. Vi skulle först ju en och ästa mål tar få nu. Vi har några läggare, vi som är värjespelare. Och vi skulle klara halta för alltså back to back skulle vi klara halta sälja och åtta så ja det annars för det tror på
0: så man ska låta Axel klara att där
1: det är flera han klarar
0: att här var klara och vi sen
1: ja han det kan väl så
0: nu så jag tar det på sig helt ställt som innan min sång Chitley har haft take om all men nu bränt jag skott så för tar det mål jag svarta Jonas prövar för åtta så ja vi måste få straffförsök alltså jag vet att
1: vi kör tätt på han vi är tätt på
0: att kanske ser ut ur vattnet men
1: vi såg ju att det var enklare i Danmark att backa 100% upp där vill inte ha vad det är att Jonas släpper Jöknen och där är det okej vi är också enklare för att lyssna plus men vi spelar då så är det illegal så
0: nej vi har oss passat några missomgång när det är men hela Boas ja
1: nu får tempo längt ner det kan ska vi så.
0: Ja, jag hade som Boas kommer så du tror blockar här men så prova han själv rätt ja och så kommer han ut i en
1: tropp så. För reklamkisten och det ska vara gott för att det är mål mot den danska ungdomslandslaget som Karl vi fått lära för.
0: Ja, här är danska pro lägger sig alltid vid 2 minuter där kom där nu i mitt back och då oj jag tar ju pura fröjer och så jag och Karl Malver
1: är mycket. Och spyr om utskiftning nu och kanske skulle han finna sig pausen när vi är inne för så igen för jag finner sig under luft. Så vi det är sin Sarper tar ju Boas för att dra allspel någon och den kring grunden om man och ja, så. Men han är tappar för energi på nu.
0: Ja, det så jag kanske nu jag tror så vi så jag professor där för utan boss ship och det Gabriel Andersson men här show det nu Megavardom alltså Megavardom är han är ju finns för att han är helt och det är ju han går för chat på nu. Så alltså utan boss och i 6 mot 6. Marsan Einarsson och ett öliga gott mål. Ett hoppskott från en inte så öliga stor man men en kvick och spelare som minns den då väl flott mål från Marsan. 13-tal till Danmark, vi har spalt i 40 minutter. Och ni anlägger er i löten, och nocka kommer vågare och Jonas Fassabrik. 4 är det för det, och så ska vi bara spela. Vi stämmer någon kyr, så ska vi bara köra sig, så är det här ett ivetalet. Jakob Müller är kommit in i Malmö, och han säger spela vågare.
1: Ivetsack för 3 och 4 för det.
0: Och vad säger han så nu?
1: Jag håller han dömer ivetsack av strykspärren och 3 för det. Och det här kommer nog under kategorierna för hemsmöt.
0: Ja, men hur ska man döma ivetsack här till spel i er... Nu var jag med honom, men jag kan ha honom på stöd i hatten bara nu. Men alltså, han har inte gjort det spel.
1: Nej, men nu sa jag inte kan hända. Men domaren vill vara via strykspärren runt innanför. Så det är jävligt åhöppet hvis vi ser till så. Strykspärren här var...
0: Jag syns inte löjligt att det är en danska lyckor. Det som sådär men vi sådär inte akkurat det här vattnet, vi sådär bara danska askvarna och akkurat sök. Det är spalter 25 minuter och färger är 18-20 ögonen mot Danmark. Bort nu är jävlig nog att komma och göra körsnallet till Slovenia. Är det 8 mot Serbia. Vi är 2 mot Malmö. så då man det kan jag säga och du tror jag allop.
1: Jo, du tror jag allop till man finns ju allt på att ha det som vi kanske var sen drönat om jard här I Boas road igen och jag undrar lite och inte för allt men I halde jag visst du fast spelstopp och så där sen lugga mycket så.
0: Stämmer man ser jag ska läns så kunde se. Men alltså ja, det en av de bästa danska spelarna som måste bli MSR och hade jag sån kom också väl in det som till Knutsen Klarskov han skorat tre mål. Men alltså Julian, dör man even track här att det
1: ska spelas. Ja, det vill ju rätt
0: att vara till. Du tar för så ju linje också.
1: Jag pratade om en spalt I stöva så men ja, jag tror det ser men kvar fast six partner. Tar skulle nu borde Lars ta att hålla det kom bort från sig strikt när det var flöjt också.
0: Men det är alltså ganska Mark Lars och Marskar som dömde Mora av Venner
1: Mark. Han dömde Nick Mora.
0: Ja, och här skorar Danmark tyvärr från strikna. Jag syns det ju sen också tillfälligt att de släpper in strikna. Till så Tobias Mogensen och vi har alltså finns en Malvert Burger som följer om. Och till så vi spelar... Ja, och så är det utrustning.
1: Vi sitter jag ganska för fyrst för kappen. Jag måste ha en Einarsson som är superaggressiv efter målen och nu då Boas inte spelar. Så ganska är han nästan mer rolig i kvällan ska all. Han ska tagga upp er. De har varit näck för mig aktiv I kjolver. Så ganska är det här. Det får inte funnit för Morsdagen. Ganska han kommer sin mer igång.
0: Nu är Jim Boas som är innan till att spela sin evital. Men som du säger Morsdagen. Han är väl nu ganska sin ungdomsliv. När Einarsson han spelar och attackar näck upp er.
1: Ja. Och vi där ser han bästa linjen för om vi går an. Så han häver näck att komma vid.
0: Kjell mot 5, Boas och gav upp allt utav vanligt Tider Hälsdalen, pura fru chanser och gott spel av Boas här vi halvvinner sin duell man kan kalla det här och släpper bollen ganska synter jag vet inte ska kalla det flamboyant vi vinstrar om det ut
1: ja, och hade gott spel och vid det här var en vinstrar om god Tider som hör så mycket gott avsett han chanser John Blue och Stor och lugga mycket kvät så gott spel och ja och gå och screeningar att han fria bort
0: Färgar är det väl vi och ges ner tog jag andes när vi spelar för att komma och göra en fjärnsnall vi är 8 mål för allt och gör lötene till 14-13 Danmark så släpper där Jocksonen nästan ja Axel Simonsen vi har synd fängar men till Peter så är Tider Boa som kvick innanför
1: ja Tider Jopper och han stryser sin lötene I förhåll till att hacka det rätt I hattna och få tempo I avsen
0: så intressant kroppsspråk är Julian till det Danmark är 8 men att och det tar stegen man får en gång jobbla
1: så tar ja det danskar som kanske skulle ha och lösner nu som såna bojeter så
0: ja och det kanske skulle som är så inte för att höra men som säger man tittar när jag rattar borderingar för första bunch nu men det som danskar fokuserar på nu är att skora mer mål eller att stäcka för skrivs och spel
1: nej är vant till att det som danskar när snackar om till och justeringar I varje spel någon här det är nog pågår om man har högre vång den får chiva så kan man mena vi tävla gärna kanske öppna upp tandvägen och så vill jag kanske släppa renna där han kan spela alla skulle ju spela där skulle press pumpa och få energi och det inte det var att Kirskelu är öliga och något som att försvann att han har vi fått kem mot sex som faktiskt är en dräpare I mot showen och
0: bara spela så ta tackle som först är bilden som direkt
1: och ja och vi har större möjligheter att spela kunde stora chanser då som kanske får att höra kontraspel så
0: Och det kommer att säga att det som nu hörs en mälsan där. Kanske att det mest känt I Afrikista som tyst Sverige som heter det. Jag vet inte, Gärsta som Gärsta. Men det är alltså vart till EU är vart till, det vill säga, jag kallar det till Lackerna kör en linje till att spela. Vi gissar det snart.
1: Ja, för jag har målagare över vi och sådana. Så är det en firma och alldeles mest. Och om man blir ordentligt över till det som föringar och följer er så är det bara vart som vi skulle bruka. Det att det inte EU att vi tror att Neckmeier 6 mot 6 än kan danska I Nigerien. Så
0: han har läggt för sig och till lite plats att spela så vi är glada för att det här spelar som då väl spelar 26 så skulle det som då väl välja här där man ska ha toppmål och ja sen bara förlatt mitt fyra här så ser jag skundat att jag kastar på snod jag har gått till toppmål I tapp men vi får inte kasta ut av toppmål men vi får spast ett 25 spel här vi Hohen och Tajter och Strykna vi Boas Jonas och Morstan Einarsson I backkedjan och det är alltså John Peter Hagravon John Peter och så Morstan och så igen nu så var Mr. Wenger så tajde Paulsen Hedstad som vi såg skorade gott mål I andra 21 mot 5 färger trutsen mot rätta för Rolodje 2 mål om honom Boas och Kibba Godde
1: och Håker Wongren är så pura för han häver en hästen hött när jag spelar så
0: tar sig bara fäbbas nu till att han prövar körde vi där vi har haft några skål för Håker Wongren så får vi se nu Jonas Jan Peter Hyperjocknen men Malmö är nästa
1: Ja, det det. Vennen er en kirkeløyne, sier han og sier at det som fortalte ikon. Hvis vi dyrer nei, så pakker vi den. Og åttan at kastan en gang under bussen, så det et. Så det en skåd som ikke allanslivsnivå fra Grønvindsen.
0: Nei, og det jo, vi nevnte lukkaren, og det jo ikke alle ungdomslandslivs som hever spiller, kaliber vi har kunnet så ta igjen.
1: Nei, men vi snakket om det, Jard, har vi hukket det, at vi hever jo Jonas, som en god høyre vunker, og vi hever høyre bakker som du har vel, at det ikke er bøtt noe om, så en mann som kunne så estimere at finne en høyre hånd og høyre bakker i vittalsspill.
0: Nei, jeg fenger igjen og fosser på bøtten, og det er godt verdenspill til forrige, trusk av Danmark, tvær minutter etter av fyrre allerede vidt i 18-22 måned, og Mulega Steffens er at som vi vet at det er noe så gjenlegger nok til at så blir vi en av beste treene i mye omfør noen, og det er mest vi skal spille i EM-fjøringsfinale i høsten. Hvis vi tabene dessen så skal vi spille om placeringer, så lekkere placeringer. Morstan Einarsson, ja, vi har minnet som en del på så kippa godt det, og her regerer Malvern vel. Sinter Trubel skått å teke, men han jo faktisk nesten snukt Alexander Hafström, men han ferdelig av lappene han hadde bølt.
1: Ja, gå bjørtsing, så...
0: Ja, Sinter kanskje nok så mye til Malen skått, men han var ferdelig som en av veien ferd og bare regerer via smidt armen ut.
1: Nå har vi boet så batch noen, vi har ikke nått at finne Gabriel inn, så...
0: Axel, det kan mitt tur, ja.
1: Og Axel Myrverne, så vi er sin jo balanse på akkurat her på en, og tar her en playmaker som sikkert er rettelig av greier vi kan ha atlas her, så...
0: Ja, og her finnes Brandon Dines innan seg dekka, jeg har bare ikke så gjerne dem, ja. Det min bak som, altså vi snakker noen seg om han men han ikke så ordentlig av bergteacher, altså han har skåret tre mål og vunnet akkurat du eldre lagt opp, men han har gjort sånne feiler.
1: Han gjør sånne feiler, og vi vant av kanskje Arne når han får spille lojt i det og sånne gang, men det er jo tuttning for danskerne, og han har spalt så å si fotlatøy, så...
0: Jeg spiller om han hadde kvelde tuttning for danskerne, men takk om vi takk har sett ikke noen til en ganske en lang snakk, men nå spiller vi et fyr, jeg kommer nere min, så jeg tror jeg kanskje spiller et lengt all og bær, så jeg...
1: Ja, og... Jag vet att det är så att så
0: för det fjärde för det är väl
1: samma spel.
0: Hon hade ju sånt fyra. Jag hade ju haft bollen när den fjärde för när det är Jack så If I see that listen by the mother that jag hade det visst att man knappar för att de är Jack det visst det. Alltså jag hade väl nog just det kvar en hoppas syster.
1: Ja ja, hade väl just då men kanske kom det där värsta tid upp i hålla sån för det är om man för en om likar eller kvart. Vi då tror att jag får såna så att alla
0: just. 12 sekunder efter då man ska komma till skott och det där men ja. Ja, bland de röjna backa upp, men jag har alltid ner lusten för sjöjner och tar vi dömt brottskast. Och så ränner tog in ut så är det så brottskast över det största som händer i fyrhållet. Dammars kan öka till 13-6. Det är faktiskt redan sin kjält ändå till. Vi har varit faktiskt när vi får förhållet sig ganska jävla eller minst året.
1: Jag kommer en stor om Malmö över och fyttlar sin dramal någon och sen kommer fram med den och så vant de faktiskt hanterarna bäst.
0: Ja, vad de kan bara se det. Nu har du Emil back. Fyntar skål till Emil. Åh, han är faktiskt, ja han är inte längt fram, men Emil väljer att köra bussen med Lebojna Jagd. Det gör alltså att Danmark gör alltid 16-13 i stretchen och era vi att vinna förrjön och förrjön skulle alltså vinna 17-0 vid minst stream om allom för att kunna komma och boja i just EM-ända spelen. Så det boja en öjlig och stor uppgave, men vi var ju i 18-4, 5-0 och 21, så... Jag föreslår som är arbetsinnen distan och som vursta man kan häva. Jag är vivlåtande i perioden med Danmark.
1: Ja, pura visst. Och jag vill säga så att jag tar ut salt i att man har 6-8 minuter så har man också sälta för hela stövna fram till halvlek. Så reaktionen att man tar med auto var gå och vi har spalt för innan handbollt och varje spel i rest tog ju väldigt rättligt gott. Det är en syndramon i Alinon. Det här har några spelare som vi har trobult vid att hantera, men jag vant i att vi tar med rötter just i Arrington i halvlek så kunde vi gått för att vi skulle minnas till att tekniska filen är vid kan det är vid 6-6 tekniska filen till redan ekv på en handbostest landslig skulle lite om trutjar att det som lever helst 2-2 trutjar vid av mäktan 26 i fyrrolaj så här är så en förr ivdrag men så är det
0: det är lösen vi får lukka höra från Karstolun så kommer vi lukka in efter Arn vid kvillarna
2: Watch on enda spel i sin samstarvi Färja banka Lyfta Däckcentra Vastjumän Bensel Sunda kommuner och Måby
0: Färjar är 18-43 mål mot Danmark och Telsi att Dissen är stadig åpen men Danmark fick lycka ökt 18 mot enda när fyra hållade ju i Arne Dissen Färjar här var vurskt gåvan hookbor men Östen Gerst och ett lite synd för några följer i löten Wow, jag kanske inte körde för att tämra att han ska ha upp någon så sammanlagt. Men du säger, jag också säger, alltså Danmark är vår fjärdsnalla. Det är inte smöter. Kvier är det så viktigt för är det rytm här
1: då. Är
0: det där skulle ta mot för dig?
1: Nej, jag tycker att let's just across like we're going to spell them out there. Danskarna hooks ju på samma sätt som vi kan ska göra det för någon. Men tar hooks som rytm och är för utländiskt bant arm ska spela out on the quarter final där Helton sitter in the scone och tempo för Everton och så. Ta lust i stammask. Tar är för stolt till att inte komma med allt så här vart för den så det så.
0: Kanske nämna också land som Lunds Frackland som är i slakten går ju
1: Ja, det här är det kanske vi lyssnar mer utan kallt på sår. Men danskarna är jag inte mer stolt i förhåll till att han bara inte tar emot. Det är mötet upp och tar spel allt i fullspel. Men
0: alltså, det är inte att... Ta var reallig god början. Alltså, det är inte angst som har spalt så rent. Tjum, då tar jag som ska få äldre röstna.
1: Ja, ja. Och jag halde jag eisen till värsta nämna att det är heller inte ett angstlig som lojtjust särskilt 04 danslinjen som spalt i moder all the time senast. Vi hjälta Lucke och vi backspelare som var...
0: Fredrik Emil Pedersen,
1: ja. Ja, och han själv är Höckerbacken som gick i eisen nu. Då glömde jag namn i honom, men...
0: Dalby.
1: Ja, och ta var läkare som får bänt in det bästa delen av Jordemon. Heser här är ganska... Jag syns inte bara att jag också spelar i förhåll till att playmakern back är goer, men allt annat är saker som vi gott kunde vara vid till att förstöra varje mest.
0: Ja, det hoppas jag såklart att när jag kommer in att vi tar en look och hör oss en dra och tala i stationen och så är vi efter att på salen för att vi är någon väldigt spännande sötnallage. Här får jag alltså ha bruk för att komma gussra jämt vid Danmark för att kunna komma till EM 2020.
2: Oatjan enda spel i sin samstarvi Färjabacka, Lyfta, Däckcentren, Varsjumän, Vänsel, Sunta kommuner och Måvik.

young shoulders.

0: Så vi har välkomna till 17 halvlek out is on the AM enda spelstation cha Achan Monon när vi Serbia vi så cha Mika Vardum Ragnarsson i mynden han över inte finns fjärd så när han börjar la först ut mot ändan för alla det är ganska sermer som först ska välja en hever haft sina troblaggar vid Danmark så att det blir bättre jag kan hålla igen Danmark är 8-16-13 så cha Bosa Kipo går till förska toppskjutan som är skåra 6-13 förska Malon hinner han vara skåra Jitter Reinsson och Jonas Fossabrik 2 kvar och Morsan Einsersson Tide Paulsen heter Stel och Gabriel Kjell Adamsson 8. Vi har en Julian Johansson i Jökon och det torre fakten är det att vi skulle ha vi allt från ett steg för det här målet att komma ojär i fjärnsnallar och vi tar oss att vi skulle vinna så här med en stream och Malon. Justeringsmässiga är det vad ska till för att göra det är det särskilt värdigt nu att vi skulle hitta på tingen eller kan också då?
1: Ja, alltså i halv tid ska justeras så är det en test som blev justerad och i första tiden allt någon där vi svitt min eller vi svitt kör stöven upp för att vi faktiskt framför det att den här perioden. Ja,
0: framför två minuter.
1: Och nu har vi, nu får vi kanske Jonas Mara Essun Daniel Alb någon till handkjum som sannsynligen så får paus varje mässiga ja. Nu och jag vant att jag vant att vi kommer att sucha först all up nu så kanske bättre kippa Johnny över haft ett kvarter nu till att köra några ting i köken samma vitt av mån och det ser ut som jag har sett att förr i så kappen inte att han har pauser och annat så kommer några ting som faktiskt är öliga jag tror att jag har en gammal dröntje det här är inte fullt vuxen det här har handbollsspel och har ofta bruk för Maria Raja en kvart kanske allans liv över och så vånande och vantande så kommer det att sucha när först ska all maskiner som är bättre smurt nu än Arne Distan.
0: Ja, för jag börjar alltså. Det är snöligt som gjorde den att det var 5-0 att han har hållit av er tjej med 8 och klart där. Och så är det tjej och 8 och han låter och ta sänder man kanske också helt enkelt blå i 8 och ta allt. Det gör det vi sett ett nu året här, men så igen den här perioden här förra görsta öliga väl och faktiskt, hvis man är i vare synd till Mars Garsbemond ända för alla, så är det också vare minus 8, eller ganska ända 0.
1: Ja.
0: Och vet kunde minna med landa nämna att för det ända för utsak för affär ta hon alls som säger innan för jag vill se kanske träd om för när det sort som ångade nästan vi rönt i handboll till helt passningen längt väck men det var en så gips för dem där har valt att fokusera på med landa till.
1: Ja och jag vant det som man nu snackar om det i hålla i snön i förhåll till att det är längt ut det där väl dömt men ta det så väl dömt så man får hålla sig till matan där har lagt den linje på och så kanske inte satsa akra i time och rycken någon innan för att stryka det sånt.
0: Så har vi bränt, så om det är synd, men det är ganska bränt så det är stora chanser till att sälja en tvär från vunchen, jag minns från vunchen att Malmö har tidigt väl, men Danmark har nått att skifta Malmö, Kalle Möller, Kalle Nilsson Möller, och man är familj vid Kevin Möller som är dansk allansmalmö, men han blir så skiftar ut och Alexander Korsens Gärna Hafström som är så skit att hävda omkring svenskan upprona. Han kom in och vi faktiskt haft några bjärdskar så han hade gärna fyra bjärdskar så han kom in. Färgar börjar vi Baslon och det ser ut att vi är tjej mot sex och det är det som fungerar väldigt väl. Det är vi nummer först här, Tide Boasons Rikne som är så största väl och i Mivärne. Hins Rikespelare nummer 8 först, hon halter så. Så kommer det här Boas eller sina kipagöter som spelkipare nummer 14. Så har vi Jonas Fossabrik som får bussen ner av högra batcher, av minstra batcher Gabriel Kjell Altansson nummer 2 i fjörde och Lischebarre. Av minstra vunchen nummer 2 Axel Hans-Simons Entan 3 i minstra vunchen där, men till röst tror att han tar förra långre väg från vunchen, eller långre väg från vunchen så kommer han däcka upp på batchen. Så alltid, och det är förra som bara finnas rykna, hon alltid sånt, Ben Hanbrenner, ja, går öle går bultra Boas, eller som en kipa gått danskare slash klarar på det, men Alexander Hafström, han björkar öle väl, och så rönnar danskare att köra köttet och ta tjejade röst nu. Så, fint förspel, men förra skarpt och strykningar.
1: Ja, och vi såg just nu här att danskarna här var nog inte så stora problem med att åkra strykspelare släppa Shoda Bright.
0: Nej.
1: Men, wow, väldigt att.
0: Inte en alls väldigt.
1: Men det här lät inte Jonas färra, Brett och Jöknen, så det här har varit definitivt i mittlen kvar släpper och kjolta kvar.
0: Ja, man har en grej att tala, så vi är Malvern här, och snackar Malvern, så har vi förra Jakob Angus och Müller i Malvern, Mikael Ragnarsson i Kylien, och så är det här Danmark och Botskast, så jag syns jag förra, inte är häppig med dömning om början sådana, och jag har alltid inte för högskar, det går så fram.
1: Jag ska säga att vi har varit sådana stående flera från den här fyra, att Boas är på kant och Gabriel är på kant in i fälten, det har vi inte stämt straffa. Och nu blev det dömt, jag vet inte om det är reaktionen på om det är eller något så, men...
0: Alltså, seriöst, det här Boas är dömt för alls, va? Det är ju omkallt tråk, alltså.
1: Nej. Och vid det, jag är inte den här stömt, det är ju givet sig som vi snackar om Janne, så, ja. Så...
0: Men, vid halta vi förr runt, så det är... Man är kanske inte kjöle på hans öra, men vet inte, men... Vi går så straffa så att Emil Kvist går backskårar. Och så är det Danmark, ja, åtta vid fem malen, det har varit sju malen, så att jag börjar, och börjar börja bara, så här, det är... efter att Marder Birjan så det var en kom på sjur typ på en av vägen och det tror jag för att spalt så den går en chans för salden det gör du vet spela så tjej i mode 6 i mode det ska Lind som häver på pullen man ska spela för det men som häver nej jag hade gått av bås super gott jag hade inte ofta att säga att det att han kommer bli slayer och ämna dig någon mental blod så kan han göra det och presenta som han
1: ja och här för fintar han Esther Winstra i vår stäng för att jag får något till
0: ja Jakob Muller han kan nu en öjla Gabriarchenka och Jakob Arnkos och Muller stack om en tjej och chanser att bräta bachelorn så kommer han ut och det är stora
1: ja och han är stora så det är frihand kanske en fyrmånader att få skott ni här ut för att han fyller med en personell
0: mål är sånt antal sig om där vinner som är Malmö och han har så mycket rackar som helt troplaga vi är kanske akkurat skålbrötta matchen också så här är det Jakob Muller kanske har en film och där han fortsätter så vi är Malmö och låter Mika Färren en steg så där Boas rönnar få en screening här och så stämmer den spela Gabriel Frujan och ett sådär väl spalt och Gabriel Lubri och Jakob med större samföring
1: ja och att det väl spalt och Boas rönnar på ett först och tar emot screeningen och strykspärren hjälper väl till så så gott, gott och allspel och efter det här gott värdespel vi får ett skott av Tide Boasson som är rockare blockadspelare så och det är Esni som du väl avstämmer vid att Jakob Hever den stittra och Boasson Hever långa gör så gott värdespel
0: ja, Tide Boasson för lapparna de har spel vi ja, jag ska inte det något sådant som avtjänt vi med landa Emil Kvistberg baxade för spel bara så det är alltså Moa Larsen så den drar krossa och tar högra backa upp men vi vet det är
1: för
0: det
1: är det
0: ja Boas Ivesassar ja.
1: Det kan öliga väl jag vill så två krossar och så blitzar ett la snöjde Boas och sen som är onöjt i SFR så
0: ja det är ju
1: vi vill säga att vi vill säga att de lägger färgerna i kappen så att det kommer sådana bevekelser och tar vi däcka så väl i 15-20 skolmål så är det så att här
0: Pura nöjt. Du är pjöst att vinna bassen här.
1: Nej, vi skulle ha varit håll och så armaren här kommer ju att han har hatt Albion där.
0: Ja, vi sparsar ungefär runt att.
1: Ja.
0: Deutschland hundarna så tror jag att han kör högre vanker för att få en ägg plats. Så jag tror att vi har en håll mot affären. För jag spelar fyra mycket till tre mål. Och så att det är Gabriel som fyrer brått och öjliga väl är sådär.
1: Sygspel i 18 år. Öjliga hålmstör ju. Screeningarna är mega goar. Och båtspel i botten vi gör i vinstront. Så gott allspel. Gott flow vi gör.
0: För jag spelar så det känns att kvarja för att domaren inte dömer alls för mödrakon. Poäng till. Öjliga post i början på sätten och ta mål. Och det är stadväxt rummala mål. Danmark och Hjalbe. Ja, för jag hänger i Danmark här vi skulle hava stig och ges ner dessnån. Kanske två stig till att vi ser att vi först stig mot Slovenia eller vinner så vi ska byta oss att vinna. Här är Sejan 15 till Slovenia på ett nu. Så här är det stadig spänning och kvart kommer vi som är så tre här nu som är uppfört på ett land. Det är alltså Danmark och Spanien som annars kommer vi som bara knallt fjärdslandet. Armen uppe. Larsen. Släpper förlatt att hänka och köra till långa hjörn.
1: Ja, och Tansfor Krossar släpper förlatt att täcka en medverkare bort sig och så släpper sen Tide Boas som vi omkom mot. Ja, den går inte.
0: Nej, men vi gör det öliga gott efter Jonas Boas mål. Och så är det, oj! Att de har varit två mot till förra hjärn. Det har aldrig kört Jonas ska släppa undan. Ja, tyvärr så har han gjort det för gilt. Jag tror inte det är allt på han här.
1: Det som är inte irriterande jag kräver för det är att till tog kan man acceptera att jag tar få kontramål på vid avslutade Alben i Chalet. Men i hälsa för någon avslutade vi att Alben på ett standhandskott här under Likker och att det släpper hem. Och lyckas är det en som släpper jocken i mig varje dag och i en löp. Och det här kunde vi gott köra bättre vid att komma hem. Så.
0: Ja, jag hade John Gordon-Johansson säger det. Han packade inte där och snackade igen. Han säger faktiskt returändringar mot Polen var vanlig.
1: Ja, han var ärlig om det. Och kanske akkurat handlade ner i Eisne öliga vanlig. I mål är det här vi har repressat. Då kan man kanske acceptera det att Perry går över till dem. Men det är bara en skola vi kommer hem, så just det.
0: Vi ska ta en post i produktionen så där Jens Fossa blir förstäckt. Han ska plugga näckvarska. Men det negativa till att vi får ultrasynk och det här ser vi kunde inte spara 6 och att han har förbrottskast.
1: Ja, vi har faktiskt spart öliga väl 6 nu det senaste tre albumna och kom latt i djöknen så nu skulle vi till att finna omkring lyssnare. Men vad någon där bara halta annan all upp eller två så...
0: Emil Kvistgård back och i möter Mika och han skorar väl. Emil back. Det är GOG Stjärtenskottet som skorar väl. Det är det äldsta Argens från Jesner Lindner. Skorar till 21-21. Danmark alltså stadig gott. Nu såg jag att vi först för det. Rena Ragnhildarsson Johannesson kom in. Han ska spela högre back i Alton och Jonas Rote. Han kastar i högre hans. Jag ser vidare. Jag tror att högre än där. Nu tackar vi upp att de har haft det på oss. Så för att nummer 14 Jocken inte släpper i fär. Tja, Jansson är legal, men jag vill säga. Så då Gabriel, så ska vi skjuta.
1: Det är ju undertal och det här är bättre än frikastet och kanske lycka finns det att sätta upp.
0: Ja, så är vi ett bär i helt i OLD. Men det först spännande är pura svärtor till att jag aldrig står här som rätt till att...
1: Ja, vi ser, nu har vi bedömt för evigt sagt fyra för den här fyra lagsbanker när vi fäster här. Han lägger sig ränner en om. Så.
0: Alltså han ränner en omfäste och så tar han så räcker i evigläggaren. Konkar nog ett vatten skårar. Alltså det är...
1: Ja, det är så gott man kan in som för vatten, men tre lag av allt
0: är evigt. Det är fullständigt
1: absurt. Det är evigt.
0: Ja, men det är helt, inte helt det här, men som du säger, vi kunde ju spela det akkurat allt på bättre.
1: Ja.
0: Sen det skjelter det alltså då på ett hoppskott, armen var ju uppe eller nära. Danmark åt av 5 mål och 6 mot sådan på att skjuta så som det dömer utrusning. Alltså han helt armen John alla vägen in. Alltså issues on general inte släppa.
1: Nej, det är också så läs som
0: ja, det på så skjuta gott är kommer väl för Boas mål, men det var stamp more and free cast för pro och Lucho
1: Gabriel. Nu är det rutt nere i Berg Gabriel och Boas 3-2 free cast från 4 klockan Genka och sannolikt en utvisning nu nästan så.
0: Ja, och så far så att spelet går ner hatar så nu då sin men
1: det är det. Men det är en här på en så är det där rutt nere är det vidare att vi skulle skjuta kontakt med Lagas på spike nu visst det har folk in och nu får vi så ja, ha mot Genka och träckta en utvisning så.
0: Ta betydelse så när vi kommer att spela i Ivetal nu och kommer att spela i Ivetal det ska se mot 15 nästa säsong.
1: Ja.
0: Så eller Costa Gabriel. Här är det så Gabriel Boas har rennat kanske snöjt som tar för blitz av Boas skulle vinna sig andra för blottskast.
1: Ja.
0: Ja, här har vi några som vi så Tanessa Schipper och Debajan, Elias, Jaron och Snäck, han var inkluderad lärare och Paul Mittron och Jordan och Snäck, knappt att köra vinst från. Men här var ju ett Boas ju, eller här har man ju straffen.
1: Ja, och här är vi ganska sin helt gör i förhåll till styrningas för att få det frukast, men han har väl inte ätit de stora så.
0: Nej, han vill skumpa förstora och lyssna där. Släpp så köra brottskast och... Det ser inte alltid att Boas och Schipper och Debajan är nämligen varianten, men det ser nästan flott ut att han skårar.
1: Ja, och det är det snäga vi har gjort. Man spelar vid Iveskott och man är sånt fearless. Det är Boas, han är inte så öjlig att bekymra över att kunna ständra i fyra, så...
0: Nej, jag hade helt förstått att Ria så dansk maler ännu. Men öjlig var det alltså att han nutchen av maler till Boas och Gerard att förra är 18-24 nu, Archan 22. Och vi har spalt och kött tjej mot oss ännu. Förra här var... Ja, en stadig gång att gåla det är gott för, men Danmark spelar så får inte alla spel. Men Mika Vardum Ragnarsson, det kommer in att normalt. Och här lockar han stryk nu, eller väl. Och så kan färja föra upp och Mika till minus 3. Lät dem geta på en gåva maten nu.
1: Ja, ja, det är snöjligt gott att Mika fick en utla paus och tölja i hästen Dysnån. Jag kom in att nu i friskare energi. Jakob har i Anker Bjergsing och Mika kom in och har haft färre Bjergskap på ena vägen. Så...
0: Men Pellan till Timing kanske sin Sky har
1: ja, lutat. Precis, ja. Hon kom kvar för något sent.
0: Så, ja, så spelar jag troplan bara till strykna. Tighter klarar, nej, hon klarar sig för Färdsson, men Kimmichlen chance. Kanske kört akkurat rätt där, men Gabriel helt kanske att han kan spela hon ordentligt för igen. Shame on the 5-man. Oj, och hade gått på allt, men Alex Alexander väl bräga. Det ser ut som bänk till för mamma, det hade aldrig skulle, men hade gått ut till Alexander Kursenstjärna Hafström. Svinka var ny ut.
1: Go Bjergjing, men en stigspelare som kanske skjuter ut så kött. Vi såg kanske i Dismond Polen att han tar hinchen och låter boja och ta chansen att blöva större till Malmö och Jerry Atlan.
0: Ja, ja, och så kan man alltså bara lätta bollen på pumpar och stäga för att det är ganska bära Carboy Newt, alltså. Skimrat att han går upp i Arjink. Men gott först i utavspel, men tyvärr ger det inte mål. Ett svar som kan kosta i sista ända, där vi skulle färdiga upp. Back. Oj, ja, det är en fram ur älvringen att strykna.
1: Här tror jag vi på Nishal, tror jag. Ja. Stjötningsskott någon.
0: Lagas Laursen skårar, som jag ser skårar i något mål tur. Det hade ju en älvring som alltid gör att jag kunde göra.
1: Nej, och himmelen, vi däckar faktiskt rättliga väl. Här är en läggare som spelar en öllig hål och stöj och finner en strykspelare. En liten ötje. Så jag hade en läggare som jag tycker vi är Johnny Ischetra och att... Kedra utfattande tjande, men varje spel är okej. Yes,
0: ja, det har involverat man ofta på varje spel tjalt. Men alltså, färre får inte snäck på sjur, alltså nyhetalen, tog ju värre. Men så prövar vi det efter er, vi är Gabriel. Och han är kommit, öle väl, Jöken Brightvinstrum. Tror ju skott, tror ju mål, så har jag på att spela
1: väl. Ja, och det är simpelt, så är det ju så harsh. Men han lägger bulten här som Malmö är nischer. Och det är ofta ett superhoskott om man ska tjalt på den här Malmö.
0: Och så lugar det dömorna och tjola. Så helst kanske det syns inte lycknande stöjler också till Gabriel. Oj, Mikael Ragnarsson. Han är också kommit väl i natter. Här är alltid 24 bulten, eller kvart gör vi det? Jo, det gör vi det. Vi suttar... Jag har alltid er hoen som sprintar upp på fängarna bulten till en... Tyvärr zoomar kamera i veckor, vi sitter i köttet. Men hon har aldrig sånt att fänga bulten om oss.
1: Men och att det är en kanonbjärtsing, det är en kämpechanser och... Faktiskt teacher 200% nu och just det vid en mål nu är det nya tröja att det så.
0: Ja, Mikael Ragnarsson häver X-faktor till alltid vid Grøyver och... Båda som kippar gått en förnämt skott, men Axel Simonsen är Arvagen. Ja, tänker... Jag vet inte om du skriftar när skjuter, men att Augusto ska gå skott. Här är en okej NBA-jink, men för jag har varvat alla bit och skåra. Jonas Fossabrik och er spelare vi kommer att sucha näck till sådana lager. Skårar gott mål igen och kommer in att tro. Du syns vi låter, ja här blitzar vi datter. Men Axel reparerar så då blir det sin trobla skott. Ja, och Bås kibar gott. För jag, alltså jag ser här det tvärre avgör han tänker som det ska ju vara. Eller, det går så utförd och skrift.
1: Ja, och Selja Eisentajan är så viktig i allt. Och den är så mycket när jag går fram och han ser luft. Och när jag begränsar, tror jag han är så viktig att det kanske ska han sitta för högervången och inte bara skåra. Så då är det så kunde tagga chanser så. Väldigt mycket.
0: Ja, alltså när högervången är så mycket gore och att han skårar på chansen.
1: Ja, han ska inte ha så stor en chans i alla fall.
0: Nej. Så då Boas och stärsk uppbackning. Nej, nej, nu måste vi lycka. Kanske man kan argumentera för att det blir Shelton, men hade det varit dömt frukast 125 och så har man varit dömt.
1: Ja, skjut.
0: Ja, och så påskibbet heter Öjsner, jag tänker som till, alltså nu är påskibbet att Öjsner är frustrerande och dömer sånt, det skiljer man väl.
1: Ja, man går ju nästan båda vägar och drar en Joshua Elantje och vi får alltid show till att 1816 bär någon paus där. Och vi får se kronärska att Öjsner har gått kommit att lugga finns i luften och tillöta på en eller annan mat.
0: Ja.
1: Det blir tungt för honom, det ligger nekva av honom och han ska, och han börjar nästan mitt för kvar i enaste förenare och det är tungt att ta er då. Finns det ett trick som kommer?
0: Ja, han ska bli kommit att göra jävna som han låter, men vi har sett att Ricka väl i bo och spel till Capri eller med här Ricka kommer så inte jag när så jävna som minns den första duell. Ja, och så kommer han till Udusynchen. Ja, och Jonas Fasserbrick här när han döljer en eldag att lavinna sin kant och att som hon tystnar utav Jim också är Udusynchen. Det är allt ganska kanske inte finns en äckare Udusynchen, men det har vi så helst inte, men nu får Jakob Lukak. Jag kan nog inte gräna för något alltid.
1: Nej, nej, och vi såg att det är en Jonas som faktiskt har power till att få ett helt okej skott och ställa shot. Men stretcher en Udvising och en skott, så hade det gått.
0: Shame out of him och gass för spel, Axel Simonsen, ja. Men ja, alltså, hade jag en okej chanser, alltså kanske shame out of him.
1: Ja, en okej chanser, men vi såg vad syndra vänjer och bunch snackar här i förhåll till vid Ivetal och Axel.
0: Skiftade ut också då?
1: Ja, så danskarna kör ju inte kontraspel. Vi når att få Boas Udvärgemässan nu. Och vi skulle ha det största vinstervänkare inte av det. Ivetal, det är en stor chans för vänkare att få bulten och Ivetal spel.
0: Tänkte på sin helstand. Skåra
1: Boas. Ja, Gittli reist ner 2 mål. Gittli
0: skåra 2 mål, ja. Axel Hevju, annars skårar han inte om alla skapningar, men är ju inte vankar. Så efter i min back och tätt, så jag vet, ja tack för det. Kanske jag sa att jag skulle torska då, kan vi ta man och flera till att ta. Det är något av det mest ansvarliga att göra, men förringar som det stannade halvdär flötet ut och släppa sitt kött igång. Eller kan jag inte se på damerska varvet av bulten? Ja, så nu går varvet av bulten, så är det.
1: Ja. Vi såg ju en ekligerad i förhåll till att här läkaren som är vid Kirske Lukic och danskaren, han däckar långt och så in och spelar all upp, men så kösterna kommer givet till så kommer Brötingen till att man är inte lugg just att det är moder kontraspelet har man röjt mig i det.
0: Ta färman skift ut och lugga.
1: Ta färman skift, ja. Så ta skuld, ja.
0: Och man, alltså, Danmark ska bara vara väl av bulten, och det kan vara att det här är inte fett, och jag ser att attraföringarna är syntesis, nu är armen så komna loft, och så då att spela gossigt, ja.
1: Falskening.
0: Falskening, tra nummer 20, Lukas Larsson, ger helt och
1: kör, mål, det är ett öjligt gott mål till Boas.
0: Alltså, Boas stor att det är helt otroligt väl att kasta Boas från tappen alltid, att det är en övelse som inte är bara.
1: Nej, det här ser inte ut, och också tar man ständigt i höllen, och man sett som man har pressla prövat att det är procentig i köp. Så gott mål och Malmar när vi är inne nu, så väl ut först.
0: Jag hade touchen av Malmar på oss, så vi kände vi här och hur ganska prika, men för något ting gång till så tror jag att han är så mycket goer.
1: Man ska helst minna att glömma att Boas är inkre arkan i hästa avgränsdagen och är en blä unger handbollsspelare som inte är livet utvecklare än.
0: Nej, så spelar danskarna väl och så.
1: Oj, tar på några gaver för domaren.
0: Ja, han missar faktiskt bra bulten.
1: Ja.
0: Men i förra 21 år skulle lukka Nennas sist morsdag för mart, så är det Danmark som är all bra spel för att det är kört av vi. Ja, och ta gärna så här. Men ja, ta få som Jonas säger en åtslag av, jag ser på att hålla fram i all någon.
1: Ja, och ta inte missa sig man totalt och i omtal och till. Till skott nog, särskilt att ta vi det i balansen.
0: Sörsta sekund av IVT all någon och ta, nej, vi vill inte en gång finna kvar vanken. Jag ser inte, jag kan säga hur det är. Kjermot 6 och följer att vi får det. Likor svinkar, men så tror jag får jag mal. Vi släpper inte ordentligt ner här som skulda. Vi skulle ju uppe här och stiga stis någon. Nu är Slovenien 8 vid Kjermot. Så följer skulle här vara. Det är ett stis med nok. Allt spända till. Boas. Här, ja. Han tar ett nok så oinspirerat skott, vill du säga.
1: Kanske är det här nu att han ska ha så lite paus någonstans på veckor i förhållande och komma in att rast som tvärmåste vi mera power. Så
0: Morsan 1 och så. Ja, ska prova. Allsvallen. Ja, tack. Och Jan Sosserbrick, en av de största elöken han har i världen, det är inte Allsvallen.
1: Ja, det är värsta nämna att gå snäck pluspoäng han har i varje spel.
0: Nej, det är så rätt av Jonas. Och att det är, alltså han fär själv tar lätta sin upplöcker av honom, men han ser att det är plats. Men som du ser, allt som är alltid när var det en robot ska köpa straffen nu vid här 16 mot 30 och är viktigt brottskassa att komma ner minus 3. Han spelar på oss och brukar en gorske som vi snackar om. Och han missar sig straff, ja. Och det är som han honker som driver kroppen om. Visst till nu att man ska träffa styrka hvis det ska vara.
1: Ja, kanske skulle John Kranner ha sagt att det kommer någon bult när du över hala lokomotiven nu och gå för en gänga till vägen och så kör det ut lugga för det.
0: Tajt och helt ställd i en gå straff skjuter.
1: Ja, han skjuter det. Här är flyger som faktiskt står och skjuter. Så, men så är det.
0: Att det kan bli att välja dörsta vill inte få en som du känner inte mål till vi skulle vinna brottskastvis, men att köra brottskast är en större chans här. Danmark kan öka till plus 5 för jag Reina värjade att stå ner vid sin vanlig värja Axel, Taitor, Hohen, Gabriel. Halta danskaren rumlar väl väck här nu i första början som har armen för att komma upp kött. Vi värjer väl väl. Ja, så måste släppa honom också. 15 minuter efter är alldeles någon. Danmark spelar för öka till 5. Men jag tror att armen inte kommer upp i den. Men det är inte lika mycket här, vi inte klarar att däcka upp.
1: Åtta sju back, högre hand, högre backen.
0: Men Mikael, du snackade om att det är ett problem som Mikael har. Och jag har alltid att han ger sig själv när det tjänas vid att standa stängt in i malen där. Men jag hade helst att Axel Boa stäckade sälja väl.
1: Nej, det har löst helst uppgavarna till Loke, men det är inte under maximalen press. Så. Annars är, har vi sen lått nu att Axel tänker hatta batchen om modrarna högre hand. Vet inte ordentligt vad för dosen är här på en stand för att det tar så gott ut att börja vid att det var något så kompakt i förra blåsen. Men det ser ut som det är också justering vid att ja, tar vi inte ha press i högre batchen. Nu kommer så att pressa en högre back. Så
0: tar vi kanske ha avgörande ska fatta det danska vinstersynet.
1: Kan också ha stämt.
0: Han ska ha skåra flera mål utav högst och allt ganska nu. Tobias. Oj. Nej, första spel är inte så gott nu. Det är alltid vi kommer rulla stämt.
1: Nej, det är alltid ganska som är på blåst av. Det var 2-1 nu och första minuter efter till att vi inte vi tar bror för luft på en annan vatten. Det kan just vi bara en time out i ett lag. Ett lag kanske kommer utköpt.
0: Första spelen arbetar öliga harsh. Det är alltid det. Unnskyldigt det, men nu så är det Axel Simonsen och Stryksbergen i Danmark i Sintjofer. Och så att jag är så här tendenser nu att det skilmar vi aldrig hårt och näkligt på spel i Danmark. Men spelaren är sant att bruka orske på sådana ting som vi spjöser på orske på.
1: Nej, ja, det är ja, tar ganska maximalt press här i låten i förhåll till att i förhållande till att danskarna faktiskt spelar rättliga välbakt nu.
0: Ja, Danmark spelar klökt. Måns och ganska tar största parten av förhållet.
1: Ja, det kommer att stora chanser i östen.
0: Ja, och här finns det lite gott för spel här till det bra så. Och här finns det lösta för att spela bättre.
1: Ja.
0: Så som Julian säger här, att ett likprat är gott vart. Jonas och Blitzadar Elias. Nej, Boas. Ända så vi att Boas hade väl fast i bollen om. Prova nutchen här vid Jonas. Lite så ändrarna för sig så att ja, det är kyrka för att ta Jonas tyckte väl så att han inte kan spela den kjöda bollen med Boas.
1: Gott för spel och det är kyrka för att vi ser Elvin ska komma så blir det en backbacka Elvin går på mig efter och ta samma att han neutraliserar Boas på samma måte vi. Han kan inte nek ta en läggare bara framför honom så. Men kyla gott vi en like bra back nu vi omkrar kanske omkrar snutt i avtalet som gör lagt mål eller något annat. Kan
0: det
1: en snutt i avtalet? Det kan du vara en retur som vi såg i förra läget ett en stryka smittfär bulten och en backback Elvring som öppnar upp särskilt tjej mot sexspelen och det här är sin plåse så det är blivit arbetet näkvet och Allansli har tror jag fyra varianter som alltid kunde köda sig stäga i pressa och löten och öjligt ofta så ser man till att det kommer kanske inte första all av vattnet hemma ute då tar ju vägen ganska klarare på och fyra men man ser det all av nummer 2 all av nummer 3
0: och det är
1: all av
0: som är större troblar som
1: kommer på nu ja
0: och då vi skulle ha mål, alltså vi skulle ha stigit just någon till och det är 18 för 5 mål och här tog jag redan under någon. Jag har alltid att början av söndag, att han låter söndag göra samma känsla av att ta ber till hvis jag allt koppar och vet vi hinkar ju just i mål och tror mål och mål, det spalt inte gärna alls men bara nu är det mer att den nästa gänga sin ny rätter, danskar den gärna gott på att köpa gott effekt så sådana pauser som vi tar snack om och i lökbranden.
1: Och det får inte ta röcker i kvart fall en 5-20 minuter nu. Så nu gör det inte meningen att göra en luft. Så nu har man brukt det här med allt på det. Så. Annars har alltid mamma ens nämnat det. Att det är, alltså, John snackade om Arne om att som inte skulle göra det var insatser och försöka sådana grejer. Och här är det inte sätta finger om. Vi kommer, vi har ett här var, vi har sett på några ting och vi spelar mot den och så är det gående.
0: Det är en av favoriterna till att få gå sådana akkurste metallvig. Och här är Jonas Fassabrik. Alexalia väl, Körsta Jonas. Han kunde ha tidigare skått som lusen trusch men
1: ja väl spast tar tagga på oss på sjön men då leder vi bara om så är Sebastian Kimmer om vi en double screening väl sett upp på isne och visst det var en outlet så som satt skapen till nästa all av dem så hade vi det gott like bra så
0: ja och kanske själv alltså som fem fyra skott så den allergy här han från Jackson nu skor på
1: att på samma mat alltså kanske det spektas skotten som är skotten
0: nej ja det går spast av Damask ja Gerard där då lägger bussen backen lägger bussen så att Tromsö självan här onkel så kör med nummer akra vank och jag gott här vid Barry klar på att Anna för jag tror jag spelar i sidan vänstra Gabriel ja och så tyvärr för Danmark kan också gott när gott mål att
1: ja det är snudd jag talar som tar fotsna av en blå onkel akra vank som kanske ska lycka
0: ja
1: så var sent men så är det här
0: det har det är som har det så ting som man alltså som onkel är man mest klar på det som händer alltså det är klar på onkel som behandlar man den och de ser jobben men för jag alltså jag behöver ha 12 minuter att göra gott vi och vi där skulle inhämta fem mål och oss borde vi nog för fresh over där ja Röjna finna Axel men danskarna är välja väl
1: ja vi kommer hem och nu man klarar vi bara att ta brott nervs när och klarar vi ett halvt
0: så ja och vi klarar faktiskt få bollen.

0: Så det är sex spelare som är på bollen så. Ja,
1: men alltså vi ser ju inte på mittarsson i världen nu. Här har stått väl där förstås.
0: Ja, det är ju åter så jag backen som behöver väl ut sen där, men annars
1: kommer skott ja.
0: Ja, och annars skulle det se okej ut sen slutet alltså.
1: Eller må som vinner bara två andra allbara och vinner bara sen så kommer vi ett minka ner i minus 3 nu ett lund mot reaktor. Det är ju att öla kanske kommer mal och så under kyrkulö igen liksom och
0: Pajka stad och kring
1: Agron. Ja, men ja, han vill ha att ta och packa mår samman. Ja. Jonas Åsabrik.
0: Oj.
1: Ölla när vi alls fall, men för att de har utrustning.
0: Ja, den hade bollet hvis vi får en utrustning.
1: Kan framför utrustning för just det?
0: Ja, det var ganska till alls fall, men vi hickade det vanskt om minst wrong cringe att Danmark har ständigt in i under Jonas. Jonas Skalla är till att prova att bara knalla bulten om alla vanskt till att Vengren till helst så att det inte kunde få mål, men det kanske bara chockar största chans.
1: Det är Emil Bach som...
0: Han har ganska tröttsna mot den dagen.
1: Och fyra två mannen i bussen, men efter som säger...
0: Ja, det händer alla tiderna.
1: Ja, så den tiden ändå, så...
0: Så var vi rättler.
1: Ja, det blir det. Förrän 25. Oj, jag spelade dina strykna, men där ska packa öl över sig om man är. Annars pratar jag att det är Gabriel och Taitor. Inte tror jag att det är en öl och öltryck i Aldrink. Boas har redan sett att det är uppfattat vid Boas och Gabriel, men danskarna är klara på att ända ungefär. Så pratar jag spela ut och höra vank. Pura fryr här. Gott sett in här. Johan Peter Morsensen, fjärrchansen, teker av, stanchen och en tjej och fjärrchansen.
0: Ja, och jag tror att han är rätt att han är fjärrchansen för bulten för att det är chansen större och han släpper nästan in mot mine. Så det är gott spel och gott säga av Boas här snitt att prova att
1: leva vatsen. Läcker aldrig, och Tadjekan ska ta packa picklis i morgon när Jonas nästa, eller Jonas med plåst till Jonas. Johan Peter skårar på sitt andra skål till Dysnån, stanchen och en. Gott väl spela hon Halldjursson, gott backa upp av Gabriel. Färgar är stadig vi. Vi har point under 2013. Tror om alla månader. Färgar skulle alltså ha en jävlig här idag. För jag kommer i en EM-fjärnsnalle. Dammars röjna mitt fyra här. Färgar har okej, tämmer alla stående. Armen är kommit upp nu. Axel Simonsen. Dammars spelar alltså 8 i mil back. Tar jag playmaker och tar jag största köttning på nu. Så köttar där. Ja,
0: Mika,
1: jag
0: skulle inte
1: ha
0: skallig tagga
1: där, men...
0: Nej, men vi hade varit en tvärvärjspel som skulle långt gråd. Jag skulle nämna vi igen. Vi må nämna kjuta när det hade er... Och här som... Ja, det måste vara någon som kommer runt om att säga armen uppe att kjuta, så... Särskilt inte en strykspel i hjärtan.
1: Halv minuter och i tjej mot fem. Danmark gör allt av i fyra malen. Boas. Gabriel, det är kjort och klar på sig alldeles samma fänkare, så jag är allugal. Så provar vi det efter.
0: Vi må ju ett lager sju.
1: Ja, och Boas skjuts kjol. Ja.
0: Och väldigt gott. Nu har han höst ena fyra utav högra vång, så nu må det här och lyssna med fokus. Och så blir det plötsligt Boas här för
1: så. Ja, så han släpper bara vassen i Malmö till Malmö. De har ett klubbet som Boas är den som kör på gången.
0: Ja.
1: Han har så skålt ju ofta. Men alltså en distrer som en lever. För jag har faktiskt mycket sin mål nu. Det gör det här, vi går för in i det sysslet när vi är tilltryck. Vi skulle ha vankar stopps, som man säger, vankar bjärtingar.
0: Vankar bjärtingar.
1: Det skulle ha nu. Ja, ta. Ja. En pura fru Lukas Larsen. Och så gör Bocchen, Jamika, alltid, och som uppgärde under fyldepallet. Öjla Feje, Mika Bjerga väl. Jonas suttlas i frujan. Och släpper akkurat inte spelet av vanschen eller tjota. Jag tror att jag tar vankar backar dig upp, som du säger. Öjla Nervia, vi får en chans att Mika till. Minus 2. Bant i åtta måste rätter och i Beograd. Följar kunde Statevex spela sig en EM-fjärnsnall för första fyr. Nägrandöj. Här till alltid vi må kalla det. Följar och tjejmål till sex. Tackar det rättliga roligt faktiskt. Boas vinner. Ja, Gabriel utan Axel. Pura fryer. Men fjärr fyr det bränner Axel. Och vi suttar spelare som har brukt näckvarska. Som inte är vanker. Och en dansk malvar som är trycker här. Och så man har varit fet. Nej, okej, okay, shall we go. Danmark till Grav och refsar till att följa bränna. Här är annars möjligheten, Julia.
0: Ja, vi är möjligheten och vi spelar väl och kommer till en större chans. Man vet inte också att de danska målmålen för att hålla upp några stora bjärtskar. Det var en stor bjärtskning, så...
1: Vi har alltid sammanlagt bjärtskning nummer 12, för det är alltid målvärdena.
0: Ja, nu så gör vi Taitor som vinner vinstra vann gatter och till 20 för att göra skåringschanser bättre. Vinstra vann inte, men det ger sig till att Boa sikra med att däcka backer och bruka sin energi på det, så...
1: Ja. Och så är det alls för det. Agrensen, ja.
0: Ja, trubbel och så vidare. För mig så att det är utsmål alls för det, men...
1: Marcus och Brottskast.
0: Men vi sitter ganska nära kilometer väck från stövn.
1: Ja, och... Vi visste så att vi körde akkurat hos en däckar, men... Vi går också stäffa sig att jag följer missnöjt och som chanset. Det är en knuffsäkt, om du skulle säga. Alltså, antingen för man har blivit upp 2 eller 8, men nu kan det vara på 5.
0: Ja.
1: Och vi där var inte något att göra nu. Tjej, notter eller bara inte under det. Danmark, förra attacken som har hatt i vägen nu. Vi är Gabriel, hade vi där finns ju boas ut.

0: Axel, det kan du hinna i August Pasta Danmark. Kom ut av vantjen. Och här skulle i min back prefer shoulder faktiskt.
1: Ja. Men gospel har alltså snudd I allt alla som sänder pressar och kom.
0: Oas, Jonas, Oj. Jonas, hata.
1: Men hej, vi nästan vi kör av, vi tar inte kunnat höra vunk inne I stället för kanske onkel slår bort ner och se vad ska vi det komma fram och vi har haft en succé varje. Nu skulle jag ha mål. Satsa kanske utsnäckt.
0: Ja, här ska det här anstånda för Asteria spela för att prova. Och så just att John är inte nog till Jonas.
1: Nej, men kanske är det en boa som... Ett lagar på sig skrattar om det här. Han som är spelskip bara subla bort ner sig. Vi manglar en spelare.
0: Helt spelaren under hinna så innan hvis man ska spela han. Ja, okej, ja. Jag är kylig att man är vi. För jag röjna att göra det gott efter. Nu mår vi till att fänga och kvar Vi tar 6 minuter att ta fyra mål in.
1: Ja, men vi täcker väl. Vi täcker väl och... Ja, nu kommer sätta mig ut.
0: Ja, och jag hade det rätt och danska länge.
1: Ja, det här var 2-1 och det här var 4 sekunder och armen uppe. Så hvis det skulle så skulle det nu. Och ja, nu är... Hade det är inte så att outchurn kan fettla nu något kött hvis vi inte får fettra bulten om.
0: Stammar skåra nu och så...
1: Vi skulle ju vinna, så...
0: Ja, vi skulle ha stig.
1: Ha stig,
0: ja. Ja, Serbia är igång till att täpa mot Slovenia. Okej. Så bär jag Serbia och så Strackland ända av ögna stig I tar... Nej, och Torsland var flera. Ända ögna stig som bulten. Hvis vi kommer på 2 stig så är det nog. Men så skulle jag ska som jag gör Julian. Så skulle du på fängarna jag bastar alltså.
1: Och den har kontramål och
0: så. Och det spår ingen om I chat till det som först för jag brukar så like på att det var ju hårt att skulle kunna men tema det som för jag brukar så like på.
1: Ja.
0: Ja, då ska ni för skulle vara vara cool och till att Fire Bloom Presser is this non men tar alla det helt I en avstånd alltså vi tills kom långt ner än en 2 halt just att knowledge. Du väljer ju här för det är inte ordentligt fäter att han ska ha någon kjolta middag sparka och en handboll så gör.
1: Nej, och så Malmö till Danmark efter en handel och kanske en tar video av hur jag vet innan så distan så hur han tittar från stora bjärtingar och det är hur förstår du också någon licens?
0: Ja, 2 av strykning, jag går så rätt av strykning och 2 av en strån och med färger, jag hade så vi hade haft några stora bjärtingar men kanske sammanlagt skulle vi haft några fåra träd.
1: Ja.
0: Och så där varian som ganska leder onkel skott förnämt och I altar så är någon till det som ju kostar ganska I sannolikt. Så provar vi att varja för gäst under Danmarks back. Ja, varja väl.
1: Ja, nu måste shot.
0: Ja, armen är uppe.
1: Det väl fyra Elvingar.
0: Ja,
1: han packar 2.
0: 6 och en halv efter armen uppe till Danmarks back. Han skjuter resten av männen, eller press.
1: Gott verspå.
0: Ja, och jag hade hoen och tajter och jag störste oss samman vid Axel och Gabriel I han som blotchen där. Färger I Albe. Vi skulle skåra nog kött och vi har inte tog I bruk av. Vi spelar 6-6, så nu spelar vi 6-6 efter. Hon kom in. Färger är av nere I placeringsdistnär, men vi kunde vinna och kunde ändå I den fjärdsfinalen. Det ska allt en gång efter 25 minuter så. Det gör det till jar, men det var mot Pellande som inte är lugnare åt Lysen Danmark. Gabriel. Ja, gott spalt innan strykna och här skorar ut. Öjla gott mål. Gabriel till Hohen Halgersson och så är det 0-26-20.
1: Ja, och här skjuter vi där istället för andra teker lukas som ryssar kunna Lutzender och spelar. Ja, spelar tar rött I allringen och tar klär Gabriel väl. Så han har spalt en framårskärande gång sett någon lag I förhåll till att han har skorat på sina chanser och haft akkurat.
0: Fyra mål.
1: Åtlägg och resten blir raskare I varje spel. Nu har han så kjuft back vid Axel. Så.
0: Ja. Skift täcka nu av vissa det som rockar Mr. Backer Damask och Albert Rönn och Legend Screen och Axel är file screening så
1: det file screening tror jag så.
0: Nu har vi inte tränat mig kommer det och så jag hade ju haft några som inte lov så att lov så den nämnta score.
1: Ja, kvar för en siga kan inte stappa sånt och halta tror ska kunna skumpa så så de måste vara väldigt spelare där så.
0: 3-6-2 och hade är kan vara att ha som dreper det stund. För jag mod nog spela att de vill ha vi kommer ett lag chans åt att skämma sex så här det har det så just det snon. Så vi spelar skämma sex. Boas och han var ju skulle ha köpt mål och hade erasen från Muskern av mål. Han syftade att tänka och höcka på sin uppmaljörn. Han var ju inte Boas. Är vi mål och skåra något målkött? Ja, som prövade av Mark. Reina lockade ganska legera foil och en alls foil men danskade I klotcher och tagade tempo I nio. Troj mål av måne. 6 alls rush. 6:20 av klockan är bort nu. Färgar skulle ha varit inhämtat troj mål där så slötna. Danmark är det vojare så tar här och inte spela för men tar vilja känna ödergärna vinna den här listan. Det back som helt utav vanju bara som armen kom upp. Är långt fresh på Justin under spel last right there. Back mittfältet. Så prövar det hamna man vara öjla när vi alls för men gott värre spelar Gabriel.
1: Och vi där bo sen jag vanju nu har grown to new I still for all till testish kontrafast nu
0: så. Så alltså då like bra. Ja, Joe.
1: Jag har inte tagit långt.
0: Joe är onaktiv. Alltid onaktiv vi. Och där. Danmark kan ikke ha morgen og en eldre etter at tver.
1: Ja, tver peker hun.
0: Tver. Ja, så skal spørre om Fullsbjerg som fører bøtten i fra kjøttet. Den spiller ut bak som fører kjøttet. Nei, tar fra øynene tre. Jeg gir deg kjern. Så får førre chansen. Inkast, som må tykke at vi var klare til å gjøre den bøtten. Yes, så får det sted. Vi har sluttet om notter og tror i mål.
1: Ja, og jeg liker bra. Så litt kjøttmål nå kunne gjort mål, men det kan skal presse seg sånn nå.
0: Ja, men vi får et hattene. Hattene kastet førre til ferie. Jonas Fossabrik på Skibagøde skulle få strikspøren inn. Hun kommer inn og kommer mot sex. Oas og Gabriel.
1: Ja, sin droppet tempo.
0: Ja, men ikke genka alt for nekt nå. Vi skulle ha en jævlig ingeniør. Gabriel, Boas. Ja, får ikke ordentlig å spalte noen tidligere chanser. Noen går øyne sant fyrer seg Gabriel, så røyner han spørsmål rykene. Her er vi heldig, øyne heldig å få i frukast.
1: Men vi er kanskje bare øyne så lengt ned i tempo nå i forhold til at...
0: Ja. Og du er kanskje nå, vi tar like bra.
1: Ja. Smart, tror vi skulle ha en mål, og vi tar visst at la boja til neste dag.
0: Nei, vi må skåre kvar her for det er bulten. Ja, ja. Og her, vil si, ja. Til dem har jeg sagt en just, jeg bra drøkne, men her har jeg kanskje brukt en fintanskål for nek.
1: Ja. Selv at jeg tar boja til her vi genka alle by opp. Det er ok, jeg vil lukke komme ned igjen siden det er gang, men så skal det hente akkurat her videre om til sånn og presse som
0: gjør. Nei, det er ikke snakket om fyrer, det er kanskje tævlig at det er bruk for, men nå, altså, det er pura tøylika det er bruk for. Det er bruk for at skåre og skåre nok kjøtt.
1: Ja, og så har vi det som er bruk for Enner Bjergjink, eller Bavon Tveimån. Ja. Så vi tar i distre skole og vente, så er det ofte det som er vi til at, ja, at gjøre til at etterlig mister og etterlig vinner, så.
0: Ja,
1: og... Men ikke så vi har Mikke Malen som du selv nevnte, Jani. Han hever X-faktor og kan troppe opp da man hever overlig bruk for det. Så nå handler det kanskje eisen om å snakke om hver vilje vi mottaker skåtene til vi vet at det kommer nok til noen chans og hver skal han så komme fra. Så som Mikke vet fyra gare på akkurat hva det som kommer.
0: Ja, absolutt. Ulla. Pudgefingeren fram her, føringen får grøy på åren og føringen av Vettelnatter. Det er tannløtene vi skulle avrykke opp til akkurat maksimale hvis vi skulle ugjøre EM-fjørensnale. Annars så ryker føringer etter økken av dømme nyere til som øyter passeringssesjon nummer 8 eller 16 i EM. Og det var jo veldig flott, men vi ville gjerne ugjøre seg fjørensnale hvis vi kunne. Færre spiller skjema seg, vi kunne faktisk ikke ha så lenge etter oss nå, men vi spilte nok slunch i Arne Løgberg, så prøvde å flikke for her ganske. Eller en innspiller, ja.
1: Hva er det faktisk straffes?
0: Ja.
1: Her er tvær danskere er med sin i festen.
0: Tordek innenfor, ja.
1: Ja, men det spørningen om tempo er så lagt, og at, at jeg ikke kunne dømme andre med her, men danskere var i hvert fall i festen, så. Ja.
0: Nei, jeg sier, jeg er jo oppe på at vi får få med, og nek, så at de er jo dømme her til meg siden. Men... Färger får ett mål och tar sig nu ska han mirakel till ett under till 2 minuter för att hoppa täcka högt 4-2. Det ger så att han ska få plats på Mika Bjarkarösten men frukast av Bjarn till så länge.
1: Ja, och viktig Bjarkning, man är ofta odla undervärderad frukast Bjarkning han är till att vi ser inte Bjarkar i sådana mål. Så.
0: Det är inte så att det är
1: inte så. Det
0: borde vara ganska rörs som du säger. Back. Öjla, öjla nerven ja. Alls för att armen uppe till dömarna.
1: Det är inte frukast.
0: Nej, och till
1: tess. Och till
0: tess klackte av...
1: Ja, hade det som vi ganska mankla och Jani i omtalen ja. Fem perioden, så...
0: Lugga för en och trecha tog.
1: Ja.
0: Danmark teg tog av klockan och ta gärna sådana förra jag inte kunde. Men två i andra gym. Nej, nu... Ja, gott till Jamika. Väldigt gott. Gott för spel som är testa. På ena vägen. Som har Mika snö ut, vi ska skälla ut. Förra har bara till mitt fyra i Aldman Boas. Och då minst till Gabriel, danskare på plats. Jonas, ja, mot jag har tempo i det. Vi får inte tog till det i jorden, det känner jag sig redan.
1: Nej, om vi driver så kan vi köra på henne.
0: Ja,
1: och Boas mot jag har börjat och så börja prova.
0: Ja, tre mål på en minut och vi kunde inte ta mål med ut. Men gott värld spelatter och Boas med kjota, ja.
1: Ja.
0: Hoppna. Ja, det är...
1: Så är det sommar som är ett rum och vi redan skjuter, men alltså, det är hinner kjola så inte och kvar inte till mål någon, så det är sånt det tror.
0: Vi må prova, vi må prova kort, vi må göra mål. Och det enda bara vi att bli lyser. Ja, för jag kör till en öjla gåa runt allt det, det må ju säga, särskilt att de början har finkat, men Danmark kan ju bara vara till Skarsberg.
1: Ja, och jag har ganska flera struncher att spela på, och ganska en fysik som är näga framför den generella tjockan.
0: Ja.
1: Och det känns så till att här vinna och men här vinner inte mer än när vi är vid Kappingar för på alla matar och spela fullt upp vid Danmark.
0: Så. En största svadlig stömmar sist igen. Nu dömmar det alldeles för det. Är fullständigt vanvittig att köra det här. Men ja. För jag lyssnar till förra åkvasser till att vinna Danmark men som du vill säga, vi gör detta till en dist två sig att land vägen.
1: Ja, nu blir det fem och två tror jag kan ska vara där gälla. Det vi fettlar totalt mot den där någon. Men här vägen så är det ett ungt landslig som över spalt sitt första ordentligt enda spel och så fettlar vi är det. Och till stormoner om det är enda nummer 16 eller enda nummer 20 från nu av så.
0: Okej, jag tror att...
1: Ja, det finns ett placeringar hos dig och Anna, men till Eisen börjar det uttrycka vi att man inte får ur den här kraftpeng vid två mån täpon i modla för ut vid två mån cykron. Det här kommer att spela flera enda spel att lia och ha en ett gott att bygga vi är på.
0: Ja, det är flera enda spel. Faktiskt, hvis vi skulle komma att ha en tryck och ändå det så skulle vi ta en sida så att helst.
1: Ja, och det är bult över möjligt i förhåll till linjen vi möter. Så.
0: Ja, och det är nu vidare. Vi skjuter så men i halvtid av det här var Sverige etla i mina kaskar att det var Nordmakedonien som det här var snabbast. Det här skulle lukas om för att checka upp och hålla nu är det Gabriel Kjellatansson som blir kostnad dagsspelare för dem.
1: Ja, kanske är det hans bästa distro i Kappenstein. Han har spart öl och näck, spär i varje och all upp. Och i dag när han har rest under allt någon kjönde så vet det väl att han tar på fria chanser. Men han tigger av och får målta igen. Hever chans.
0: Ja, så vi bränner oss på inte fria chanser. Det är dansk skicks på han lukar flower.
1: Ja, det är kanske synd att det är under värsta. Ja, Duran, så.
0: Han bränner tre skott och hever han har flower screens för där.
1: Ja.
0: Men hur spelar så kan få in det som i varje nu. Men alltså...
1: Jag är för ett program till enda spelning här där samla dagsens likar kvar en lista till forskjelliga tillstök och så det blir öliga kjoltarna att det är som vinner kvar för det där vill jag ha det ut med flyer så detta kan så ju som att det var ett attack i tur rattning så
0: Tja Danmark
1: ja.
0: Ja, jag hade skapat spel där för mig så Boas skor och tal mål men Boas så för sig jag skor han tänker fullt ju skor till det alltså är det jag var inte att hvis vi skulle tälja så är det ganska 4-5 som är där pressa i och på armen upp och whatever men det är ganska symfonik alltså
1: det är inte för en ekv, men som jag säger Johan, alltså det är inte några negativa mot Boas, det kan ska mera till kvart ska landera i förhåll till, är det flera ärer som kunde byta sig av, Morstan Einarsson han kommer in i perioden och tar en perioden där Boas inte inne spelar han bättre, då är han ganska nekvmare aggressiver och mera ett av målen samma vik April tar han är inne utan Boas. Ja, så att det är inte så till ringt. Hade samma kill vi Allanslin Jocken där vi Elias och här vi så har vi hinner Atlas som Röna runt om man så en harfun trouble balansa här vi gör.
0: Ja, vi får få alltså tar folk stolen när vi får hata på nu och lycka ta kött samman om plantas.
2: Och jag väntar spel vi sen samstar vi för jag backa lyfta deck center bastion Benson som tar kommer på mobil.
0: För jag tappar alltså tjej och 22 som de har tagit mest här vill inte komma i fjärnsnallen men jag vet ändå som har tror jag har bara tjej och är ju gärna runda gårst över att ändå kan gå i överhälsta kappingsna och sen komma till ha en nastar det krävs så en seger vid den första trymmen dess någon tar nastar i hösten och det som vill att då säga Arn så blir han mot Nordmakedonien eller Sverige men det ska inte ligga här av åtta så de har skåren här att han boas och kippar gått talmal Gabriel Kjellaldan som 5 Janus Sosa byggt 3 Jitler Reyn som 2 och så var det Axel Hans Simonsen Morsen Einarsson Taito Paulsen heter Stel Johan Peter Morsen och hon har som 8 par till Danmark kvarta Emil Kristoffer Bach som är bäst spel eller med toppskott i 6 mål Julian som säger alltså det är viktigt resten av kappingen nu är det vi får vad ska man säga få komma ut ur kappen och gå om fyllas tar man kört man är ut att det som rör just stått lite alltså det men jag också kvärt är det alltså, nu har spalt med 2 minuter det blir ordet störst från nion Danmark på Spanien tapp i 5 mot barn kvärt är det särskilt man kan lära för att han bara distan så visst kan man säga.
1: Den fysiska passen är rätt. Vi ströjas ur torlöpen mot Bowen Leon. Vi ströjas mot Polen. Vi sa någonting om som det. Men vi kände till alla spelare som är uttryck och skott vi kommer hem. Men vi har avslutat allt med ordentligt och tagit på mål istället för längskott och inte missa bulten och geotekniska fejler. Ja, så här har vi näkt bättre fortsatt för att lockas till värjerna. Och i början där gånger det helt gäll. Vi tog och tog och vi pressar. Men så börjar vi får att tjej mot 6 som är en rött avgör. Och tack att vi kommer till chanser som vi sökte nu och tagit på mål. Peter Bresso snackar näck om att vi är en handbollsnation som ska spela vi mittlöst alltså vi ska spela tätt på mål vi får chanser så stora som gör det till att till er åkara ja till åkara slåkan åkara upp till att spela som ett slåkar in under och spela till stora chanser.
0: Ja, det här är sin förra George Lodden som har en matcher Gabriel är nu här han vill spela på för att bo så att Rika eller vad så är det men till er ser trycker Lodden han blev lösen förstått och så är det ganska problem med Julian som nämnde alltså vi börjar det enda månader 5 mål till dessen lever och vi börjar vi att tappa 5-0 för 28 måttnar.
1: Ja. Ja, så och det här blev månaden och som vi säger månaden ändå dessen 5 mål månader vi tar lojer dessa gångna att det kunde kanske ha varit 2-3. vi släpper alltså inte mot ända om vi har satsat, men tar ju vid här var sagt det, så lyckas han nu inte ha huvudet att vända efter till att efter att ha tog tänkt som John har snackat med läkaren om åren är att insatser och andra inte ska mankla. Vi tappar mot en bättre än vad vi själva är. Det är inte ens om det, men det är helt enkelt sådant som vi inte kunde vinna mot den. Hvis vi allt klickar, som vi snackade om åren, tar ju under två landsliv vann mot Danmark. Alltså, det danska landsliv är något jag vet bättre än Tali i Tjockan, men av den kunde vi vinna och av den där kunde vi nästan gott ha vunnit. Men kanske inte är det. Vi är nog inte favoritter här.
0: Nej, men John, nu kommer jag kanske spela mot Leon som är attack vikare i Danmark, så vi kommer att åka så att de kan tatta dessa nästa igen och vi är färdiga här på salen för att visa oss för att det är någon och vi skulle lösna kunna om akkurat när vi spelar som möter som inte att då säga Torskaland eller Sverige höst är antingen klockan 11 eller klockan 12:30 och till första och sin placeringslisten och det som är särskilt viktigt praktiskt till det är att kunna komma till HM nästa år för några lite, vi vill gärna ha fler enda spel och så är det vi som Julian Johansson är nyan till att kvar just kan betoja när går emot till placering och ranking men landar värre till Lee Trafalgar ett första enda spel men tar styrs med nummer 2 av 4 tror jag att andra lever klarar sig väl och det kanske jag snackar om alltså Chelsea-tjänsten Trafalgar är ju till nu att alltså vi skulle köra ett förfärligt enda spel bara vi för vi.
1: Nej, vi är vi och vi är ju faktiskt blivna till att lugga om inte kaffe landslivet senast det är Beige Gentleman Drunchen så är vi det ett landsliv som under fyra gräser på förr då inne så var det ganska bra nägar som skulle få avgräs men vi är ju kappingar för i alla linjerna man är ju ganska sända bänchen för att ha Oli och Leas kommit jökna till här värt här så var luften för en urballon men här blev vi att komma spelare och här kommer ett mial stöj upp som var näckbetsen kan det vara för 2015 så det är superglädd ett annat som man kanske ska nämna till det är att det är ett oagjannanslig men det är inte några som spelar som vi såg i fjol i bästa delen i förrigen det är undrar med mega näck för inte alla ser som spelar näck inte spelar i första rollen ut i fjolen och nästa år så det är bättre än det här som spelar här det är en hackerstöj än tar utlänningarna vi får in i det första delen så positivt vi så går hon först som spelare och Sean Wade stad ankrade dem i utland men det är sån läger som kommer till Moon och ett bättre spelare än någon ja och den bästa del det Moon kanske om dem som bollen i GOG eller ett annat där Pius kör över att spela för dem så
0: och ta Jerry och guys där vi får då så kommer att låna John Master så är li uppe på det fyra
1: mot där är bättre Brinyard har spalt mot Vox någon varje spelare vi Mira för City och såna grejer att ja för utan kanske Boas och Tyler Hettlestall och Mika Vartum så resten vi är lydiga och inte vi bästa i fjol.
0: Nej, akkurat. Och det som vi poängterar alltid är att det första kappingar det syns lite om det var faktiskt i Sustviket att det spaltes den första dyst. Det har spaltet gått en kapping förr, men det var en vänliga kapping. Det är en gavn stig, men det har många kappingar det spalt för nu. Så det är en pura när jag nått samma som landslig att göra. Och det har hoppats från det jag tar på en äckbrorsur. Men vi får säga tack för att du vill följa så väl vi i kvällt. Och Julian Strö, tack för att du vill vi oss nu.
1: Inget problem.
0: Vi har varit trutsat dyst rätter. Och förr har varit stadig när jag spelar för Kjoltom. Det är inte ett nästa spelas till EM-fjörningsfinalen. Men förr har tappat 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- honom. Jag är Agnar Prestad i Värster och jag tror att Jonas Johansson som är i studio, så har jag haft Gunnar Johansson och Sverige kom ut till i teknikerrummet. Tack för i kväll.
2: Och att jag inte spelar i sin samstarvi, Färja Backa, Lyfta, Däckcentra, Varsjumän, Vänsel, Sunta kommuner och Måvik.

100% förrest AFM.

Du kör Mauer. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och sambandar sjönom. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjogare opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.